Échale merra, ucala, mezle que...

0: Pues y diste raki se con la chi timulano lo hasta dal cala yo ai giño ix sian se bias. Monki da selan dal tu vig min bokti ju silla o selika ne len lin vashi. Pufta da gio ne la karen eira ja så vala programma jo di här till Mikael Morota ja. Och när la dåra stat i din berget att jag i din det bästa tror jag i det berget att det la och lej. Ja, berget att kan la då det vara må medelsta på er mot baby. Vad är ganska lavar det att alla? Inte det? Inna om jag är det emot och inna lajk och dess näcka har hållt sin och det kan mig salva att det Pori baby, mutta pori iidi jo. Mikkali, pori iidi Mikkal.
1: Pori iidet.
0: Millä luo iällä teidän favoriitta baby?
1: Oi, oi, tot likal vähän teustuu. Ohost kitta vähän. Nä kal tot liitat. Luutka tunne etti, tot västu baby.
0: Pärjätä.
1: Joo.
0: Mutta iässä on tällä kanske lavardat. Paitse mun mielestä aina myöskin ja lavataan iljettalle iljepoika i mihkiä.
1: Tätä oli tuote ja tälle ovat juuri tavalla otnut kuhaa, kun mä tullut. No. Mutta tälle ei lähtöttä, kun ei puhuti tuot siemmällä ja dopamiin tästä, loppuloopasta piäiset on oholoopo. No, älkin vietti.
0: Tällä just tällä mä mullekin smehtäminen, äskellekin Charlie, musta on intro, että lau veika pärjätä voi lau lavata, mutta just mun väljin pärjätä tälle iljätä, että mä tähän kohdalla kerran parkus ja raavataan uusia ja pärä pieväs kärtä tuon jäädä ja pärä, oh, täällä vahko lahpa.
1: No, tot liittää, mutta on pahta. Tästä lähe pyrehpele. Mutta meitä ei kalhan totli pyöripeli ja tuse totko lävartuu tot äläkä ja upo peivili tälle.
0: Joo.
1: Aanosta.
0: Mun niin nauh määrätit. Niin teetä kuoppaa.
1: No, amahan te väljiptom västu peivi tälle perjata.
0: No, välji niht.
1: Joo.
0: Mutta mä kyllä täällä kiinni.
1: Tämä oli vähän lamastakkaan mahtsuntamatoksi. Ika laipas arvekin, mutta vähän takkaan teko njosko, shongo. Jehtko orvi ja oli vähän piivolla lamastoi juoskista. Ivalalla aipas keesi topta.
0: No ii. Mullekin saavoin, mullekin kehtän tämän iiras. Tai kollekin messe manu tjejan blåa päivet uppe finna min ust och se det gehtsin tälle den yrtäällekki karta jälle tjäi att det där baga inne kvektel och lägga tjehki kun paan rökt ja mullekin on illu där min ja det pohtin rökt no pakalla päre arvi ja päivi
1: oinim sammeistun lii Oslosta makkar loikus toppen aiposkeesi ja
0: no toppka lii toppilja nu hirma liakske.
1: Ai jaa.
0: Tämä oli varmaan ja kuhtaan blokkanskia. No, okay. Tuo sahtikalla se onko tjuulla, mutta no. Jaa, ei jäkään ollut liakskalla. Ja tämä oli arve täälläkin meidän Norkaan nationaalapäivä. No, no. Mutta ei mitään ollut kuhkaa ollut, kun tämän arve täälläkin miekkal maanemme, kun täälläkin arvi hieman maanemme stoppi. Avvodin viitasat. Mutta lei finja matkial. Iidas maita. Finjis finja nupsais.
1: Joo, kalhan totain. Työllittää lili.
0: Joo. Te kalmai pitsi johtuu eikä ja Elin Oskalle suongan tuinnaan.

0: Eikä Elin Oskalle suongan tuinna. Tiimala tjeja norkabel, käfti suomvel ja täällä tuotasat.
1: Kuitenkin nuo johtisäämällä tjeja servillä jahki johkimis ohtajien alla tjeja valjen unihissaa Ante Ule styri jodi helgi kandidahtan norkabotsäämällä tjeja riikka servai. En bär riikka johkin ja jodi helgi valka läkäs manu kuktena blogaa ja kolmanna blogaa te peivit tan jäki. Paikalla servi ei vielä tahtele aiki, ojosta visäämällä tjeja jodi helgin. Täällä en bär jodi helgi lullisäämällä inga Inge Even Danielsen ja se on lää jodi hän kuktetua kuklugi kufti reijässä. Samtidigt på att tal konferensa Karasjokas mille ikte jävelotne. Toppele faddan odda dutkan mitja iha vähkavaltala suoda på att tal servodakas. Tälle olle manka taafot. Informantat kovvidi mankalakan vähkavaltala suoda jelovkidemi. Mä ei sahta pitsä vidä valtokategoriei. Tä vihta valtokategoria mait potsamlatsa kovvidit läht strukturalas vähkavaltalas vuotta tjärtalas pelähemmi vähkavaltalas vuotta elofkidemmi potsutolle parkkus vähkavaltimi pirras tuora pärrasis ja maittain seksuaala illastemmi ja vähkavaltin tjutsuraportas. Tutkan joukku lääkäjän tietysti blokkai individuaala järjallamaa ja kolmaa fokus joukku meille johti osivalti keinne lääkäs puolustus. Raportas pohta uutena tehtävänä saatte lähteä iltsavainan vaasihanta ja kullan riittyyt maatte joutujuvuit fyysällä svehkavaltalla suodin tai jää aihtakin kuin puolustus. Paasoparlamentta läpuhti paasotolli huktassa stahpaus ja tässä sahte osallistit. Näet selkeitä saami palkosat servii palkosi palkosit auttastus oktassa tiedahusas. Organisaatioonas ja 35 palkosa auttastajat lähmannan vahkusteivadan leivis ja teivademis patsani saakastalla nuoreit fuolas tässä paasoparlamentta. Parlamentti osallistan lyhtsi poastut. Aasi tuokaisis le tahko jäki kuokte tuo kuoklogi kolma puolustoparlamenttas oktonat blokkai saami palkosa kuudde palkosit. Ohtastusa jahki johkimi. Saame palkosi mielas palkosit ohtastus i ohtit saame palkosit aasit. Saami palkossa servi saaka tuolli Tiina Sanila haalida tehty hit ahte kuoppaakin organisaatio. Koppaakin organisaatioonne mielessä lähtee lasten nuoret autostallet ja ohpas nuvat erakoulu puolustollille.
2: Nämä hirmat tehdään lasten patsien nuoren autostalla ja ohpas nuvat ja servostalla ja te puolustoparlamentalle oktatain tilallisvuotain makullet siinä ohkuita ja tienä Mioi, mitä haluat sanoa, että puolustusalussa minua raattaa pesi, että ohpas nuvat. Eera kuuluu olmoja ja niin.
1: Maittain palko siihen ohtaistussa saakatolli Matti Riippi saavaa, että puolustusalli tohtaisesti otsapassan osallistit puolustusparlamentti. Eli tiena siis saat lokka yle saami nähtäisiittuus ja kuulla maitte onna saattekin. Tiellekin odotas, että mulla on Kaaren Eira.

0: Kieskot li almastungin ja määrät köyp juusast album mansun li rähtöm outost Oulu All Star Big Bandin ja tie kulluitast ohtopittä kidda päiväs. Tallitsi äikin munnust mustolit vähän siis tuelustaan volkottasast. Ja jistusta radio esken loi äävuste uudasin satti kuunlove Tiina Sanila jieno. Sunhan lii Sami Palkosi servi saavo jotetteje. Ja Sami Palkosiin ja meittei Palkosi outostuumiin liilamas vähän sen vähän takareh tuota tietusarttasi riitohmo lahtose tuohon ihan kyhtä. Tuhet köhtlo kulmo. Maastilamas kotsumuste tastmi vähän monop tjengaluppon forko. Täällähän oli forkopali jälkimin puesui parlament. Te täällä kuittaa, että kyhti servi lävä outost. Tselkkim takkaar. Tiedättäs eteen. Kaltoho kuitto kannat meittei Sami Palkosen uäsälistin, mutta tast aivos forko lase.
1: Moihtolastan välähtä mailissa tämän teimmussa te kuulatte tämän, että samatikki puhutuudella konferanssa karasoo sälki ikte ja pistä onnäksi. Okta valtofattan lää odda raportamas lääkkuorahallan vähkävältalassa vuoda ja seksuaala illastäämme puhutuudella servodas. Odda tutkan tjaiha vähkävältalassa vuotta puhutuudella servodas lää alle mankataft informant covidit. Mankalaan vähkävältalassa vuoda ja laufkidäämme maisähtä pitchte viida valtukategorie. Ennät ja näsis numalohkiin mangelissaatteissa muistelaste vel tälki tiedä huussa tahje shonga tiedui ja de velle getstene velle mai avisat tjallet. Mutta alkus musiikkaa.

0: Änä suolo ja ällin, kullui tie. Jede, moonab tienäisemmast mustalim outlehää adui, adai puasui parlamentli puoh puasui tuollei ohtsas tapahtume ja tos puhta uasalistide meittei sämi palkosiin. Näyt sielläkkä sämi palkosiin servi ja palkosi outostume ohtsas tietättäsast milli almostum Facebookon. Na servi ja kulmalo vitto palkosoutaste je liji monomohos toivom levist ja toivot mist paja niin nuoroi huolotasteet ja puasui parlamenton uasalistem liji puastut. Na taan ääsi tuäväst lii totko. Ive köhtu hetköhtlou kulma puasui parlamentist ohtnopalou sämi palkosit kuodii palkosi outostume ihetrakkim. Sämi palkose iälamastalle tutovi saavajotettejien valjimon komatti riipi välje joi saavajotettejien. Sämi palkosi mielest palkosi outostume iotet sämi palkosi aasiit. Na täällä saavajotettejien Tiina Sanila sämi palkose servist mustol et kuohtui servii mielest liikuittak tehä. Alos, ette nuora uapäsmuve eres kuaului puasui tuolleit.
1: Sämi palkosa servi, palkosi outtastus ja patjal kolmaloi palkosa lähtäivät anna levis, mannan vahku ja tanna tjohkima oktavuodassa pohti outan takkarassi ja te erinomaisesti min nuora väsi tämän täällä tiili lossadin tai he vaikavin tienaa, että läävähästäkkar unohastoutu taas, että vaikkapa skuula tai studeremi hoktavuodas lää tuura tohko paatsoparlamentti ja te otsuko tohko mannat ja läävähästäkkar unohastoutu taanti ja muutuike sihkari nuora hyvä siihen maittaitaan, että otsuko teko kallestalla tai palkosi kaskas ja niin ja niin kalla ottaa halaimetan pirra ja oinimme tehalat san tatsahtaa niitä nosia, että nämä hirma tehalassa patsenuurain ottaa ja ohpasnuvat ja servustalla ja te puhutte parlamentalle okta tain tilallisvuotain makulle siinä ohkuita ja tienä niin oimi te halat sanatte. Puhutte alussa minuora, että pesette ohpas nuvat. Eera kuuluu olmoje ja niin. Tänne halivimme, maittai Atti Holkostan tiedä.
2: No sähtäkö tontiina sanilla sämi palkosi servi saatan limuihtele koospuodiita ja koostahla vuelekään patjaalle mäi fuolla, että ei sähtä uassalasti palkosi oftastussa jahki tjahkemi.
1: No puhutsa parlamentta ja tahta outtastetti tjahkin tähän lähkuekti siirrä ässi ja sihkari tahko miistä, että oktan plus sämi palkosa Vätsille tse olkostalle jäi kuektali kolma. Outastetti tjohkimis nuohteta, että ässi leatoppetua pelte tahkamintan touttu. Ahte leako tähän oatsuko oassalasti parlamenttiin ja outastalla tästä. Mutta missähän lää kuhkes ärpi oassalasti puhassa parlamenttiin ja teuske iitus se tasa, mutta kukkes ärvimaittai fitnat kallestalla minne erapalko sitten pikalusain ja lähverte ja ustipat ja neutos kuului. Teuske mi teuske saavataan ahte tahtilli, millä teko virkkalastaa siis taal, ahte tah vaikku hivtsi. Erinomaisi me nuora jällimi, ahte tah jäi vaste oftas talla hoftas. Lei tah nuora tavin tah he Matti Neeret.
2: No, mä kertin liitän, kun ehti säämme palkosi sirvi ja palkosi oftas tuossa kaskavuotella.
1: No, missä huipuarikulaa hallan oktavuosta, millä huitauja oktavuodas ja tiksot ässit ja täällä millä jo motti tämän jäipelte täivadan ja haalestan tämän tiilipirra ja mun jahkana te äikimelte tästä mi aini muodaskiapu.
2: Den första jag väl nuppe kuului. Lädäl saamis palkosas järvi ja palkosi oftastus sovademme pälkäälti.
1: No, millä halkan haalestalla tai vättis katsaltaen ja teuske tahle vuostaslauhki.
2: No, tässä oftus kuului.
1: Tän haalestamme fältti jatki ja täällä jo ehkä saamme palkosatu ehkin lää teuske kiinta tjohkimiin. Märrivi ahte mo sin palkus aiko tän parlamentta ja optastetki tjohkima oktavuotas toimatta ja te uske jo ehkä ofta patjalma to ehkin lää me jurttasihti merostalla tänä tehä litako vastalasti puotsa parlamentti ja mun saamanahte min tätä hälestallamatta jotka suvet ja te kiehtsalit kaunatta tjoutosatan tilla.
0: Tienut musta oli Tiina Sanila, Sami palkasi servi saava, jotettei Jeesus ahittaloi Kirsti Länsmana. Puasui parlamenthan lii Rovin Jarkost Suomost, Kesimäänu Aalkost, Vossumus ja Nuppe Peivi. Ja toppehan fättän liujies alneest puettee vuota. Täällä mun on musiikon. Tatli takkar Kaleko Oula ja Kaavalohki.

0: Tie kuulette ovla ja kavlohke. Tega laiki kietsi te avisaa paille Charlesi ja mun talan lohkan avirneet siitus. Ova rektor lä DHL:s ainit puokkaetan ta lohka oda rektor. Saami jotka skuula ja Patsutalo skuula Göteborgs ajo anjatte porgimanus oda rektora ja tälle. Tänään siis tjöjtjö, että täällä minä pitäisi suunnia vähän uhpäs muun vaikka uutalla kohdalla ota virkeä. Ja Maria Elisa Mattis, tottere, hätta, eira, älkää ota virkeä rektorin Borgimaan uvostse päivä. Ja se on lohka nuu illu dihte älkit. Lohkata saattaa just ole ollut vuosi skoulapäivi ja tälle lähtöössä olla kollegat käyn alkaa ofta sparkata. Skoularaapamia lohka illu tehtä nuolu ja toivusi kiertsi ja ohpi lähteä samaa keltaas erinomaisi ohpi kiel hälkimin vuosi jahkai. Ja vaikka tälle läie älkimin olla rektorin edellä just tälle vähän epsikar muu aiku joodit skuulla. Maria ei elää tehdä lasha uhpas muuva skuuli parikide ja organisaationi outa, kun sahta tietti muodan aiku joodit. Se on lohka mun johkan tässä, että huije baies lohka vuosi jai. Voisi tehdä, että puhut siisä niistä skuulia, että on laukusta, että ei uskia, että haluat uhapas muuva toko. Ja skuulalla mä ei puhut tuolla skuulla ja märjäs läi ei puhut tuolla tuos. Se on lohka sana iemi, että puhut saattaa puhut tuolla ja naihtala mä ei puhut tuolla. Maria Chilgits lähtee Oulu melte paitsi tuolla ser hierää, kun lähtee kärtästallamiin johtimiin. Ja just lähen uppesit se fina lämmin, että se on kalle elä melte parkkujun. Lassin taas on lähtsuus, mä jäi kuikti maana ja maana ja maana ja käyn vuhtaa, että se on erinomaisen raamis. Ja te lohkalin vielä tässä välissä. Kun Jero, mä en miettä, että minä persoonalla joudin tämän skuulla, että se on lohka. Mun aina, että minä saamin lähuiras se tilli tämän ahpamiin. Minä tietysti, että minä lähdin se okta saamin alla skuulla ja toppe äljätä viisutte faagasurkit. Minä nuoret saat huolikin taas meillä meikats huohpuu ja mun persoonalla miettä saatte. Piesan lähmeltä huksette naana identiteettä nuoreita. Tällä vuodun pirikte taas servodaas puudessa, kun jatkoskuulla sähtävän huks ja ajut naana vuodu. Ja täällä kun älkää olla virkeitä läsussa toivoa ja saavalta hattaa saada puheenjohtaisparku suu, ohpi ja vähnemi kaska. Tiedellä mä mun lohkalintappe äviri tjokkis NU nähtä siitus. Napai Mikael, mä sun tonnatte lohkantappe internetissä.
1: No mun kaunin takkar viho mielenkiintiivas uutos. Jesal näistä astelemas nutkin luuhom, kun tät löi ISJKIS vi siitain takkar uutos. Mast löi mieltä takkar muetimiinut video. Ja tästä lii saaha takkar Vantaalos Tomist. Tää tila meentu säämin lahta se jäässä, mutta tät löi nyt hitruu muun mielestä, että mun mustala. Sun löi arvolamme te sun vuelekkä tuolmoote täkäriin tuolmon pyöräin. Kuhes puutomanga, sun nii laaviinut hirmot täyjä tai pyöräin vyöjit. Ja tällanko loi monomin tohon viedjata, toppe Vantaasta, vaivikaupukkuaulusta, toppeen eko vältetun pyörä, te tieppihan stiurimistä ja kustusut hienkäjuu torvokapper. Ja se on imostala, että mahtoppella mut omeh loosta ja lyönee. Ja arvoli, että täällä kal kiinilis kölmusom ja piejom luonitsu toho kypärän, toho torvokaperon. Mut toppen loijuu chapis rästäkös udogää. Toh liji neljä ohtsis toppen. No sun tälle arvoli, että jaha, ton verran loi lotte tiettee, että tää chapis rästäkös tot lii rauhuitum ja täällä lii takkar piervol rauhu, ette Tommi uetsu siirte, ette jupo altaa moonnut ja sun arvo lii, että uetsu tälle lete tie. Ränjeet ja pärnäet loivalla, että me tei toho ikolk täällä moonnut, ette tot lii rauhuitum saje ja Tot liituotoi takka rauhailla saajestat, ete toho i pieko, eke puhutti takare lote puhutti de moh sata chi hvotti tom piervol. Ette tot liiv, jesalles viho utkeelamasta, että chapisen rästäkostam vantaalos Tomi mielast. Siin sun lii toppen juovumme te mahtee toppen täältä pierkejehto lote udokää. Että ton verran kukken, että heti hän nää mahte puhtakin ketsään. Siellä sun valamusta oli tomme, että sinusta liitakkaan valastolle, jolla skipper, kiain hokottolle, suu vieläkin tuolomaton pyöräin. Että tämä on tove ei pyöytikin, se on tosi pieni ja kove, että tiete. Ja tästä kalpoosa inni kuussa, kun tästä niin lote pirvol, ikä ton pyörä, ikä torvokapper pyöyti siirtään. Tätä löi mielokitti vuosi fiino uutos. Video oli meittei tästä mieltä te aina, että makkar sajantat lotteli pirvolis huksim. Tämä on mun kaunim ISJKIS-fi siitoin.

0: egole til Beatty, Young, Miko, ja, Nils, Mikael, Hetta, Hansen, Sjongan, In, Velge og Ede. Samme dikki, basodale konferanse, karasjå, salgi, ikte, jabista og nærtid. Och då valde färden eller åter rapporta om att släckåra hållande vecka valde att svåda i sexuala illa stämme på att du har lusser på oss. Och då utgår nu tjaja att vecka valde att svåda på att du har lusser på oss och alla många daft. Informant har kommit dit att många lade vecka valde att svåda i alla uppgivet med mig sagt att byta vidare valde kategorier. Rapporta tjaja att det bara då lite eller till garra detto eller olko päälle detto nu rasisma ja kohtuun ena mia uhkade me taha garra faamuhisvuoda. Tutki ja informant kohtu dit tänne traumaatalas kodat olko da stressa tjuhatsa siskeldas ja mieltis pukta ja jos lähtin voi väkkavalti ja uhkadusa järse pierasis ja siitä i siskupäl. Han bär nubi jodi härji L.A. Fanders som vi mojtaladas alkos stor reaktionna i odda rapporti.
1: Snälla huvud att väka vältalas vuotta tjelikjuvu puures ja oftalakka i viittjuvu tämän RP-villus jordsäppen väka vältalas vuotta. Ja imi aintan, että no, minkälta yskit tehti tämän Asun siskaltas vihkavältäläs vuodat, mihin vampi reillä saakka. Mutta on, että mä jätän olkkultas vihkavältäläs vuotta, mä chilikivu puures taas ja että puures chilikivu mantihti sähtä, mä ettei ollut muu, patsi ollut muu tervasvuhtiin juohtaa, että on, että just Oulu sisäpahkima, Oulu poranäyte, Oulu haastelussa, olkkultas haastelussa. Lähtöpä patsutalukouluissa, että sähtämme juohtaa, että on altsia tahlamme ja teko tulkku teko vehkävältelä suhtaa. No me ohtaa, että on tällä huiteallassa, että tahlamme pahtaa outa.
2: No toppelle saakka tivuska moittaa tänne vehkävältelä suhtaa, tai niissä on ivuista ja että muhtun ei muhtun niissä ollut muhe elle, että paraokta vuodas äijä tuosta kuodihton, kun puolelle haatte maasset. Tän kullevas vuoda identiteetta äijä pisat chupatsa tuolun porka. Mä oon satoja.
1: No tää kalatuskin huije tuolla stilli, kun tämän, että tuon saattaa teko päikkiu horru ofta tiilis, kun tuu sille puolelle tilli. Ja tuskin tämän meillä puolelle, kun tämän pahtaa outan, että tämän tiili kauni, ja mä itse puolelle tämän, että mi lokte tämän tän äike kuivitili ja tämän, että tämä hikakalas nuvahti sierra vähki vuodai. Asta maakka jo tiilis tuon lähtsikon haastalus, lähtus haastalus. Enkil on nuppi olmun, laakas olmun, tehe toppilis olmun. Mutta mä ajattelin tämän, että mi tai vähki vuodai, mä ajattelin hämme tämän lähtsikon, että juokkas kalka touta, että Aitsepas ohta tai vehki ja välti tai vehki ma kauni. Mutta te uskella tuolla stilli just koko se ässi lähti olmujun. Ja uske, uske jo itse mai fäätä mai kiehtsä hämpu.
2: Moisa, että NPR-porkat. Monga tekee kevahittain raportta aukkin reutalotta tiili tehe porta tänä sijoittavassa.
1: No voisi sitten lataan, että enkil olmu, tässä enkil olmu vehkin, sikä taas mi saita lähti vega ei välti, mutta mä ajattelin, että mi väsiä vega välti, jos voi mä nuppi enkil olmu. Tällä ohta ja nuppi lataan, että tämä raportti olisi sähtämme aktiivalla skiava politiikassa, kun lähtään tjaja tämän, että tällä vehkä välillä vuotta, kun Oulu ässit lähti ofta Oulu asma tjuhtset olmu, patsi olmu tinnä.
2: Manka sanoi, no niissä on ollut, mä toivon, että se ei ole tarjaa, että se piirasis, kun muista oli hoitamerkka tihti, tai siis käytäisi vehkä välttämällä, jos voi parra oktavuodassa. Mä oon tuon piirran juttu,
1: No, tämä kaltaisuus kyllä mä en nuo, että taas mig först vart ankerus att nu i läge jag borrarna vart till att det går en åtsak verk i läkstall som professionella verk där jag mätte sist kallas automatiskt lite orohaka så att detta verk är vårt kaun ja att det verk i sätta fall att ta sig gitarpsa jag lade ska hoj väivi ja ne kulla ja loukka tänne että tekkä diili läjä ja mi fertti parko tänne alla että tätä vehki vuolla sähtä anti tai tämä mä tarpsi tänne
2: mon tehallus lei täkkä raportaa raakka ihmiskuntoja.
1: No, millä nuo mun äsken muistin, että millä kukki häikki parkan takkaan tervasuola suorikis maita NPR siskupäli. Ja minä aini tämän, että oltis tuora raportti, minä pohdin, minä ei paljon ollut arkapäivin kohtu ehkä. Täällä on nämmöisen hui äkki mankalahke. Siksi siskan taas, että on Ouluhaa, Oulun myötä, Batsjoulun myötä, mutta maita tänne, että parkat tänne. Era ei se välttii hektu, chai ihan tiitte makkar terveysvuodet illi lää patu saamis. Tässä raportissa on mun jakana sieltä hui ollut äyki ja mun saavan, että tietysti NPR, mutta mä ettei ouluhaa ja mä ettei ei se välttii kieli tämän aktiivalla. Koska
2: tässä raportta pitkä pahteeksi, kuffi vai?
1: No mun saavan, että kieva huva aktiivalaisi numun mun lohkin. Siihen patutalus organisaatioon Ouluhaain ja maitte ei se välti. Mutta mun saavan missä, että tämä pahta kieva ja aktiivalaisi, kun äppilä houlu pieli, mai perre välti huhti, kun tjauta äsi.
0: No loai en pärre, no biodihäkki, leifantaisi sompi. Ja samet ikki paasutuolle konferanssi Karasjoas lii maittajie nuora neita eli määrät kapfjelgöp ja naas on muistolla suu juuri tai birra.
2: No talalle koitia vähkä. Tieli alle lossaa kullat. Mutta mun jäkönnä liuoka mä hyvin tapsi kullat. Monnelle ei lossaa kullat. Näetel nää tuohtuvuotta lää. Mon tehallus täkkär äsillä outan puktit. Tällä olla täällä soin siikiä pari pohtsikon juhkipäivä. Tähtä touten reutalussa alkuus. Se ei mahtule kaksi vaan tuota latsin. No tässä haluan juuri dompirra ohte tähtä javohisvuoda kulttuurilla vähätsimmeltä reutamin ja tapahtaa toppen nuorai päältä. Ainakko tonnotte nuorahla tästä juppu haallakko ottis puolivat patsatuolusi?
3: Joo, tämä on kallakaan.
2: Monja.
3: Noin tää lämpö ja sosiaalimedialiat ja täällä millä hämpöin. Noin inkluderittei, noin involvertei NRK-jäkkärinkään. Tästä on hyvää yhdisteli ja monja fuusselaasi voit teillä pahtunut joutia, että minun kullu meikä kai kullut.
2: Outa lämmöisen takkar kulttuuri, että ilka monna huikit olkopealla ja perusääsi. Mä oon tässä toijat.
3: Täällä mun mielestä on lähellä, että minun yksi lähkoopakin.
2: Monne.
3: Tänne kun... Tämä ilka, joka lähkää. Täällä on burra, että tämä hieno koko kullut. Ja tämä koko ajan on normaaliset shirtit.
2: No, tämän raportassa moi nomu huvo, että nuora puol vai koska illa nu tehalos suotjali ja varhi soa päkkimään paitsella tehalos pitch rääjä ei touta ko ei totta ko don ei tän tai chochu san te tän pielis voi raportosta ontju
3: no mus lägal vä endia jo att mus att en toali mutta min jäkki on lika stränki sko outal am jokin kom en mulo kan för den juchi mu perrosa ja punki pirra.
2: No, te ansmehtä tämän hierarkian ja millä pierrosis?
3: No, jos mun on koulukeinnus, niin mun kall jutsanne ja vähän alan virraa jo.
2: Mä jätän ja oivilta tuonne koolla. Hierassa olis te itse
3: miettää. No, mun on vajaus, että on Tromsas. Tuo pilämiske, hierarkia, tekkärinkat. Mä itse muisteli taas. Sopi mun huomaan tuossa muu otsi. No.
2: No, mutta tämä viehkävältä olisi vuotta automerkitti niissä, niin voisi tehdä tohohti, jos tähtä ei tuosta irran, että on harraukta vuodessa, kun olla viehkävältä olisi vuotta. Orro tunne ta hommas või majas juutsahties?
3: Tänne ta konferenssel või tehalas. Mutta joo, tänne itse mun jahkan ta konferenssel või tehalas. Että ei jahta higakka lähti vaaralas. On ihmassa kaan heids puksuutta tili. Että higakka lähti vaattis, niin sun on ollut kuudit. Asi skaga en lähti. Tähä identiteetä ja paasut ollut tuokin.
2: Moi jakt on pahteekin sotta.
3: Mä jakan tässä dolopuolet.
2: Malle?
3: No aina mii nuorelle olutjähkys on hukmat. Ja haluan, että TikTok ei etinkä. Mä ihan haluan vähän rahvaa saamme. Ja olu alkiin sotut. Ja kun olen pitsitekä tiltaakka ja vähkä. Ja sanks tehtä ahkaten puhuta hukpirasis. Ja tämä kun saavumista konferenssa toimaa, mistä tiltaakta mun jakan. Pohtaan pusatjai. Mun vaan on vaidin tehdään puu nuori tappe. Aina ta pohtaikin hänelläs tuokään minun nuori hain, että lähen veijolla suhtaa joatkin vaatutaluin.
0: No loaie eli määrät kapfjelle köyppi. Tuossakin Hanna helsää, että lohkaat vähkävältelös vuotta gillään ja saltisella vattis vuotta niedasla större vaikkuus sikideikä väsiitän.
4: Alltså jag tänker att bli utsatt för våld i sig själv är ett problem och ett stort problem och det får stora konsekvenser för de som blir utsatt för det. Och så tänker jag att när det kommer eller det vi på något belyser i den här rapporten är att det är en slags tilläggsdimension. Det är alltid vanskligt att förlata en våldsutövare som oftast. Och så måste så får man ju frågor, varför går hon inte? Varför går hon inte? Och det är många grunder till varför man inte går för det kan vara vanskligt. Men i den reindriftssamiske konteksten så är det också det att hvis man går så kan man miste tilknytningen till beitedistriktet sitt, reinmärkene som ungene har fått kan bli borta. Att man risikerar något annat och något mer som gör att det blir vanskligt. Och något av detta handlar om hur reindriften har blivit organiserat och är organiserat. Så jag tänker att den, men det betyder ju inte, det är ju, vi har ju flera av våra informanter

0: inte palka den ei tjuhpasen. Elausminister Cecilia Myrseth lohkata viimus fylkka herrnaamansi Finnmarku lähe vuorohuvon raadehusas. Kirkon jarkka konferanssa silkkuis on kritiikka, kun Oslui, mitä vi norkka tehdä vuoda. Semma som jag vi har det lävattis kauna tjouta sitte, men reuta lite farma tavvina.
1: Kan ikke bare veta at det skal fødes flere unger, eller vi kan ikke bare bestemme at folk skal flytte hit, og vi kan ikke bare knipse i fingrene så har vi all den kraften vi trenger tilgjengelig på dagen. Dette er prosesser som tar tid, men det har høy prioritet fra regjeringen, det kommer det fortsatt til å ha.
0: Ja, Finnmarku politieläkiska kaunahan manipuleerivon GPS-signaaleit, maikoutsutit spoofing. Kiitta suodi vihtala mentararatsai, jäädä vaihkua iästänne GPS-signaala, semmasko spoofing, takaa hahte GPS-tatsate, läht RSIs, koloppekos läht. Tällä onko Finnmarku politiekouluhauta tarjai Sirmaa Tellefsen. Signaala pohtit ruoissa, tämän tiedä ihan riikka perrai kehtsuun. Tervasvuola parikin, kelle on sanoa, olko riikas ferti vuodet kuukkaa vuorossa, otolko best parkat norkkaa tervasvuola vuokalakas. Täällä mielessä maanus lähti olupatsi 4000 olmo, ket ferti vuodet kiitä kuktiakin, otolko tervasvuola direktoraattaa tohkea siinä ohpu. Tjahtsi sulla lasse Martti Mikkelsen lähestuu teidän Australiassa. Se on lohkahte vuodin aiki tjuhtsa karraisi holomuide. Ja vieläkin odotaan, että mun lään Kaaren Eira.

0: pagane e nigiela. Jada altala iki moito lastit mie dan timus gullo nada la er era dan til Norges husfrid lag leida den jo er Deutsche Biennale håndverksbiennale en kvekte doa kvekle god. Neljakert jo leido vo jada lage semano nelja peive kita kvekle kist de peive. Deutsche Biennale tjai ha vits Deutsche tjai husa mas valdu faddan la processa. Deutsche Biennale tjokke parku i dakkar surkin no tekstila, morra, keramika ja gorron. Ja doppe tjai te olsten dodjon processan at des bata ashidas mangelisadis. Mai vel sahte fall at gulda lär tjai den timus Mikael.
1: Joo, missä lupati minun telefon stafehta. Tai maastat puhelin jo tämä kiitos nuupen. Ja ei tuossa kiitos nuupen, mutta ulmuus nuupen. Tot lupati minun ja tälle me moike ja sitten valaliinein. Olko annam uudosit ja saavoit. Täällä muusik Eira ja mä elmen jäitä.

0: Täältä tuli äikki vuoruu telefon stafehtamasta aina. Arko peiv aasiin savastolla kenni ulmuun koo. Puhelimen mäin välti ohtovuota ja tot jota kiitos toi ulmuust nuupen. Ja on nää peivi telefon stafehta toikkoo puhelin. Tselhättäs häästu liuetsum ellen järven sivu. Pyöri iiteet ellen.
1: Pyöri iiteet.
0: No mahtot liivu alkom tänä oot vyösimäänu turosta, köhtlouvat vossamus peivi joton.
1: No totli, missä kun shongas sanon, toppeni olkon polvo shonga ja liekas lite love asepaihin. Vähän pai vähän.
0: Joo. Maittun tuota, tää forko jo keesi altanskuet, te mahtun laavi. Maittu laavi keesi äikki porkat. Ja liu, jes, monko jätä nautkuli, liu taan keesi miini eromosait maittu näiku porkat.
1: Näkölhän iilä innikta karevemosa mihin. Musta niin aina tuot saatto homma, musta ei ole maasain jyhi keesi, mutta kai mun tietysti tullaan kepitän täällä äitiset ja innik nutennu. Kato kolmos puhelas, niin tuot innik puh viise ike vaiheken.
0: Makaris, naa.
1: Naa, mun no, ohtelin, että mun valapuotaikki on iskan kalveri ja porkkana ja raasit tietysti kukkeet, mutta kepit on vaan nukoittimu.
0: Joo, no tahtan liikaa tekkää purmos, kun ei ivumhan li aina ihan homma.
1: Ja tälle musella on myrjimies tuopen meitteen ja tappella ja chatteen vähän pyöreästi. Mansikka laajennamista ja tuosta chapis myöden ja varmaan mahtuisi sämmikin, niin kuitenkin.
0: Joo. Tuota, laavihutun mutoitoupe metsistä ja jeekistä muorijit.
1: No, kallahan mun on laavi, mutta ja mun täällä aika innikkalle lyömme jeekistä lam ohti jälle mun on keisiä. Mun soorit ja juunet, mutta on vielä tjuäkän. Mutta musta on lannut pyörehpäärinä, että tohto laajalka, mitä toimittaa iänen ja jäätsän muodit.
0: No toothan oli suotas, kun musta tiedät.
1: Jäkkisväätsin tuli vielä luussa täällä äikäs jo.
0: Naa, ja toivottavasti koittaa. Ja tiedä huu, mulla on täällä, kun lyömeen jäikistä loi saaha, te poltiin vossmusta ja munin myövyvire ja juoska mielon. Mulla on kuullut jo, että motomin soijin toupen avveel aloituu, voin lää kiinni jo aina juoskait. Tunne lahvissa vala.
1: No mutta kuulla, kun mulla on aina täpän jätsän siljostu jo.
0: Ai jaa.
1: Joo, jehto aina tää kun kiirtäisi ja katsot laajatus olma juoska.
0: Ilmas jengo juoska.
1: No, jengä juoskahan olisi työrässä.
0: No.
1: Mutta täältä laitakkaan, no kun tavallaan juoska niin.
0: No, jokki juoksi tuu.
1: Joo, no ei niin olko. Jokkeen kiukka, niin se laasatyöhin kiirtäisi. Ja vielä pyöräistä on, mutta tulee olma juoska.
0: Joo.
1: Ja tärkeää on laulamassa juoska, missä vaikka se oho äikki ilmassa.
0: Mm. Oro, että kiitota ja vaara keesi upuetta tuolle.
1: No tokka näyttää puhetta, kun puhulla muut tulee jo nuuhan aikaa jo. Kun tämä kun keijam olkoista ei koste, niin oi nuu muuta.
0: Joo.
1: Kiitota ei koste. Takkaru saisi koski traktoren chokki muuttuitte tuohulla jo suhteen puhua.
0: Joo. Siihen musli täppi puhli. Että karis torrolle jehut, ei ikään oinu.
1: No ei tu.
0: No tuota, tuo luvotsim on ne iteetisti, jossa on näsko ilo mantsistuksesta, että loi mittetum jeht jo kulmoloutseihin liekas pakko songa. Te tuot, no. Täällä mun luuhim taas te majemusta ja nuut liekas liilamaas kyhtu, että neljinupalo ja miisuntat nuppe ihelo. Ja tällä mun alkimis miettää, että te lahutun takkaar songo ennustajia ja äimuti, että te maittat uäivilt, jos näot toolää puheta.
1: Mä jen tuoreikon lah.
0: Joo.
1: Mutta mun muistan, että mie äkkuhan laavii almenakas ketsiä, varsinkin tommet makare songa puhete. Ja tälle olisiko nuoren ilavi ja kävi kojitin ja täällä on kaatta. Mä oon tietysti kojitin, kun almanakas keili, että jätäl puhuta takkaisuun ja täällä pyökkää. Mutta ei sottun kuin essin kojitin. Täällä on kaatta, mutta täällä oli manget. Mentu manget kaatta.
0: Joo, Tom, ei tiedä. Ja tälle vala totteiden valaukset, että täällä äikis jämmällä jään tie tuota ennustasen.
1: Tällä showna muuttunut juu tietiin, että on rinnikpäin tieteivällä.
0: Mahtuisit mutoiko tuon, mahtuisit muut mutoi arkopeivi mana makarin äiki äijänä sain?
1: No tästä täällä homma, eihän tuohon Niklas takaisin, että täällä on homma mait tästä juuram ja siljois porkan mait miettinyt. Ja elätsä on kuitenkin topen kylällä ja tietysti käypi siellä, mutta tiipat oli vielä äikistä jotten.
0: Lävijähu kyesi kolli täyjä.
1: No harvi, ikkallahan tuli nuonto koronavissa nukkumaan, kun järjessä huijata, että koronakal toivoi tuomme, että kyesä jää innikin ote.
0: Jää. Yeah.
1: Tulee teillä tämän Mottom Shangles, mutta eipä tuon. Ja täällä äikissä kuitenkin uuden kalkain koijitille, että vähän mun masamme vähän koijitille, että vähän mun puhetti kolla.
0: Joo.
1: Mutta kalmusti maanko sillä mastakkaan, että en moi laavi koijitille, että vähän mun kuesta peki haalit. Ja mun mielestäkin suotastakkaan.
0: Joo, että jää aina tarpas koijitalle.
1: No.
0: No joo, mutta tästähän tuli vähän takkara sämmilös tää piete, vatsu jo laukki, kun äs peri. Mutta liusuntat korona tuota.
1: Tälle touille vatsu, että tää.
0: No.
1: Nuuthan tuli laitii tarpeen, per monetus, että aata syömiä puhutti vatsu, että yllättäen.
0: No.
1: Mä ajattelin sämmiten elämä.
0: Joo. Olla tässä puhetta. No mutta taathan taat uusimista mana nuutte te uatsu ain hästi te chuavu vää kyesi. Te ellen kien tun halititsi chuavu vatsan hästi.
1: Mä mun täältä miettin takkar ulmu kiilirmais musta ja täppen anariskille uäppen tälle kun anaris juutti täppen te mun musta neli kyestlo vittu ulmu täppen te ei ja ojan lappale takkar. Mä et mun täällä faktis fremmäsimme, että jos mun tuon häsätsimme.
0: No moihan, iska pättee Maija Parko finnitä suukitta. Takko Ellen, harita huvala selkkiä tiervuotait, kultaväijäit.
1: No puhetkin, mut ootte ne. Ja mun tänne pyrepet. No.
0: Jes, pyri loppopeivi ja meittei alkakeesi tunnin.
1: Takko, sen mä tunnin.
0: Jede monop, muusikkultalit.

0: Don Guldala podcast av NRKs.
1: Odda sata, odda luodit ja odda veilasvuodat.
2: Kuula odda luodis luotai osit NRK radioappas.
3: Tervetti ole nuote min sokkale ja vuotski juoikkai kirkos.
2: Kuula mahtes ja junandres lä odda guossit ja iskapa numa aalo odda fattait.
4: Ko olkopel bodi Finnmarku siisatte luhtilo kyylä. Te vähkii näppi huijoulu.
2: Kullo maittai radius, koska vahkuu tii muu oktonu blogis ja tii mun jännis.
5: Kyllä vähän harjouta tästä, te tahkais ottaa.
0: Don Guldala podcast av NRKs.
6: Ja tässä huije farkas ota saakka Deutsche Biennales, mutta tämä on autalla musiikkaa, tämä kuulla mollet ja älä työvä muu.

0: Mollet ja ärle trevo mo ja nu lockin och dal musika där shadda saka dech bienalas där. Norges husflid lag leida den görs dech bienala hantverks bienalen kvekt då kvekt gota. Ja la jag kärte ja leido och gasmano en jälja bäve gita kvekt chich bäve. Dech bienala chaja vits dech chaja husa massa valdofatan lädate processa. Deutsche Biennale tjocke barko i dackar surkin och textila, morra, keramika och gurron. Jag då på tjejit den dodjon processa. Alla gavna sys jag är bevirulas teknika i gitta garves och den buktimi. Jag åkta sys gotela besan Deutsche Biennale i hela dåjär Maria Susanne Hatta. Vad är ridigt?
1: Vad är ridigt?
0: Måla i dag då gå bäst dasa.
1: No, mun sitten huima oft, kun pohdin, että tiehtuu, että lekkää muu valjun mieltä taas. Ja täällä tiedän, että lekkää patsil kuokti juuri ohtsi. Ja logi tuo järjellä päässä mieltä.
0: No, täällä ei hirma
1: kummi. Täällä ei hui samaa. Ja täällä ei ohtu lähtiä vaikka tuotastus munne. Ahti mun on parakan huipuori parkkuu ja ahti jyrillä arvostellaan ahti ansas on pohti huslui. Se arvostan joka biennaali.
0: No man är åtstånd den biennaali?
1: Nej, många länder planen ofta. Jag lägger ofta på att scrolla på Instagram. Jag är i det att den är hantverksbiennaali. Jag har gjort sin att den är så många låt sen. Och då har vi både väg och lär svårt det bäst. Tjej i helt en barkoja mat och behavida bort. Ja, ära arenas. Ja maita ei päässä selmusta, että muu tuotse suorki maikko ohtsoi pöntmaakker faage. Kun on takkar faage, mille meistä jauhko, me ollaan läsä nukalle olo oikea mahti ja halte sitten. Tämä on ruhi sama uudekin tohko.
0: Ja on hän korun kihtsenä, kistä kärpäskalaan piktsa ja kahpira manja bes siisan omuna nädin. Muistan tämän piktsa pira?
1: No tällä korjun kihtsenä, mä saan seaguhan yhden juvon rivan nähkistä. Tämä yhtä korjun joskus kyllä on pyntmakertekniikki, kun ja jutta tällä kun mun korun, teki kun kallekin korruhtan piktsa, se mun haalitin rahka, niin vähän äran omassa viktassa, minä oidun, minä ei ole muista kohtelua hoitannan. Ja minä ei taida kyllä viktassa, minä ehkä hinna hoitannan hoktakille uudelle korran. Ja tällä hetkellä viittas, minä ei minun niin jälkeen, vaikka kiitsoukkaan alla, että kyllä kyllä kyllä olemassa minä haalita oidunut.
0: Joo. Tuo on minun pyntmakertekniikka. Jos kuuntelee GD-tä mielessä, saat kun chilik mietolla.
1: No tällä hui vaatistus ja chilik. Tämä on vettämästä kovaikkuun, että kiitos aineista. No tällä sitten just muuten vajahnaakki, muuten on kuoruhti. Okti tällä hui on ollut joskuskin aikaan kuorun tekniikkaat. No tällä hui vaatis chilik just mitä lää.
0: Ja mun jolla niitä googlistin täppen. Oi nu hirmat ollut ehkä nähkiä pitsa. No tällä vara. Ja man lär nacke bikt sin sak.
1: Jo, päls.
0: Ja, on tämän aamu itsellekin kuekte tjöte ohtsi ja lois besse siisa. Ja okta tai onhan lääkkeet on. Mä en merksa, että saami tuotsi piessä tjäjehuvut. No, tuotsi pieni alas.
1: No, ehkä mun mielestä hui tehallis, että me saamme lähtsä näin päässä meldetäkkäreistä areena ja vai me pääsimme selmusta tehtyä, niin tämä yhdessä minun täällä saajahan, että hän ei lähtekään jolloin kun saamme tutsi, mutta mun kohta, kun mun täällä koorun joita, designin joita, mun jutsan aloista, kalka oino joka lakke, että lää tutsi, mille huolta satsi, jos mun täällä. Nähtä ja mun jahka nähtä mikä alkoi huijaa, mä ihan ohtaa takkare. Oudan märkä tihti takkar biennaali. Mun tiedä on toppel särvän saamalla tjoudan, mä pääsen mieltä. Ja tällä hui saamaa kodahti, kodahti valdite miin mieltä tasa. Kun mis lähui olu tjäps tuo järjät.
0: No päätuin ja pasuunna lahtsahti tuu tuotsilla piessaan tuohon, kun mä ei saa vaan, että miäksi viitä tähpäuvaa tai makar vaihkuhuusat. Niin kuin mä en missä saat syytsi kieva, kun te tuu tuotsi tjäjä huvulopä.
1: No on ruoihtun ja sieltä nähti munen päässään mieltä tuohon. Mun päässään uslui olikin ja tjäjä ja parkkuu ja designa. Mutta en tiedä, kun olen päässyt vähän viitaa, mutta soittaa rahpaa siihen puussat. Ja tästä on lyhtyäkin mihtua, että pääsisin vielä ääräsäis tjaiista ja tjumparkkuun.
0: No vielä, että tuun jääkku.
1: No, tämä lyhtyä hui samaa päästä, kun tuoda, että internationaali biennaali olko riikassa.
0: Venetsia Biennale.
1: Joo.
0: No, läge Norges husflid lagja Novogot läitan ja se Deutsche Biennale. Jag var ihton lä kolmalotte då här till Krono. Maj merksjuts då ni var ihtitan.
1: Men det efterlä slut samma var ihtit mot mun mielestä kyllä voihtuu, että mun on päässyt mieltä lohko. No, tähtä ne voihtuu stipendia, että kyllä olisi jo bonusa just tämän aikaan. Mutta ehtiä sitä merkitystä, että olla tänne yhtä vuoden ruhtaa. Mä saatsin käyvä ja houtaa nähti heidän parkkuja noin.
0: No, että kyllä ei ole se maana päällekkää, tiedäkö?
1: No, mielestä.
0: No, mä käydän planattu se viitä, että tuo jiitafussa.
1: No planen lyhtyä vaikka mä oon ollut. Tämä ei ole kaikilla kuvassa mun soivia ipstiä. No planen kyllä ei vaillut, mutta just täällä mun juomensi konfirmant, no täällä on mille mun oivis just täällä. Siinä ei ole ne mikkiä. Mutta joo, mun lähti väärä juuri, että mä oon haali lyhtyä ne parakat.
0: Mas on tää lyhtyä?
1: No, kyllä on päässä pethoinit.
0: Oho. Saattaa olla sashiita kanskivuus.
1: No, saattaa.
0: No, olu liikku konfirmaantta joon.
1: Joo, ää paljon hoitella pohti talvi, mun kyllä nalkan talvi on rahkanit.
0: Jatkalla olu parku. Värtä kaunat ei lukaala ja...
1: Ja nää tahtella unni mus parku, tutsun tähdänä mus parku.
0: Mä vaan kaltiuus. Ja sillä huasti min viisut. Kaikka saattaa mä kiinni.
1: Joo, ei mun mainan kyllä tuntuu näistä viisut.
0: No, liikku tässäkin mahta. No, olu kiihtu, kun servet saatte ei muista lämmin tämän pirra, Maria Susanne Hatta.
1: Joo, kiihtu, kun pääsen servet.
0: Ja olu liikku, mä jäädän ja Deutsche Biennale.
1: Joo, olu kiihtu.
0: Kuuntelasti, että Mari Boine ja Oina Jouvun.

0: Mari boy ned I sjungan oj nu jo von ja talta lagi mojta lastite och lukorika och dasi Ja mun tällan lohkan tope NRK Chokis an on näht seitus tope pata otan erhiera tan att sat skishat nu att systembolag eller ravas så na baby jos Sverige demokraterna och det nu härligt dit. Beloda jo di hekki Jimmy Åkesson aiko maje diktit rosa alkoholmonopola wev dit kalamma vola. Sondag SVT att det röda doset lät aips tarpslatsat varje ålamöte galik lätt otavartsa den här monopola ordningen. Låkin majte att USA-presidenta Donald Trump på salasta G20 njonus tjockimi I Bahtmanu Frankriks den tjediga virkeolmus viliks viesus. Tjockin dollu ju vågesmanu vidan blåkit tjejan blåat bäivai evianas den tjediga NTV. Lassin Frankrike ja USA I det lätte G20-rikte Stora Britannia, Tyska, Japan, Italia ja Kanada. EU majtai USA lasta G20-tjockimita. Låkin väl att råsa ej så väl ditt åderstitt att kväckte olom och lät massan heka mangel godrona fall I råsa samara regionen. Den tidiga regionen guvernöra telegrammas. Systran gav på I soli 200 kilometer Ukraina räja laka lästörra oljoraffinera ja elja tittusis läkko däivan dan. Ukraina lasse tron att det lät många morsäike falla han govlyma lät kuhkin siska bälle ruosa ja Ukraina ei se valdi äljätte väl kommentera en många morsä drona falle hämetan tattar pahta uuden doppe NRK Chokis NU nätseitus. Mai Mikael lät lohkan.
1: Joo, kaunim Yle Chokis fi siitoin täkkär uutos ete piros servi Greenpeace International lii tovottam täkkär tutkomus mast lii tjelkom, että täkkärin ohti kertikeyttim, toikko ohti keyttim lastiksoihoin toppen liilamas täkkär pärnäi toi vävvä purromusain ja tain lii kaunum mikrolastik. Tämän tutkomusraport mieltä, että mikrolastikit kaunu joutumarkon Nestle Gerberist ja meittei Danone Happy Baby Organics pyötittasain. Toh lii tutkom tam nuuttetelää vältom kuäppäu valmastejeit, vävvä purromusvalmastejeen kulmo täkkär saaha, lastiksaaha, ja tälle analistamtain, että monen nykäun ei ehkä kare nukkotsetumä mikrolastik pitäje. Ja täällä oro ettei tain tutkimus ei mielti, toi iskosi mielti taat jestat lastik sakkatat mastat li mieltillä mastat purramus. Te tot jo sättelee kälteetan mikrolastikan. Ja tästä löi vala nuut rahtum, ettei jöhitäkkär tajopasten vertikoli valtumti, että vävvä purromos. Te nestlepiutitta sain kaunui köhtsä chitsamlou mikrolastik pittääs ja danone piutitta sain neljätsöt ohtselou vitta pittää chit. Ja tain kaunui meittei eressu lastikan lahtasen jäi kemikaalit, sehän purromosasta ja meittei tuon pakettista, tuon sahasta. Ja täällä Greenpeace väätä uu siitä tietää, että saast etee puu väyvä purromusoi valmastei jehkoltsi tutkol tai purromusoit ja salvatti tom etee tuo iä tuotoilla varoli pärnäit. Tämä on tutkomus oläsutti tärulos Sintef Ocean. Ja tämä on mun luuhimtäppin yle checkis fi siitoin.

0: Tällä Bärtniitti ja Sanctuary die ja tää keskulla te sielu Suola ja Emma Eliana.
1: Oi ne, Sani, oi ne, koitse tuu.

0: Egal, Monaco di Tuvor Rudas, Luapagulu, Mikal, Miale, Kullo Velle, Toppe, Suoma, Pelle, Radius, Talko. Kuodat, Minankia.
1: Joo, teppin majemus pitäkö välkä poreidit säppimistä tasto toi taana ylepelni te älkä kullu elli arkiiva monop ihan tuhat oujicho chicham lou kuttako alaheajus alkii sämikielak mättätte jes koulim.
0: Na kulla kovelle tusse saai ihtin voi ius radio ihtin.
1: Joo, itten vuot mun lam täppin. Tun vissa meitti.
0: Joo. Te kuulatte mun Mikaelin ihtinides fasse tjejäike, mutta mun kaltaisse juotkaan norkapäälle tänne saattaa kita loiratsa ja oktamloratsa i suomaike. Tää luop suomalle kuulevelle päivää suongan särähkä nammi.

0: Saraka na mie timula ofti ja tonne kultalat aane peridit saami sadda. Täältä lää kaaren kirkussa muistolasti te ootasi.
1: Ruotsaa saami digi ina kodan soapadi hoktasa sel selka musas, mi koska manni musaikki karra digasella ma poatsoella husabirra. Tämä tietysti tietysti johonkin uudestaspäivää, kun jakto fiskisaamina ei ole saamitikki stigura eftuusa. Sillä yksi sahti saadetaan aaraa puhtaa, että meillä Håkan Jonsson jakto fiskisaamina. Tietysti johonkin uudestaspäivää eftuusa, että minkä lytsi kuusan asti, no kohtuudet on liikaa asiaa opposisuuna hilkkuun. Asi koska johtaa selkaa musa. Tämän kerran selvästi kastellaan pitää, mihin johdilla kristallisdemokraatit politiikalla tätä samanja. Herra puolella huusaa statusa riihkaperustuppin. Siihen oli johtaan pohti selkaa musa, tietysti johkimistaan selvästi kastellaan pitää, millä lämmässä ja siellä siis selkitään vuosta tätä osalaisuun blin saami riihkaperustuppin. Norkka elausministeri Cecilia Myrsä, että lohkaraadu huusa haalidi fasalka i ruuhkitoimmat mahtavarjikis muhtoi vasti sahtako staata shaddat oase eikalin. Ruuhki finno tahtee grangeks sydvaranger läpi ytän norkkaa servat omastajin kutsujua ta sahte mineraalla rashadan strategalas tehalajan. Myrsä, että pyytää kohkeen finno taka ohtsa torja vaikkuhan ordnet pokta.
2: Jeg har jo hatt mange dialoger med selskapet og har jo vært sagt veldig tydelig til dem at den offentlige næringsstøtta til, som vi forvalter i Norge, den går via virkemiddelapparatet, så det er viktig at de har den dialogen direkte med dem.
1: Ja MF tiedäläs alla skolalla ja vuosikertte fallan faatta alkoalmoht ja nationala minoriteettet tämän kiitä. Alla skolalla muodaan ja just nähtä siittus. Sitsi tälle elämästä tehdä showta nähtiit oapahuusa, millä sihke tutkaan vuodut ja tehdä alla servodakki lohkaprofessor Sulver Mjöberge Löyrissen. Siinä ei vielä tehty, että tämä tarpeen ennen mahtuit alkoholmukin ja nationaalilla minoriteetteja pidä oasiin tuottavuuden ja Suomen komissioon mannevarkkuus. Silti Mikkelsen lauktain studentenkille valtantaan faatta. Tämä soittaa hänen muassa Suotsan suunnitelmaa tällä maanunnan mahtuulla ja nationaalilla minoriteetteja pidä. Taas saakasta liuvu mentunnan ja maankalan johonkin läväasian olupaaksi sitten norkkaassa. Äskalaal läs on ohpan tämän pidraa lohkaa allaskulla järjallamissa. Mikkelsen lää keska kaunhan eltässä vuotisuomalaisessa tuokaisessa. Allaskulla almoha ahteen mankasta instituutainten kelevaltan faattaa lähiötsä minulit, siis lää minulit heittää tuokas. Tiedäkki odotas, että mun lään Kaaren Eira.

0: Simonissa, Marainen ja Beatrice Irene tie. Kautokenju johti saami listuola eftan unit issa antulan tehe ule andes tyyri norka pad samlacha i rika servi anbär jodi hergi eftasan. Rika tjohki meissä milja gäsemanos de valjuvo oda jodi heggi.
1: Tahkalla puolet on mun kuhkaa jutsen kun valkalaudikotti kotiin johti saami servis jääraitalmus volkkanko ja mun valten kaikki jutsi ja mun teille tohkiin volki kun tällä tilli volki ja oli puolet kun oli ouhta jäänallis määrätu seistun tänne tjohkimismi liikki.
2: Mutta don verkte eftasen johti säämilistus, te kuitenkin johti säämilistus, potko te mai iera eftaset tämän, äsken iera päihkin?
1: Mun kalla arvioin, jos kahta pohti, jos iera eftasa arvioimista täällä johti hän kevin taannel, sen kalla var halia jo aski, kun nuko muunen, kun jipidän, nuota kuille teston aiston mut kandidaatte mun den mutti nära serving den galktal sin jakki jakki mutal no na tan manu melde gitta manu lohpi no arvemes så sen det gäste på sagt mai port era kandidaatte joski
2: just det välje ju vad jag det hedgin makar aikomus lähtös
1: na kun mun jerrun tällä muhtin aasimalla muhtin huiteen halutin. Ja tämä on vuosittaisilla teoske sisäpahkin. Ja sisäpahkin on paljon tällä huijoulu ja miehtä. Miehtä paljon eräällä olisi koulu. Ja kittä lulli, kittä tavas. Ja tämä oli joka maina käyttöön parakka. Ämpö päättele, puruhparaga nuo talle. Tämä oli hui manga prosess. Storetikki se diimaali jalahuu johti eftuus. Storetikki se koskaan man parka jolan näppö konsessionsprosessi, kun tämän koska tämän kraftutbyggingin ouda märtä diht. Joka jäkkäl mi haastalle paatsohäärässä olles paatsosaamis, jos on nuo saatan tehty. Ja nubbila, että 40 kun pitsi orhaga, ja 40 kun haluaisi olla ämpona osti paraga takaisin sisäpahkin asia. Orhaga, ne on isoras olu. Sisäpahkin asia, ja puhutti vielä ämpota alkoi, kun Norkka staati ja entä energi, että departementa ja tästä direktorat att stanna att miss Vahilo strömma norkas 40 bort han på strömma i Gnoja där hastala bara så här och så då kan det se så backen galla åkta hur stor ars i mina ämbar 40 parka na borta x jag då skulle man göra ars.
2: La nuda lätte den då menas 40 betibic han på naft säger det mig verkligt det sitter.
1: Joo, tässä on nuo. Tällä on 40 ämpun aftepitch. Ja mä oon iltuissa ämpärä tuokin. Mä maita jo hajus hoftsparkku älä aasuhuset, kun nagoihin, kun vuhti valti tämän saami, se patsaamut riifti ja tänne, että ei paljon tekkäsi sapahkemaan. Mä mietin, oala ei kohdita olles älähuussa uutta paikkis, uutta olles siitä, että heihti. Takaisin saa pahkan mä jäpu pohti. Ja tässä fötte mä parka kuhki aikki vuosta tänne, että saamelaiset sinne äärenämmäisiä patoja sää veijuus vuotta. Tsaakka takaisin saa pahkin, mä tuolla ei bitse siinä teka dillai, koska se heihti. Mä ainin talti, kun on tämän fuusen asis. Makar vaikka saat toppel alle. Ja departementalle tässä on sikäli kauna olla kohtaneet, no mitä itse mun mielestä praksisesta oli mannan huunjoot tässä siinä prosessissa. Mutta tietysti mä toppelen mä herra asia, kun oktamilla haastelen huijolle oli talkkaan riltä. Tämä talkilla riltä, talvilla riltä. Ja tälle mun mielestä hui imas, tälle pitää nuo, että paljon saapuneet. Tämä kaikki ei ole pirkeä. Oudalle kolmalla päivä. Täältä oli vissa nuusatan, täällä oli neljä luki vihta päivä. Oudalle on jo vähäkin. Ja just pohtas tahtaa ära jäällä, kun minä saattaisin vähän pohtas tahtaa, kun kähtsin. Äänän taalus, tein minä mielestäni, että melkein aggregaatta, strömmä ja tjaatsi, että riittää pelkää tjejologi kohti dimmu. Eli hukma manga päivipirja. Tjejologi kohti dimmu, tein kaikki sijoitse vähäkin. Ja minä parkin vantsaik, on kaikki pirkin vahku. Mä vasutalu, takaka pirkin neljä luki vihta päivä. Oudalla alkaisin joka lähti vähäkin ajoin. Ja la vähkille tandatsille aamassa nuo suotsi ruhtaan tämän fotariaste ja vähän tarja talvu ja pohtsu just nulle. Toppille nuolo ämppu mahtavassa lyhtsä saahtan vähki ajoa. Ja taalle taas taaskari reuta, mitä hille potsa, mitä se sivva. Tälle häärammalle takahan tämän tili. Mä mietin, että sieltä kotti saamme, että kotti tämän koulu, tämän min parkkukokteen. No tälle mä en nukki.
2: Joo. Ulanti tyyri just on välju joodi hetsin. Te tehtävässä, te horro nuot on saat oulu teemai johtit ja park oulu oulun. Läkos mehtän väädempirä muodon kombineerit taan ja maita. Ies on maille patsjolmus ja park patsu tuolla.
1: No, tämä mun kalpa on joskin tämän pakkan pohti, kun mun juuri joskin mun jutsen tämän pirra. Ja mun enkä lahti me tili nuohte saahtan tämän valti. Voi mun saahtan valti, niin juuri hän se toimi. Ja tässä sata olu johti. Stora asi, main fötte kuulahalla eisvaltikon, saamletsikon, eskode guvlus. Eskuudekin asi, kun tässä sada olu johtin. Ja tässä sadakin nuo, minä haalien parek, tällainen hämpärässä, että kakkasi pohti hämpö oinosi. Saamme, kakkasi, että hikakkalla nuo tälle hui alla, että taasi valti oktavuolta hämpärän. Ja tässä on vähkikin, tässä on raavoikin. Ja kakkasi pohti tänne laikina sanoi, että oi, nyt ämpärä sää auki vähän, jos kuitenkin asia joka lähti tämän raavuun, tämän pohteikki siellä. Se on mun kalden, mun innyttyn vuolkan joli hädjen, jos illyttyy dilli, jos mun nusahtan tätä.
2: No, mua on aina, että paitsu tuolla pohteikkinen.
1: Muskalle positiivua ainoa. Tämä on muskalle. Tämä oli tietysti huistuora haastelu, että sisäpahkima ja talkka reutelemme ja ekonomilis killin ja lää maailmissa tietysti. Mä en saada kehty. Mä mun jahkan patutalo, joka pohti täyti pohtaita. Takkalle aippa sihkaan. Toppis nuolu tjähp solmu, nuolu tjähp samlet. Mä mahti ja dihti. Ja mä olen kuhkaa jo pirkin. Mä muistin, että patutalo oli lämmössä oma kuhkaa, tai tavvi kouluun. Ja täällä eskuudelle haastelussa, että tjala pääsen. Tämä tehti mun jahkan, tein nähä mahtu. Mä olen tehti mun jahkan, että pohti täytyy pohtaa keskimäitä. Mä olen muskalle hui positiiva. Täällä tuossa on aina, mie huksi tämän kelpulosvuoden, addi nuoreiden kelpulosvuoden huksi moh tusteet. Takkar sisäpahkin asi adteitta tämän firmalakaan voi, että heillä aktutustimme visoa, mitä aletaan puhumaan.
0: No loi Ole Anders Tyyri. Toimme hädsi asi se leie Kolbjörn Norvang.

Transjoikja, Mia ja Adje. Tässä huifarkassa tässä akas Pappa Tsektsämin ja Premier League. Mutta tämän autalle kuulette Elin Koven ja Aips Jaska.

0: Ja, nogo loppi din dal shada spabja spabba checkja men sa ti jorra sen jorcha. Ta ikka nyo masa golma tema, mutta dal shada sa ka spabba checkja sa un jago England baimus ko England ta baimus da sista je Premier League se lamas garagilavu Arsenal gute lamas baimus alle gukka. Tätä lähtee aina ne iärä laaj ofta imelle kahtamin Erik Ilvus. Ikte det viimatte bes avudit ko Manchester City tikkje tässä laaj. Bornemothain ja ei säätisat adjo tarvaje tjöggä juxt Arsenala ja muhtin kilja tjovon Arsenala Lea Nils Peder i Kaup.
1: Nei, itse häkälli man ei alle halikki. Täkälli Kyllä päivinä lämmäs, kun ne lämmäs tuoppa vähän kahveja ja sieltä. Kun et mojo hälle mun ja lauk liikkuu vuihtuin ja tiitä mun on aina haasen alla.
2: No, tämä on hieman piässä tälle mojo hälle tässä.
1: Joo, mun näin, joo, tälle lämmäs huilta ikkeli usua tseks, mutta tämä ei ole tässä sama, kun että on tällä tärtäkin hälte niin, että haasen alla iässä tsektsämme ja niin kuin nubbojoukku tsektsää ja Joo, ja Hoolan ei mun aina hinne rekta liikkoa tietysti, kun tuo palkistis paappa tai min Gabriella vasta vaivaa. Mutta Hoolan ei mun vertin liikkoa riikkaa johkus miltä.
2: Nää, te tiedät, että ei väittis vuotta, kun ollaan numanka puoli aista norkalatsoa, että täällä iädällä aimai.
1: No lää, ja level tiedät, että täällä on jätetä paappa jäkken Kässä kalka lähti riikka kaskas pabajuksi on värdens mästerskaappala vitlokut. Ja tässä hoolaan meiltä, että mulle kalka paakkuvalki tämän vasten tosi logan heijät.
3: Vaikka hattin hantasi.
1: Täällä paakkuvalta hantakasi ja vuorti, että kalka me alkaa, että voitti tänne pabajuksi on valmiin mästerkilmu.
2: Tämä ei tällä vähän älkihmai tämän liikku tämän hoolaan, kun tämä heitä väihtään kolli Arsenal-patsil.
1: Näin, just tietän lääkiä. Ja kun missä ne pori tsekki, mä en ole miekakka voitit, mä en olekin kakka voitit maailmanmäestökilvoa. Mä olen tämä hiljaskalle tuohta, mitä säätä voitit.
3: Tänne Nils Peter, mä otan olemassa, että mainimus tsekki, mä takkoilla Premier Leaguella, aina, että Manchester City, tuopai, kittää EFTG. Tässä on niin alle kaska, uhta kaska, mutta tuopajalle mestäkin, että piehtsantuu ehkä ja naasinalle ja olla ei mestä vielä jäyppirä tohpa. Mutta täällä, te täällä liissä vei olisi monna miettä laaskaan.
1: Joo, tälle tuottelee maille. Mutta minä tein mainin minun sielläkin aina vaan että tässä saattaa manna puolis, mutta ette imanna, te mille nubbin kaartan mankkeetti. Että mielä haasinalla tuosta nubarahakalalle istuudella saattaa heijä ja nuiskuta ja chai ja jäämme, että teitte piktäsi haasinalla, piktäsi ja kahpiri. Millä tällä on myös se sama, tällä maailma on sama laikki, mutta tällä maailma ei reuhtis puhutus, kun sitten no, voi tänne missä tsekki, mitä kun laiva takti. Joo, muhtin jäkin tuli Liverpoolokin sautta päälle ja se olisi ollut Liverpool olemaan. Eli täällä muuta kuin muu. Talvaiden ja gratuleiden ja no, millä kohden olet matjakat?
2: No,
3: tämä oli mielellään karamella ja lohkantunut ja ollut liskuu, ei?
1: Joo, on tähtäkään, mutta tämä on hoitanut ollut tämä Lietsä ja City ja Liverpool. Tämä oli huima uhtika lämmöstä, mainimusjakin. Ja millä lämmöstä, kun meillä tuosta pärähäkään just, että ei ole taas vaihtamanna, mikä mielellä ei tiedä muutamanna.
2: Ja tämä sitten kuehti jai. Tämä on nukuhka tässä, kun Arsenal vuhti Premier League mannan häve. Tämä on vaan muista, mä joutin häve.
1: Joo, löyskin, mutta kyllä muista. Mun on lämmäs aina, että tällä ennen lääkin kuin monellekin manna, että millä lämmäs Papa Jackson, ja missä itse asiassa Papa Jackson sillä on miehtää kuitenkin markkana. Ja Jackson vastaa takaa, että teitte markkana, no, olla pullin ja patsin ja niin. Ja menee kolman lunttaa, että mä tein parasap Manchester United fansi Liverpoolat. Ja millä aiemme sijoittaa tällä tietysti jollakaan, ja millä aiemme suhtaa itse mihin tässä tuoda lunttaa. Ja millä aiemme lohkaa, mikä lähäikkyys on Liverpool ja Manchester fansi. Ja millä aiemme kolmaa se johkaa, että aiemme juttuisiin. Mä oon mieltä, mikä laika, mikä laika juuvu. Ja mitkä on, mikä juuvu haasin alla.
2: No.
1: Ja Det är nog med oktan med det skulle min varun sätta den målet mig mot mot mobilbällen men istora så har bodan gått i mig hit i tangeki men där var stan resko det med kuchetje kasach.
2: Där handlar det om sen där ofta bägge kampen ja ikteli kampen att Arsenal chefje och tippe i City fast ikte.
1: Jo.
2: Don chova ta grapsi check to me.
1: Joo, oli nyt tämän Arsenal-jäkseen mun juuvun ja näitä oli vielä akta nulla. Mun laukaan vielä teitä, musta tekee Snapchatta, missä akta gruppa, missä Arsenal-gruppa saami fans, Arsenal saami fans. Siis akta kehaali esimiltäkö mun saada Snap. Mutta te mun kaksi kyllä kuokti kolme muualla kuin hajut. No sieltä vasten pajapäli kuin muuallakin, just ette sieltä tässä alkaa. Te saitte se muualle kun voitti, teko tälle sitten edes voitti. Outin maaliin.
2: Mutta tässä oli saattu minun vähän mettys päättää, että Arsenal Camp outpe.
1: No. Joo, tälle muskallekin kämpo, eikä sitä on kuullut äsken. Outin meillä on kaiken, se on jo ikä nyammilla, että on jauhdi se jokseis, mutta eikä vähän po nyammilla tälle. Ja, mutta ikkite kalle, mutta kalle, min jobbar med en spabbjekt som har det är att barn måste gå till jekt Europa så är just att jag tar på en att passa jekt Europa. Jag vill att jag lämna vart alla goda jekten blå kamp. Jag inte kan sitta med tid att jag det kunde på det berget. Nej, inte berget.
2: Nej, är det lämna häuslahkal vaikka min jäkki huitau jätte pon mot lähe. Ja
1: liikkus ei tänä pol ole bo pop manka tä hilho bo voit hän ei kuulla jäjen blok kampi. Mun mulle neuskin koulun vähäli tabelli ja niitä. Mun on yhden, että tiedätkö saa, että jopa jonkaan koitsen. Mun mullekin tätsin teitä jäjen olla meidän jäjen Snapchat-gruppa sen Arsenal Saatni Friends, että sieltä akta inu sieltä.
3: Tänne ensipäätä, jos mä lein nuu kävät, että Arsenal teki sitten, Manchester City, että ikkite vaihtaa, että alle tässä lajalta ja Arsenalan. Mo tällä joskus takkalusi mo juus. No mo katteli perike haasna. Katko tali nauvoti kaski pääni ja vaihti.
1: Joo, no tietä lägi. Että mani mus checked in the Crystal Palace or was the London Derby. Ja mutta no haasna sellä mas pori resultat ten Crystal Palace or was mutta kun London Derby ne pori dietit. Ja just tietä lägi. Mas me leimme vähän täältä yksikin studeiden samat. Mutta on täällä mennään niitä mieleen tuosta nyuhkotikin päräähän ja huikit. Kostikin. Asiatta vasta noppin.
3: Tätä niillä, kun minulla on täällä Octajack-chan vielä tänne Premier Leagueas. Ja jos mieltä, että onko vuolaikähtäjän tämän listus. Toppanna Tottenham ja West Ham ja... Tiedänpä mai kuappalte tai heillä houlujalti kuappalte saattaa tuohon vuodittivisuuni. Tottenham saattaa käydä meidän vuodittivisuuni.
1: Joo, tiedä
3: lääkki. Kolme kahti ja West Hamissa kolmanne kohta.
1: Ja tiedä lääkki kokti suora joukku Londonissa. Ja mun kallinen jähkän kuappalke, joka tekee tuohon tarvokille nedryks striidas lääkmeldä. Tämä oli niin opa jahkankin ja mun kallikin vuodetaan mihämpö ja Tottenhamma skoit mihämpöllekin vuodetaan näin jäkin.
2: Ja tiedän, että tuon naamu tällä Lontonlahtia mai ja Tottenham on alma Lontoon rivaala Arsenalissa. Se on mun West Ham, tämä on Lontoon rivaala. Toivottavasti on, että tässä lähtee, toivottavasti on tämän saman rivaaliseringat.
1: No joo, tässä on kolme London derby, tämä London laaga, siksi postalaga. Tämä hiilä haluaa tämän, tämä on Liverpool ja Everton, tämä hiilä haluaa tämän Liverpool voittain. Mun jahkan tietää johkut, mä postalaga, siksi sama kauppi johkut. Tämä hoidja hollaa vaan muuta, että touden uppi johkut, liikka puuris, kun herra, kun hiedja, kun silloinkaan. Ja tiiht, että mille kokkulle puolet tuo johkut ja kokkulle heittoo johkut.
2: Mutta tämä ei tehtä sama, kun jos aina tein Arsenal-fans ei tuppe, jos Londonista, hän tässä kalamäestä jo vaasi ja Tottenham vasta.
1: Ja joo, mun tiedä, mun en tiimaa, että mun partin lämmössä vuotsin englantissa kehtymme. Mun lekin yrtsin täällä me lemme kalkalle kehtymme. Tiimaa lemme kautta nuplokat päiviä, missä maanus. kehtyminen Arsenal Newcastle ja Arsenal de voihti Newcastle vastaan. Mutta yksin täällä menee mikä lähtöppi.
2: Mä sanon, että mitä on snaamu hitti enkä lähtöä Newcastle voihtaalla ei muuta. Oli
3: Björn Männi hieman Newcastle-fänna.
1: Mä oon tiedä, mun joo voin tunne, että huisaan mä, koska päämme tekstin mä pidän huppa päätä. Ja entäli takkar, kun tältä
3: Mä ajattelin, että Arsenal vuisti.
1: Aamu, kun näitä tsekki. Mä kuulan, mulla on itse asiassa liikuttunut kuulla, kun vuisti läpi. Spaapä tsekki, mihin pitää. Ja mun säkki, että etäkään teko autuus, missä on ollut muu. Voi kai liikuu, kun spaapä tsekki mä luolu. Täällä kai ferti tänne Norka riikka joukkuu. No, tänne värdensmästerskapet. Aga berri tämä hei isura saa tjovo spabajekti. Mä olikin tei Google, tei kiele puori ja niin. Ja isura saa heijä norkkaan, alle la haiki. Ja se vettikään vähän takas jäädä, että kolbjörni ja lemme hailu, kun te vapa olu spabajekti mä pirra.
2: Joo, täällä puerro donnaa mua. Hän tapas maja nuhan tässä.
3: Joo, ja puerro avtius, kun saa, että mä oon vähän maittelua tässä jo norkalla, vaan snups meiltä, mä en mene mästi kilvoja.
1: Joo, tämä on saattaa mennä, mutta on jääkä norkalla alle pohtan tämän tässä. Ja täältä kalalka näkyy, että tälle veijolle tässä alle nuora jouhku ja tietysti huipuri rätti kapteina.
0: Nu lohe ja Nils Peder i Gaup. Ja toi märtsi tässä leikaa Kolbjörnen Norvang ja Levet Ailu Antti. Tämä kuulosti Jan Ole Hermansen ja projektissa Mishuangan Ristin Gärna Luotin.

0: Te kuulete Katariina Barrok ja Ie Kvassieke. Ja näille saatte saakka luodis. Efter luodis luhtäjä uusi se saatte saakka järjää taas muu odda luodi tarvihit. Tää kuulette uusi podcasts.
1: Tämä mun on kuussi, että liittyy uspäivässä, että jo luodin. Tätä kalle ei mun tiedä, läskun uudessa on alki juoika outala alki huuma, mutta tällä kui suur ohtus sille lämmösluohti, se on ne päivässä, että tänjen anna muista le jäps juoiki, jatkalle jäps juoiki ja le lämmös vähän, meillä ties kuuslaakan kilvun ju voistan. Ja mahtaulu luudit. Ja tien taafus on tomme mun mielestä huijarinomais, kun on mahtamme olu luudit. Ämpäkö tämä, ämpäkö muun mahtan, ämpäkö mun taajasin äänös olo maht. Sihkari mankkai tuufai, mun jahkus aipista lohkuukin. Ja tien pirramus mihti mi humaa johon. Mohtan luodi fevriidi viitaseb. Te nuoraja ja pohtivuuspuolvaja ja mohtan ohpolva luodi tekkar saakas tällainen. Ja mun fettin ketusjärä junandre mie tuuokkile. Muisti ja ohpolla luudit.
2: Tälle borre kaatsalta, että vanhko tälle tänäkin kun mun ohpen äänäs oasi tämän luudin. Tähän mä näin hui olla niitä, eli tälle eistön vanhjalla teit aikolla kaikko lekkien kalle tämän tappeen luohtivuoska. Ja tälle vanhjalla, no, tietysti Otson kupiitik päätti, kun mä mun doppe kultelin ja tälle saatte niä, että kurkaluvu ehkä muualla ei sitä niä tjuudi melti ruudi hoktanis. Mutta tälle mä näin hui olla niitä jätten prosessa, mutta täällä kun olen vähän ahkaa jollin, että teillä vaatteessa tarvitsee luudit. Vain kun mä tii jämppu luudi mahtaa, tehe mä tii jämppu luudi toutaa, tai äänettä luodi sulastahtit, kuule kuhteikin.
1: Ne on sähkanat.
2: Aika hui paha sähkanit. Mutta mun jahkan tiedä, että ahki haastelus tiehkalle.
1: Aika luo ruopapuodis, kun niitä ajat. Nä ohkon olu luodi nää, kun täivä ära olu, mikä joikkata ohtseja raikkuun. Nää ohkon nuohp luodi.
2: Joo, tämä on kallaavan takia, jos välttämään tämä jälkkuus, että muistan tälle päivin mennä luodin. Mutta tämä on että luotte fahtena, että luodin sellainen takia siskiltä logiikka, mutta vis herra musiikka slaaja, ja muhtun slaaja, ja mun laivan käyvä hieman merkän Dolos Rockabilly, Numa Helvis ja Little Richard ja tieh jängät. Ja te kolon mahtaa, kun ofta kohti laulaa, kun te on kolio mahtaa tämän reästä. Ja olisikin niin älki, tiedä tuossa jotakar foranklinga mai mun tällä jutsa, mutta tällä tässä sama logiikka, että luodis tämän lähtä. Tällä tässä sama mohki, mahtaa istun, mahtaa jo manne ja no, että tien taafuus lää äälekki faahte luudit. No, kuhka kaila takar erinomais luodi, millä takar alamai ja suohta. Mutta mun en tiedä, nää muudu ikä lähtee, mennä muu, mun tulta ihan nohpa. No, mun on tuossa kultelun teos huijoluuden luudi, mä mun mahtan. Ja tälle tarvaan on teos, kun lohpa lohpas.
1: Sieltä kui keltolas kuulla mun kuessis, mä juuretakin just valtien pirra.
0: Ja jos saiko kuulla, että kiitä, että kuessi lähtee kaunata olle se luodi se luottai uusi NRK-appas. Tää kuulla Petra Laihti ja Chingalan.

Chingadan. Tiekulle Petra Laiti ja Chingadan ja talkalle kihtäne min päälle se ja kihtuko kultalihto naburi dihte saamisanta. Min kuulafasse ihtiin chiejäike iddes ja tässä lopse kuulafelle. Kiki aikio ja vaimu su nogasks. Mun on liina vasi puhtatäggi leikaren eira ja nubi programma joodi häggi. Lei Mikkal morotaja.

0: Joo, perbeä i vifasa, mi ja buudes puhtin anna kosan radio i fas. Teimala dal okta ja don, kuldalat anna ko. Mä sanon saamen radio, mutta tällä puhutin ehkä päivä saamen radio, naamma tämän saattista mun aikuun.
1: Saamen radio kalla maitte.
0: Saamen radio kalla maitte, mutta mun nekin jo naamuhan.
1: Joo, joo.
0: Mohtu mennä tähän paljon saani hoks. Just rifts lähkei, mutta tätkäl manna buudes. Oot ne Kolbjörn Nordvang ja
1: Lema hailu Antti.
0: Studios ja mai alka he no nää bibi vähän rokkan. Hänen Antti suus pahtamai odda suokna pahtevahkus. Mutta tän pahtevahkuraatja ei miekalle kulta liitte Unstoppable.
2: Kunno, rääkpäivissä mi NRK Samradios.

0: Henning Anttilä Unstoppable dali shuanga namma. Nän tällä teema 3-4 minuutta patchil okta ja lema hailu tuosta läht odasat.
1: Servolat sihkavuola ja kirkkusvuola direktora että TSP ja suotsalus chohkeet oppalas suotsalus ja kuoltas aktevrei svalbari tän vahko tjällä svalbar posten. Fättänlä nannosahte kirkkusvuota ja ohtsparku siviile ja militäärä ei se välti koska. Sihkavuola politiikkala stiili ja arktises lassanen toimmeikietsil. Forumas lähtee pirrasi kolmalla heitä, joten hekki tää siis faarus. Rääntehus merdi kohtu tuot, kohtu oli jo viitas nannet ja vuosteltä me tavvinurkas olla en kom kantura asehemin tjällä ävir. Täällä tsekki en kom kohti olla GNSS mihtiän stasjumna ja nuorehta Finnmarkui. Tuos tasaleko saatelihta navigasjumna systeemät teki GNSS olle saikki muissa huhtujuvuit. Rääntehusi lätehalas nanne vuosteltä nähti tavvikoulun. Lää hirama ko nationala kulhalle ei se välti teki NKOM Aasaha kuekitto olla mihti tämän stasjumman noirehta Finnmarkku. Tallon jossi puere kouvatiilis ja sähteet nannet parkku aimoset servolla kritiikkalaiset ja herkes palavaluus. Tavvin lohka digitaliseerin ministeri Karjanne Tonge pressatietoisa bokte. GNSS-signaali muissa huhtinilla tuolalas ja iile tohkalas ja sähtä vaihkui tehalas seuraavalla toimintaan. Tannilla sikkiä tehalas tänässä vuoruit lohkavas NKOM-osa direktöörä Espen Schlette. Eurooppa unnit logukiela ja laulun kilvu läidekit liiet äijät lyhkstuvan läidit liiet international tän jae muistella läidekit challien Kalsbek epas sännäkoi. Kalsbek chilikat siidalle kehtseli läidit liet festivalla kohtu tuo kohtu ja ohtset päihki Euroopas misahtsi läidit. Messe maanus pahtie pohtet manga artista liet international kilmunjoijat manjelko reikäi kasksas jyyrillä väljintä tjallas on. Sä, millä vielä kertaa vaihtan liiat international kohti tuokkohtelin jäljys väljikikessä kilvus, kun ei vielä tehty osalastin antamen tunnan faakalas ja artistalas äfki säämi asevältiitä tieholoset.

Sagittarius Tweravumen Dia. Ja täältä mun rahpan täällä ehkä kahtaa näkyä Gijas ja Rajai. Ja mun saattan tässä lohkahtaa siis Finn Markus ja vuotna paatain Finn Markus täällä näkse ja lahastan ja vähän välillä liikken ehkä päälle tehdä manga kaskepäivän ja tässä kalka lähtee sulle loimaiden blokkaraata vuotna paatain ja siis Finn Markus. Tappe Rittu kuopluin nuorehto Finn Markus pelohahki palveimaiden blon leikkagraatainjan tässä. Ja te vielä oinu, että olku mut sväin jalks teekalle vähä pekkaa tässä varje tave piakkaat. Ja te bossot tällä chauka piakkaat tieppe. Jos mä annan vähän varje liitieskilvu, niin hannes vähki itellaan pelohahki palve ja toppemai. Chauka varje piakkat. Muuten vähän lodge Pekka Kopal Hammerfesti, mutta toppen mä jää peilohakki palvei ja sun iloilenka graata. Saatan vielä naamuhasti, että olisi Finn Markus, että chuosku vähän tässä iä koului, mutta ei ole hämpomaatte graata. Ja Roomsa Filkas, mä iänas Ienas Jalahas ja Finja tälläkki päivätät, mutta muhtun sain Kitta Tovvin soitla vähän palvakkal. Olles Roomsas ainen täällä maitalla maitten blokkraata, siis Roomsas leggasämmustis väille kvektelokkraata. Nuulattas ainen tässä on päivätä Finja tälläkki Tovvin tässä Ienas Jalahas, mutta Lufua tässä soittakaa vähän palvaa, että oinu muutui Finja tärkeä päivänä. Toppimme nuullaan tässä väille, kun ehkä teillä on graata tovin. Kotopat vähän mä ajattelin tässä muoffei. Nää tällekaan loinu kotvas palvaa ja liikkiä aneampu tässä muoffis ja musseles. Peloakki palvei musseles ja bachelors kvektelok raata tippe tienkua plus ja te määttelisti ja me on peluhakki palvei ja väile kvektelok raata kotepaa tähtä nahan teekalle oppe tällä oppa täällekin tippe on väile kvektelok raata mutta truantimiste kauppudis täälläkä arvit ties arvet truenttimis ja vähän mahtavalla truenttimaa muuttuu kotipaita flasheja tällä firhtenfas ja toppla oppa täällekin kolmannut blokkraata. Myös äpirra perohakki palvei ienas ja sulli vihtamblos leikkagraata. Uslu vuonna pirra sulli kaskal vihtamblos ja väille kvektelokraata ja perohakki palvei. Mätti hosin ienas päivätä uslu vuonna ja kodemaan, että viitä sattiessa aadentaalle

Kristjan Sannakoulu innan han täckade enas jalahas. Ja fin jag tälk i Maddebal var så ytt hojnokal. Det var skorin ju tavas koulu idess den varjerittu mellä Maddin toppanjan pelohakipalve. Ja se oli vihtamlokraatadis Stavanger pirra. Pärkenis pelohakipalve suli kohtamlokraatadis pepirrasi ja de oppe pärkena taavääpäin. Ja nuulla oppa tälki ollisten arjirittu meillä taavaskuului kiittapuolet mööririttui. Ja toppelä fas oinu kohta pieiväs pelohakipalve mööririttus ja suli vihtamlokraata. Siiski vuodesta vuonna mööririttuste saita arvi muhtun sain. Ja tässä verran siis jätnä, missä tei työttärin ja väärin tieppä tälleen. Tästä tei taavimus osin tei työttärin tällä opa täällekin. Ja te ämpu päivätä määttelisi, että sun ei loji graata toppe. Ja tiedä, että ei ole nää täällekin.

0: Kiitä avasta die. Emil Karlsson ja Elina iästä lavloika dien. Ikte te tahtuimme, kun mä olen hallista ei miettiä, että ei kaskin niin pidä. Mä leikka oinun teppä poshankku vuonas.
1: Keisar kaskin.
0: Keisar kaskin. Ja te kiehtymme, kun kähtelee mainit koosta saa, mutta mä aips tehtänä, että me tahtuimme kuuntelemaan sisältet.
1: Joo, naama pokte en, teli kaltakki myyrä.
0: Joo.
1: Kaltakki.
0: Valtakki.
1: Valtakki.
0: Joo.
1: Valtakki.
0: Ja mä ei tauta, mutta tämän meille noin tiedon kuuntelemaan, on lo, että muistaa, että tällaisessa rahtsnjarka pokte. Stabysnes targili.
1: Joo.
0: Joo. No, että täällä tehtetään kiihtua, kun kuuntelee tsekin tien sättiä. Ja te, sähtö välillä naamuja tässä, että tuon kuuntelee tsekin tällä tsohkemin kuuntelee, mitä me saat sät monin tietoa NRK Radio appas. Toivotan uusi appa oli ehkä päivissä, mitä tehtävä direkte. Just tehtävä direkte saat kuuntelee meidän radio apps tämän saatte. Eilä kun tehtävä sän in puolue tsäälisti monin tietoa. Toki saat musiikka saavataan sä challit tai kommentteeri mun saattaa muisteli mun niitä numuta tai kuuntelee
1: tai mun niitä vihkoa tsaukilit tietopakte kään perresimä paute
0: joo
1: lau okte mellekin tuvas onmos kään ton tuolla jää lyhty kulla raatius min saattais
0: Charles Falmon.
1: Täällä on tsaukilemmän apuori tahmait.
0: Joo, ja tällä me sähtö taas on sunni välti hoktavuota ja te kähtsälitte Jerahalla radios. Näitä säätis varmaan niitä tiedu, jos mun innan tsehpi tselik muotahtan, te kuulla tämä ei muotan tahka.
2: Servo min saatagi. Fina alki hienostämmin, te ja Charles mitside NRK Radio appa bokte. Ota bere saataga NRK Radio apps ja täytil sen in. Tai ja serva hienosti, että mä ei jorkku saattikis. Muistu fall raaka diit NRK-kävähädjiin.

0: Hanna Nutti, ja tämän outalle, eli Alex Warren, suongan Fever Dream. Ja tällä mä ikätsitte näitä maailmiä odasi. Ja mä isä täälläkin tässä, se on Kränjärihkas, Suomessa.
1: Joo.
0: Tässä tällä Dagbladin tätsällä tämän pidän ohka, että täällä Suomasta leikka tälläkin täältä ruosan pahkana pahta russi, ne russilla on, mutta pahta suomi.
1: Ruosan pahka, täällä Suomessa väljö, ja mun loan täljö tällä meissä maana on oktokanmalla päivä. Täällä ei ole mihtiluvun, paitsi kolmalla leikka kraata. Täällä on viehkaa liekkaskalla meissä maanossa.
0: Joo, ja täällä kiittää sitten nuort. Aistan nuorta perriikko, että mä ettin ilmasti.
1: Oppi ruosaraja pelle.
0: Ruosaraja bokte.
1: Mä kallan jos ruosaraja viisuokan.
0: No.
1: Mutta tietysti on lulla. Ilas juuri täällä alla. Mulla on täällä tiena juuri tahtsia. Täällä mä oon kiittää lulakäätsin Suomaa.
0: Joo.
1: Nää kasku. Iljetteli jo kasku. Tiedätkö sulli. Mästä. Nää vuolan päällä kasku, jos nuo tahtsia. Kasku Suomaa.
0: Vuolan päällä kasku. Mahten päällä kasku Suomaa. Ja tämä on mun chaimin tämän, kun lohkin tämän, tietysti ruosapahka pohti suomi norka, tähän ei ole ajoilla. Nää, norge snitt.
1: Joo. Ja tämä on tänne tämän artikkalle, että mä tjallo, mä oon jomus kuin ekkar pahka Suomessa lähemmäs, täällä mä oon jomus, täällä kohti tuo neljän oplois, kohti tuo, kohti oli oftas.
0: Nää. Ja tämä on meidän erinomaisesti täällä, että Hanna tahattaa, tässä lähen on aina rappuahtaa. Mutta Norka, tämä ei ole koulutus Hanna nukuhkaa kanssa. Annette, on niitä siis Finnmarkus. Mun annan tänne täälläkin kattamaan tässä chai-hit, koska chai-hit, ihtä päivä, lavata ja sonnen päivä. Te aina, että ihtin jo pohti, että vähän röksä täppä siis Finnmarkus mai. Että täältä liikki vähän täppä siis Finnmarkus mai.
1: Te aina tässä challa, täällä päihki, millä mä sanon, mä Mekri Järvi toppe Elomantsis. Toppala mihti tuvun kolmannen tjukkis. Kekitte graata. Tällä on alle pahka.
0: Tällä
1: on puhutaan pahka, mä ei pohtia ikä. Ja tällä rahtama jälkeen puurista tästä no. Känskään. No mun aini ikti, kun mun niin, vähän viehkamin outpäivin intan väyjä, mutta ikti väyjä. Tällä on puhutaan ruunun iskohtaan toppilta muora. Tällä on tänne lastalla ihti kohtaan.
0: Ja mun mä join niin ikti. Anja, tässä olkupäällä muistuu, että eilen vielä vähän oini ruunniska, että vähän tuossa maailma pihtää. Ja te arvistii vähän.
1: No.
0: Arvistii maailma ehkä päälle. Ja te fahka te leikkiä.
1: Ikteli hui liemu, ikteli kodjari, kun mun fitnin vähän no. Tremmemin. Mutta eli hui liemu, no te hitahkan mait. Ja tämä kodin, että lasta ihti kodin. Tämä ei miettää, että tässä muu väsähuus ei, no mun on väsähän. Te optihiai. Kun lasti tikoa, teillä se vieraata mähli, mikä kolkkaisi suojaa.
0: Nää takka liiat. Takka alkaa outal, kun on mähli. Outal, kun lastasat. Teka alkaa mähli.
1: Nulla on jallivun maitteita kirjiun.
0: Nuu faal.
1: Kirje maille, että lohkan ja mun on mei internetas kaunan tietoja. Tällä kohdassa ne lasta ihtikohta, teillä se hauki.
0: Joo. Ja jos mä kehtyä veitä, että tässä mä vähän odasin, että hokta odasin, mitä juu jo puhua media.
1: Anke Norka media.
0: Anke Norka media. Näin, okei, NRKs mä juu.
1: Joo, tällä on tässä tein Erik Hagen, ehkä Riimi Hagen, mä en nuu, mä en kohtsikki, jota millä ei riimiä puhuta.
0: No.
1: Chef, teikä hän. Tämä oli varmaan keikkaluussa. Joo, tällä on Vaitsolan. Tällä on nähdä uutaluvu.
0: Joo, ja tällä on manka toptu solmu toppi.
1: Joo, loppu aina panna konas harral, toppu aina Stoltenberga, toppu vähän smakkaikin.
0: Joo, olu faamulatsi toppi.
1: Hättä Luisa Hoino ja... Joo, tällä on uskee, tällä on...
0: Tällä on toutan ollut olemuja.
1: Ei ole uskee läpiäkään norkalas. Joo. Alli rikkis norkalas maitteihin.
0: No. Ja tällä ketsitään vielä olkoreiksi. inte det man har mun kedin tällä suodipirra doppel. No. Aina lähtee BBC Channel lähtee Amerikka tällä SS-kohtan Raul Castro, ots presidenta Kubas, ja här är det så USA innat satt det dom så. Mutta tietysti Kuuba tsehkii tähän säätikalle autospresidentta Amerikkaikalle. Tiedellekö maailmi odassa hotnäkki miekalle kultalastita Inkunilla, Marian Ludin ja Damman ähtelä löhtipotsi.

0: Enko niillä tiedä Marianne Luutin. Mä salin pitää muu seikka, että hän lei, te luohti hän lei Sämi Grand Prix. Aista lauta alkoi pia musiikka taas amai. Ja mä heivä vähän taas tänne fättäin mä jootnelän väljen lyhti pohtu tjiä, kun mun on kaunan luutin, mä olen houta lämmäs Sämi Grand Prix. Tässä oktalohti, millä lämmäs koehtetu hoktanut plois nuppi, koehtetu plois ja te välillä kuulmätte koehtetu oftsenu plois. Ja tässä on, että mun inne kähtsän vuihtoda, vai ei mun näpäin vedjan luudimas lekkä. Aistan Sämi Grand Prix. Ja vuosi luohti meidän tässä suojahan tällä heliaikkiukki jäikä lyömähku ja tahteli kohtu tuohon hoftsumplois meiltä. Ja te Anne Helene Eira ja Ellen Sulbit yksi suoi jäikapa Lassandra Antti. Tähti luohti siellä Sämi Grand Prix kohtu tuohon kohtunumplois. Ja te Kim Hallgeirberg son jäikä hiekkäntti inka Therese Tudd. Ja tahte luohti leie, kun ehtetu hoktonuplois melte Sämi Grand Prix. Ja muistuan vielä, että juhki päivä kuudas tjejärätsäi te kuulla hollis tiimma lyhti pottu tässä NRK Sämi Radius.
1: Hohoi, hohoi, hohoi, hohoi, te tie, te tie, te tie, te tie, te tie. Ko annam aria suha.

Lohtabottu kuulla radios Juhke Päivä. Tiimu kuudas, tjärjärättäi.

Hei Jesse, det är Marianne Penta ja Mikkel Gaup. Man sa efter namn jag att det har många Grand Prix-sjåkningar mot det här jätte Sami Grand Prix-sjåkningar, det här Melodi Grand Prix-sjåkningar. Det här är det här med Oudal kvefti tuo hauvtsamloi, või leo kvefti tuo hauvtsamloi, siis moni muista. Lä tippe suulla ei kalka lähemmäs meiltä Melodi Grand Prix, ja siis sillä, nää oudal kvefti tuo kvefti loi, aina tansaa tämän haipi siihkar. Mutta tällä aina lähemmäs meiltä Melodi Grand Prix. Ja tämän me getsitään vähän tämän teknologian maailmi, kun ikte, või ootne, Nalla tuorasta, että on te podioltan, että kuitenkin tiedä reikas täällä kia kolmalla kievähetsi organisaatioon täällä väitän tai vaitalan sosiaala media Fitno tai TikTok, Meta ja Google EU-komissioni ja vielä tai nationala eisevältide tai kuitenkin tiedä reikkain. Tällä tänne, kun siinä mielessä ei taa tähtä fiinnota toare vai pissihit niitän annonsai. Mä lähtäin sosiaali media, niin mun Facebook, ja TikTok ja noin viitasat. Ja Norkas täällä forbrukerrådet meldde den väitimistä väitelems. Ja se muisteli, että tässä kähtsän manka ehkä niitän annonsa ja tietysti väitämme tai siis mehtäi TikTok ja Google ja tähän tahkan maite vihtäli 3% tai annonsin tai ignoreeri tai ei tahkan maite ja tosi kuitenkin 7% vuodelle kuin mä huussi Välillä oktokuorma huussi tai annon sen välte eivät toppe teidän sosiaala median, mutta resta pärin dikte läht. Näette damma i tälle lohkt, että är herra kieva hädji rädi norks, että damma ja vätti suotta tästä lää, että meta, TikTok ja Google tästä större finnut, että tätä vuoruhit edes se profiitta outal olmuis siihkarvuodan. Että olmuis sähti te vaikka tämä kalikit pissihit tai niihtän annonsi. Te ei taakka. Ja te hoitsi tietysti ruuda tanots. Ja EU nyolkkadus, TSA, Digital Service Act. Tähän lukkaa, että tässä lää, että kaikki fiinnutat pissihi, että kaikki pitää taimabiui pissihi, ja nämä pissihi ei niitän annonsai ja väkkihit kievä hedji. Mutta tämän äljätte tahkanne. Että tällä väitän EU ja mai puhkeekli tiedä riikkeitä. Että tässä että sihke EU ja tästä on juhka aina riikki tai kuitenkin tiedä riikkeen läht tikkis. Että on aina tällaisi mua täht manna. Tässä kuultella sitten Shania Twain Forever and For Always.

0: Don Guldala podcast av NRKS.
1: Odda saatta, odda luodit ja odda veilosvuodat. Ja soit vel odda saakkin.
2: Kuula odda luodis luottai osit NRK radioappas.
3: Takka laavla min maanai vähä luodi kuulu ja muusokto foelikki voi chiiru muluselu. Ei ferehti ole nuote min sohkale ja vuotiske juoikkai kirkus. Ai jos sähtän tie palttut.
2: Ulemahtes ja junandres läh odna guessit ja iskapa numa aalo odna fattait.
4: Väl vi har ju utanastan det takka sjönta. Ja nu takka.
2: Ullo maittai radios kaska vahkuti mu oktonoblogis ja ti mu njäljis.
5: Ja det är vi äkki huujoulu, että saattai ko olkobel bodi Finnmark, ku siis saatte luhtilo kyylo. Det är vi äkki täppi huujoulu. Täppä ei toessi, tal liian
0: Don Guldala podcast av NRK.

Eli Nordea, du duschia da notarle kule me Shania Twain, Forever and For Always. Nä on täällä teema farkka kuekti ja kuoftaike, miekkal tehtaatte talle läht odasa. Mutu odataan te kultalasti tässä välle synne vuu, eg ha aldrii.

0: sinne vuu eha aldri liie suonga namma. Nään tälät heima gwekte ja lemahai lutus läht odasat.
1: Nomus läht ja moistan oma saat, kun saatte Britta Byströmlä eftohovan tavvi riihkä ei räätii musiikka palkkasu. Ja tässä tavvi saami kielätti ja pieras ohpara ja nämä vaimuu tässä. Palkkasu me juhkiuvu jäkin oppijai pukta kauttas mait muhtin komponistakin aina ellimin läätjällä. Ja kuekti tuo kehteli viita puktaisla orkester kuorre ja ärpi virlas luotti sijauvuhuvu. Tänä puktakin läpi strömmä tjäppä ja musiikkalle tjäkkuunniahta saami ja tavirikras maanai kulttuura tjällä nordisk samarbeid ja tjäset nähtä sittus. Servola sihkavuota ja kirkkusvuota direktoraatte DSP ja suotsalus johki, että oppalas suotsalus on kuoptas aktiivis Svalbard jäänvahko tänne tietiä Svalbard posten. Fättänlän annos, että kirkkusvuota ja ohtas paroku siviile ja militaare ei se väti, koska sihkavuota politiikkalas retiili ja artises lassanen toimii kietsi. Foorumas lähtee faarus pirrasi kolmalla etähtä jodihäkki tässis. Ja rädhus merdi kohti tuo kohti leviitas nannet vuostelta me tavin olka olla en kom kantura aasahemin. Tämä on tässä ävi. Täältä en kom kohti olla GNSS, mihtien stasunnin nuoretta Finnmark, kun tuosta osalle, kun saatte lihtä navigasuunasysteemat GNSS, olla sekin muassa uhtiovuit. Räätti husiilla tehdä nannet vuostelta nähtä ja tavikoulun lähirammat porreko nasunala kulhallan ei se välti en kom aasaha kohti olla mihtien stasunnin nuoretta Finnmark. Talloitjusi porrekoa tiilis ja sähteet nannet parkku ainmuusat servolla kritiikkalasta ja herkispäälavolus ei tavvin tai digitaliseerinen minister Karianne Tung pressa tietahusessa tie oltaiset.

0: Sofie Laud ja Sam Felt, The Memories. Ja just on, että mun ais ja saitella aistan toutan just Faltien melodia mi tjoja huvui de la dat melodia mi maljei liquidu suongas narkotik. Ja da suongal mu huvi de kuehtu da kuehti tjejas, ei kuehtu da kuehti kolmas, että dalli välki kiehu hittien tolus, mutta paljon melodia. Nade, tällä teemaa vihtävät sille jäänyt blokke. Kuekte. Ja ton kuuntelat NRK Sami Radio. Ja tässä studios on ne Kolbjörn Nurvang.
1: Ja Lema Ailo Antti.
0: Joo, ja tämän teemu. Te saatte saakka Eston pohtsi, vähän pohtsui pirra mai saakka, kun mi välti hoktavua da säämiseitän ältäs. Kun se lämmas alle erinomais tähpäs. Mun innakkal kuulla tämän pirra kuassia. Että nää tällä tähpä huvan. Näkö ton?
1: Saihtan täällä kuullaan, kun mun hinkänski just
0: Eikö näen estun tällä ja tämä minä puhuvan toppella, että kun vuosi haistun, kun altu kuitti kodite lehkä haastaluussa ja te verittiin chuopaduvut, että altu. Joo, ja tämän pirran minä olen halla tässä huifalkas oli näin jäljellä minusta kähtsin, kun minä päätän säämisiä enkä lailla saada eilä.
1: Joo, ja sitten minä ehkä tässä sirmalaisessa kuhtella vahon kalla. Mä annan kiittää nuppi kähtsin norkka ja vätsilän teikkä ja roikka tohtaa väässä kuuluu. Millä hälystän nämä tuor asle vassi.
0: No, ja tämä hiljattu on niin kuin ikanan sahtu. Ihe tahtalla. No, mutta tämän pohtaa mun rinkin inkalailla Saara Eirai. Te kuulla tästä niin kauan valkea peijä tuure Bryvol puhtimelte päivataan.

0: Joo, tiedelei, niin kuin valkea päivä, Turbry vol puhtimelde päivä daa. Ja de, messe manu manna kodie luopakoului ja da mirksa, että tai päivi läädä haalimus koetteet. Todista feina da saami seittas altas la maie koet puorimuttui älkän ja muhtu koda vuostas altu koettikodi. Te, älkeä haastaluusat. Telefonu kiejistalle lämmeltä ofta saami siitä eikkädin inkalailla saada Eira, pori päivi Inka Laila.
1: Me lähti.
0: No, voisikaan vettiin, että kalla alttu lähtisi jo koettaan tieppä.
1: Täällä mis kolma alttu mä koettaan.
0: No, täällä kolma miesä saa ties.
1: Täällä mis kolma miesä saa lähtö.
0: Mutta vuosi, no mä tässä muistelin, että kuota vuosi alttu koetti kodin, että te ei manna voisi nuu puudessa, että kun muistelit miettälle tähpähuvai.
1: Mä otan kuitenkin, kun

0: ai hui puudesta. Mä ai hui jodani ja puhorui mannamen puudesta sihti miisiin ja alttuin. Mutta den uppepäivä, den min fuomaan saimme hahtelan alttuus, hän kai juokal uppe manjaa päälle, mi ei orron helt rikta. No, että mun ringiin te mun villi, ki tiehtää vähän jämppu pohtsypiro, kun mun son poodi teihka kähtsäilän. Ja mä ringiin me den mun, tai min tsehtsäi, kille hui tsehpilakkarre, kille lämsän mieltäko alttu kutti ja tiehtää olu teipirro. No se on puolide teikka ja kehtsäjän alttu ja huomaisin jollain ihan tälle vähennä kohti, millä pohtan olkus. Ja tällä onkaan ihan tähennä kohti, illa nummas on ne outal aineen teit. No mitä väljimme rinkisiin tihto aktari kiipuolide teikka ja kehtsäjän. Ja tästä otti mukki ja kuokkipa valkka tälle ja jauhkavittain alttu tai he tsuhpavit. Tuohtaan äänäkoali. Kun äänäkoali oli rahtaassa, niin saattan hoikata sisään nuomusten taapalla, että saattaa takut. Ja kun oli rahtaassa, niin olikin jokuakin valkkamis. No mitä väljimme, että minä tuohtaan alttu, kun minä ei vielä tehdä tällä kanske vuoromusta miessä ajattelua, että ääni lähe, no, häkkäs.
1: Mutta tämä varmaan merkissä tällä, että tietää aaltu tai isähtisä, että kuitenkin.
0: Joo. Tämä oli tämän ja muus mies siitä sille sähtälle. Tämä isähtisä, kun hämppumisit. Mutta liikkuus oli tämä nienjällässä mies siinä, että saavamista tehtävä on hämppumisit.
1: Ei niin, että tämä on viitänsä.
0: Tämä on viitänsä. Tällä minun pärni aaltuu tämän, että tämä ei huimut, kun se ei nienjällässä mies siitä, että soit pohti hämppumia sitten pohtaikissa.
1: Mutta tu tjehtsi, jos on muistelit tässä, että tu tjehtsi, tai hiljanko loutal aina, että tällä tämän lahkai. Lää tämä juomi, jos on ielluluhti, mai sähtä ainit.
0: Joo, ne uske. Tämä on minä tahpaa huolopi äälussa, ne vaikkis mikki ei tehti. Tuolla sihkari huolulakka tahpaa huolossa. Ja tästä ostetaan, että sihkä aaltu ja miessi sihkari ja miipa. Nuo loka ja sybi tohtiin mikki, että tämä hiipa saattaa sikäl vaatsi tänne kuhka, just tänne ei takama ei teke.
1: Mutta liikkuista, eli tätä aaltu taas liian sitten stoulahka tiin kättistä.
0: Joo, tässä oli hui liikku, kun tämä oli tappe. Tämä pääsimme sitten katsotaan häkkä ja täällä on mannamen puudesta, millä ei huipallus manka päivä. Mä en jältä tehtyä, kun sivit tohtiin lokaa ja tätä hilsihkaa, että tsaudsaadaan, vaikka se on täällä tsuhpodellaan. Millä ei huispäntä manka päivä, neljä päivä, missä ei hattu tässä talhka sitten johonkin iitä. Mutta liikkuus tähän tulee pajassa, että on tappenut täällä huilotsi ja suovi minun kielähallis sihki suojaks ja mä ei teitä miesi. Mutta mä näin huipuudessa ja ne on mannamen puudestainne.
1: No, mä ajattelin, että kun te estän juopatiskoti tämän alttu, tähpä voi olla tippa tinduhti vai ferti pekko vältihto, kun siivittu aktaluusa?
0: Alla tähpä huu ei tappe. Tämä viettäisi viisutti haunna, siis mä ei tarpeeksi leikkaa ja niin tätä kaitan tappe minun kattisista.
1: Leo nuo, että tii tjöivyypä melti ja kiehtsöypä majata.
0: Joo, niin leimahtaisi, että tjöivyypä melti ja kiehtsöypä niin tahpahua ja sivi tahti oli hui tähpi chilek maistoneen paraka ja tjaihi mikki ja muu mikalla kat viitasi tii talhkasi ja tälle hui puolen vasaus ja mihin tohtiin hui atsopasit.
1: Sitten tälle ton dock tälle saavamis manna puudes kall tanja ja tämä miessi mai tanja mai manna puudes sitten laudade ka muistelus ihan turista fit mutta laudade ka muistelus mai sahti betalle muistelit mai turisteita.
0: Joo, te uske. Alto täällä tälkä tahpaus, mihin sihkari tahpahua Ouluun toppe mehtis, mä en miettiä, mutta tälläkin tahpe tahpahua. Täällä te uskalle, älä nämmös muistelus, mä en saa muistelit minkussia. kode bort teikka ja best där var hittan allt och jag mesi.
1: Ja väl också kanske att det är en dois varris puhut suhan sähtämaitte saitta lähtee vähä mues hämme raahäikke. Mä tajun takka pekko kolla raahat.
0: Deus mie alo ehto kussi tai luosagal käh läht. Tai varras luosamme raahäikkegal. No tai mie pitch sierralla niidasto kopoht kussit.
1: Niin, joo. Joo, mutta tällä ja mun on alle liikkulla saatte maanain puhutus siihenkin miisin ja altun. Ja saava mis te mai täytäätä haltu outskouluihin?
0: Saava mis.
1: Joo, olu kehtu inkalaileira, kun servet tänne saatte muisteli vähän erinomais väsähuusa birraa.

0: studio tiedelle Katariina Barrukvel geita. Ja mun haluan muistuttaa, että sähti pehlää meiltä määrätämmin muuta saattalle. Tämä on sähti pehtää hänäko radio appas ja ohtsalippu edek päivissä. Mi tahitäätriä direkte ja tässä annarko sämi radio. Just tätä direkte saat kuldali maidan saatta nyölkä tämän appas. Kuten on odot, toppetsoja juu sänin anju tekkä puolen lumaiset teatteri ja tarvi jako tjäälisti munnuide tiedu. Saat tjäälli kuten suonga häälitä kuulla, että saat kommentteeri munnu saatta zaukili munnuide juu, että jäädä kaajalta mai sähtä fästi taan mai. Ja puhutaan saat takhän alko radio apps ja taan kievahat nää.
1: Serva min saadagi, fina alki hienostamin, da ja chalis mitside NRK Radio appa bokte. Oza bere saadaga NRK Radio apps, ja dädil sen in, da ja serva hienostamai, jorku saadagis. Muhtu fall raakadit NRK gävehädji.

Zimmermann, de riper i lacken. Ja, tälle mie kiritillä vähän töppeli tais haenko. Silmällä turasle vasille just tälle tuolmademin piilä luotta kuora maatta Norkas. Ja tämän pirra mikul huifarken ja helle köyplä hälstän sun ikte. Mutta tämän pohta mie verdi tänään siitä kultalasti Hilda Länsman, te Hilda ei Länsman, mutta Hilda ja Vita Sönner ja Ramon Jonskareng, okta unna muistus.

0: Jo tiedeli Hilda ja Vidda sönder, jag vill ammon jonskareng och tauna muistus. Ja lalte kulla silmällä, että se turaste varsinkin just tätä lähtöelämää min piilä lyöttäre jäämaata norkas. Sus lähe mihtun vätsi norka, mättimus päihkis, lindes neesas, kiitos sä siirrämmäi. Ja tämän kalka tahkoonma maanus. Jos tämä mätki lääkkuuteli vihta jahkäsäs vätsän okti outal, mutta tämä oli vihtamplohja ja äiki. Sanna tälle kuofti vahkus jo vätsän kolmoli vihta miilja ja lohkää manna puudis mätkin, mutta on haastalus kallekki jo tei vuostis päivi, kun huomasi, että sus vailu powerbank. Manja täytä eräyni telefoni. Ja tämä oli aapukalle ujustallat.
1: No ei noktaan me jolo kun käy tuli huifinja täällekin oli ja li käy juukka me olo kun mun juttu mun kun tiedä siinä ei hirra men lau kohki sen se bensin station ei mun juttu jos mun toppi fitne nasti power bank na no ai tällä on vätsi on viokka kohki se on kalivuolkasi vätsi mutta ja no aina lau maitteen on vaajat lau Ja uhtan peppu. Mulla on itse takana, mutta itse räyni telefonassa. Mä aloin puhteikkaan telefonassa, jossa on itse lähti. Se oli, kun läksin mun joku kävi ja mä juu oikein kävi. Ja aloin vähäksi suusle liikki pohjapäänkällä. Ja otsun tässä.
2: No lähkällä hui vähkää, teppä?
1: Joo, olomatkalla miestä norkka vähkää. Kun osalta jo puhuta, mun kallan väsi on. Mun on sehkälästä suomalais ja taatras. Ja kohoin nyt tuonne täkkään matkissa. Ja olemassa on huivähkä jo. Hän on aste orosta häälistä jo.
2: No Tuuransille, täällä te kuokkitte vahkoaikin tuon sijoitusti. Täällä myös kuova ja ullukaan tankkoja heri. Ja se onko oli päihtsä puuri vaatsin skuovit. Skuovi, kun mä ikun kaksuista nakutin vaatsi, olisi kuokkitte tuotiin millä. Tekavat niedäli, no mahti lähteä puoliin vatsin skuovat.
1: No, musta on kuitenkin vatsin skuovat, ne faadu siellä, siellä vielä ottaa viehkan skuovat. Tän taitsi sinne sotten viehkat, ne joudu ryhmin, ära okti. Tänne mä, kun läppilämme sen huipaajaa spotna, jäällä, kun la kenju siekki ja huimaalakkos, Ennä tuosta ja aina myöskin saisi norkkaista kieniä ahkura raakkaa, kun ne päät siitä seiskillä ollut muita. Leikki läpi leäätä täällä on valtu ruusta ja tässä laumus ruusta on lentisessä nurkäppis. Mutta mun mielestä tämän erityisen muista lähti kaamaan, kun on järjestetty. Ja mulla oppinut tälle Vatsa-tuvralle väitsin viiden plohjoja äikin. Että en viihkan kaamma, että tässä teollista tähä ja korteksi. Tähän jäi jo tjäätsiin. Vielä nuppin on, että vuodu itästä soolaa, itästä siamalla. Viihkan kaamma, että puolella hui täyjä, hui ootskohtia. Ja minusta tässä on puolella hampu, että haala-ala, kun vatsat. Ja tätä lailla suora edut, tämän ja mun vätsin kaamman. Ja mun saattan rekkipäivän mahdollisuus, sekin suohkuu ja skuovaa ja koppii vastuvaa. No kun käyvät sitten mun rekkipäivän vätsä, että tappii vastuvaa juurikin.
2: No että kofti skuovaa kalferti meiltä?
1: Joo, olen kalferti, että leikki faaruus jäänjäpaara, mutta mun on kuitenkin musta puolikki niitteluussa vähän peräkasi ja kannattaa nolkis mun ikäksi jäänjäpaaras kuova.
2: Nää on saattaa uskia, mä itse vaaruimman olua saattaa valta mieltä. Mun tuu se jorri manisko vatsat. Ja mun juttu mä itse, kun tuotsuja klintisi näissä täällä, njäljä kärtyä, kalli kuulikas matkustitin, kukki te tuotii millä. Ja tuossa olisi noraka ja johtapäältä, kun juttu ties. Mä kai juuratakaan tuosta teille?
1: tässä muussa, että on kalikokas mähtykäsi, että mä oon kuhkila. Taka sähtäällä oli jo nukta mielessä.
2: Tuolla asia mun en maattelu hiekin nuorahko toon, ja jos mun kalkkisiin vaatsi niin kuhkaa, ja paraka niin, no vaatsi hankal vaara ille tussi kehpas, ja siis kerrota kuhki aiki muhtumina. Mohtun naukota hiekin motiveer, että en joatki, kun alkaa saada lossa.
1: No, tälle fertis juuraka lehti negatiiva juure tai positiiva. Oot manka asja, mitä tämä on ollut mun. Tähän on vähän miehiä. Ikään nyt mun hirveämmästä tuoda asja, mutta kun on ne, saat vähän sluntas. Ja te fertis oli kaunot, että tästä jo positiiva tähtä, kun se ei ole mun hirveästi. Mä olen ollut porakan, tietysti eräällä porakan. Minä puhutin tämän puhelimielä. Ja sen läpi mun, sen ties olen mun saattanut itseä, että juurakalan tei Lossa juuri tai Eeri tekee Suomessa juuri tai. Siellä on oppia, kun läkkää tuuda ei voi elikä, tässä niin hokta eikä pääkki tuoda. Jos tämän läpi lukna iästä, no jumana jo iästä, että se on kaunnattu tuossa iässä, kun vuokkat aika näksi, että hän on todella tuntunut rahkana. Tämä on mentalologi ja fysiikki, harja olla uudis. Ja tuonne mun varokan ja tämän se ihan kutsulla mun on laanaamon.
0: Ja tuodaan vasta numero tässä naamuhuvuun ja siihenkin vätsän ja sehkälästän lentäisi näissä sermäin mänki outan. Ja ei ole ehkä mätkis häiritän charmustahti hieskuuden fättä. Tai ollut mun selvevuodas. Mangel mun ehkä teemies kuulla, mais on tämän vuoru lää tahtimin.

0: The Proclaimers said, yeah, I'm gonna be there 500 miles. Kohle vihte jahkasa se turasle vassis lädän jäi avuta me taas. Tällä koolihan kohtelu jäi taas reiskos on piäsei eri juus vuodas. Tänja mä vätsin mätkin son hälytä chalmusta, että tämän mai son iesväsi hiita loodsei viehki tervas vuoda palvelusein juus vuoda ektui.
1: Mun on kertsellä nohtsa viehki, mutta tämä ei paha, että pinnaksi iida. Pinnamos on puhe ahkuri tiekkää tie falalta. Tämä ei mun lämmin väsi, että tämä on fuu istuara pättisvuotta. Tämä on se ähkipalvelusein. Äätet säämikielät asiantai tiili ja tämän kulttuuria ja ja tämän elinvoi. Ja tehdään ahkuri, että tämä on suora vättisvuotta. Ja mun on jakanut, että toi on tehty äppisihkan vuotta. Tämä on huitsiirkas, että säämeläisen äi. Jena nuu hirama houlu ja muistel et vättisvuotta. Ja tämä jaavuus selvulla, missä Jöhkilohkaija. Ja tämä on, että muu tuukra lämmä sen huijoulu tiesa saattuna, että kähtsäli holmuja, että äidät, maulaa tilli holmuinkin ja mahkas pots juisuas ja pots pots ruotkilohta selvuakin. Tällä voisin taas, että säännös ei kohdalla ei hohtoäivillistä hienää maitiin. Taatsalla vasta nuotin, josta häijä hohtoäivillistä välttä säännövuoro ja muista lähti se häijä hohtoäivillistä. Mutta teillä taas tuolla erohus saamia ja taatsa patientteja. Se on mun oinen, tällä on mullikin Finnmarku Kliniks. Säännöt, millä tjohkeen, mutta tente aipas jaska, tekee tuolla tjohkeen. Ja ni också är malti. Jag måste fast igen den lyra som måste ifrån kan läcka upp med. Läck se ofta är vi det stämma jag han. Jag är också en munk. Nu har man bara med att den hala den vill. När den jag går se han se sen inte att vecka att se jag lik första. Valti sani den jag muistar att se jag ofta är vi. Se siis on ahkuru uppelaakka, että se ei enää maiti, kun aina on ostoäivillistä. No ja tolle ne puoli, älikin mun smähtät. No mun mielestä oli tämän jorakalahti.
2: Eläkin mä ilmi puolella, että tuon vähkimitsi tai kun on sanmustahtemme just tien. Ja jos minä olisin vähkomaan oluen tuuskulla ja ohpa ja järra, mutta aikihan hurakaa ja... Mie on kanssa saatu ne rinket. Farkka en kulla muhtuus mannaden matkis. Mutta mun jutsekki maittaa just oppel herää täällä, että manna käsi kuuluu ja olemme vaan rämpöme holkuun vaatsasi. Ja että juus okta käärää me haljaa olikin vaatsi takar kuhks matki. Ja fyrten tuus järjellä, että na mille tää okta tinka maikkoit iäapu vajaltuht. Lääkö tää powerbank, voi?
1: Nää ollaan kalle, takalle aikuistyöikkönä, ja sain kukaan kuulahalle kalle olumuen. Ja tolle festillä tuossa, että olisi powerbank koko. Täällä on joku vatsa, että eikö se olisi siinä heillä aalu lähtöstämmen tämän telefonon.
2: Ja telefonon hankalaa mä ei voida sihkaan vuotta, just mihinkin tahpahuva.
1: No nuo lähiöä on joku, tuossa on heilläkin muistellut koukun lähiöä, jos tahkattuva meidän, tämän perinteettiin jo muistellut koston lähtöä hoinnettelle.
3: Joo, niin jota muisteli ja sirmalas tuuras levasi ja meillä parki ellei käy Johansson tali sunne häälestön.

Juona on kuin superstars. Anthony ja Spongu, Anttari Srimppi ja Niko Valkkiäpää suongasta Kalle ja Namo. Juona on kuin superstar. Tällä pahti suoka Kalle. Alojoks. Manja Sjärvän johko Sami Grand Prix. Just mun muista näitpäs rekta mun lään.

No, ja mun te mannin vuosikäyde riihpaita ja ähkidismalla siitä. Tälle ei hoi erinomaisesti toutu mun ja tälle vuosikäyde, kun mun tämän tahkin. Kun mun tuottavaimus mannin tohko. Luops mun haalitan vel rohkadal herra rohksa ohtas tunnan. Ahti min rohksa.

Sofia Mianna ja Ugo Nikodie, Goston Läät. Ja tässä vi farka de kuulatte, oota siitä sänä, kos Sami Radius mutu es huja fo men samlad.

0: Huja, det är fåmen samlad. Ja, tätä teima, na minukta pieli patchil kolma ja lemhailu tuustelät. Odda säät.
1: Och när du rastar älki äsch kofti anmaloma vasta siis ja norrta Finnmarko teggi kottis. Tää kohtis kalakapalla, että tjoromalan iera anmaloma. Okta lä siis Finnmarkus eri ja nuppi kesä tavviruotas. Äsjas kohti näisä välti oivita, että sai läpämänki tjoromalan iera nuorra anmaloma aiva ja amalatsui. Nuu karsi, että feritti kuoruit vihta saakkalta kallus. Tähpahus läkevänä päässä, että kohti tuot kohti riviitas. Anma olemme kohtas epämietit sivalla suola ja tikkäsi pistävät ihtä päivä. Ältäs pappa tjekkän kilvot ja alta turnering tiedi ja Facebooka saatte johkuun läästö erra perustu, missä erä vähtee tämän käsä kilvuita. Meissä maan on kohtalo lähtee päivä, eli juodi neljällä ja kahti johku tiedi huvanna tjekkä, mitä sama äikä tiima, eli tuossa kohtali kohtaa johku tiedi huvan. Perustu, millä pannustuudessa, että kee vihtana plohkaita, kääntä vihtana plohjahkaisi, että lohkalla jo aipa tiova, ja lääki tämänkin lässottana, se ei ole vuoritin listua, taita johkuita, mä heillä välillä, että ahkan tsekkiä, mitä tiimä, kun ehkä tuo kohta oli viidasta leikkoktiin puhutte, 3-2 oli vihti johkuu, tietihän spappa tsekkiän kilvui alta tyneringi, kun almuhan äikki meri nouvain. Tänkeä se kilvu laituvui ehkä porkemaan kuulehti päivässä ohtsat päivä. Ja tämällä seuraavalla ehkä vuodella ja kirkkuusvuodella direktoraatte TSP ja suotteluschohki, että oppilassuotteluissa kohtaisi aktiivisessa valpari tämän vahko tällä valpari posten. Fäntänällä nannossa kirkkuusvuodella ja ohtaisi parku siviile ja militaari ei se välti kaska. Sihka vuodella politiikalla stiili ja arktisessa lassanen toimii kiechel. Formas läfarus sulli kolmalla heitahta joudi häkki tääsis tielle kolmaseta.

0: Kalle Yrhein tietoa tärä pärne.
1: Tervas, vuota pärki käät. Lähua pukatsan olko rihkas verti kuhkaverit ja autoko pesse paraka kohti norkka. Tervas, vuota suorkis. Mässä maannus läpäätjärjäs njäljä tuo holmu käät täällä käärähti verti kitta. Vaikku kitta kuekti ja tässä tervas, vuota direktora tohkaa sin uhpu. Martin Mikkelsen chatsullus läkatsan uhpu Australias. Sanoi vielä tähtä vuoriti näinkin juhtsa olumuita karrasi ja tätsä pohtsitivsä räkkäällä holkorihkas stuuteiden ja käy pohtehti norki parakat. Ei piesa parakat. Nämä ei legaalik parakat. Passin tehki jo reemaa puhuttaessa. Siinä vuoriti huoriti kuektia uutanko päässä parakat ja täällä suu mielas jalluvat.
2: Sykepleiere for eksempel. Jeg kan tenke meg, hvis du, ja, du har studert i utlandet, kommet til Norge, klart å jobbe, og så får du ikke jobbe. Hva gjør du da? Skal du gå og bli vasker? Skal du jobbe på Rema? Sant? Og det kan jo godt hende at du da har 2-3 år der du må gjøre det, sant? Så det er jo helt sprøtt.
3: Martin Mikkelsen reagerer da saako tervosvuoden direktorahta käyvää kuhks aiki kaunnehi tänä tällä kun olmuin tarvaipurre ohpuu.

0: Mirja Paalu, Dievelle Hilla. Ja tämä on ollut täällä Rag & Bone Manneskin. Ja karasua slämmässä tai päiviä paitsu tälle seminaara. Ja okta valtufättäin lä odda, teille ei odda raporta, maas lähkuorahallan vihkavälttäällä suoda ja seksuaala illästäämme paitsu tälle servutaas. Odda tutkan tjäjaha vihkavälttäällä suoda paitsu tuolle servutaas lä oelle manka taafut informaatta kouvidi pankalaan vihkavälttäällä suoda ja luaukki teemi. Mai sähtä pitää viida valtokategoriai. Raporta tjäjaha, että paitsu tuolle elle karra tiettuuel, olko päälle tietty nuo rasisma ja kohtunietnami jauhkan taaha karra faamuhis vuoda. Tutki ja informaat kohtuudi tämän traumahtalas kodat olkulta stressa tjuhtsa siskältaasa ja mieltispuk tähäjus lähten vui viehkavälti ja uhkaduse ja jaspirasi ja siittai siskupäällä. En päällä numpin jodi hetki Leif Antesompi muistella taas alkusuu reaktionnei odda raportti.
1: No la huipoida, että vehkävältäläs vuotta tjelikivu puures, ja ohtala kai viittivuilla, mutta on äärpevirroise juurtsäppän vehkävältäläs vuotta. Ja imi aina tämän, että no minkä täysin tehti tämän Tässä on siskaltas vehkävältäläsvuodat, mihin mä oon pidellä saakka, mutta on, että mä jähtä, että olkultas vehkävältäläsvuodat, mä chilikivu puhdistas ja että puhdist chilikivu mantihti sähtä, mä ettei olumu, patsi olumu tervasvuhti juohtaa tämän, että just Oulu sisäpahkima, Oulu poranäyte, Oulu haastelussa, olkultas haastelussa. Lähtöpä patutalukoulussa, että sähtämme johtaa, että näistä on altsia tahlamme ja teko tulkku, teko vehkävältäjällä suhtaa. No me ohtaa, näistä on tällä huiteallassa, että tahlamme pahtaa outoa.
2: No toppele saakka tivuska moittaa tänne vehkävältäjällä suhtaa, tai niissä niin vuestä ja ohtaa muhtun. Ei muhtun niissä on ollut heille, että paraoktavuodas äijä tuosta kuodihtonko puolella, että maasset. Tämä on kullevasvuoda identiteetta äijäpissä tjupatsa tuolun porka. Maja Satoja.
1: No tämä kallatuskin huije tuolle stilli, kun on, että tuon saattaa teko päikkiu horru ofta tiilis, kun tuu sille puolelle tilli. Ja tietysti meillä puolella, kun tappaa, että outan, että tämä tiili kauni ja maiden puolella, että me lokte tänne tän äike koivitilja tänne, että hikakalla nu vähti sierra vähki vuodai, että maakka jo tiilistä on lähtskon haastalus, lähtus haastalus, enkil on nuppi olmun, laakas olmun, tehe topplis olmun, mutta maite tänne, että tänne, että mi tai vähki vuodai, maite hämme tän lähtä, että juokkas kalka touta, että Aitsepas ohta tai vehki ja välti tai vehki ma kauni. Mutta te uskella tuolla stilli just koko täkkär se ässi lä olmuju. Ja uske, no lä uske jo itse mä fäätä mä kiehtsen ihan.
2: Moisa, tää NPR porkat. Monga tehke kevahittain raportta auhkin reutavalta tiili tehe porka tänä sijoittavallassa.
1: No vuosi sitten tämän, että enkel olmu, tässä enkel olmu vehkin, siksi taas mi saita lähti vega välti, mutta laita maitella mi väsi ja vega välti la suo me nuppi enkel olmu. Tällä ohta ja nuppi la tänä te tä raportti jos kesähtä me aktiivolla skevo politiikkas ko lähtän chaja tänä te tällä vega välti la suohta ko Oulu ashit läht ofta Oulu asma chuhtset olmu patcholmu tinne.
2: Manka sanoi, no niissä on ollut, mutta olet, että se ei ole tarjaa, että se piirasisiko muista, eli hoitamerkka tihti, tai siis käytäisi ehkä välttämättä vai parra oktavuodas. Mä olen tuon piirajuutta,
1: No, tämä on kyllä, mä ei nuo, että tässä mä vet ankirus att nu i läge jag borrarna var till att kolon auta verki läkstol är som professionella verki där jag inte sist kan tas automatiskt oruhaka så att det verki vuotta kauni ja ton ja att verki sätta fallet tas i dalpsa jag lärde ske hoj väivi ja ne kulla ja loukka tänne että tekkä tiili läjä ja mihin fert tänne että mihin fert parko tänä olla että lähtä vehki vuolla sähtä antti tai tämä matalpsi tämä
2: mon tehallus leidäkkä raporta raahka vihistuntoja.
1: No, millä nu mun äsken muistin, että millä kuukki häikin parkan takkäällä terveysvuolella suorikis maita NPRS siskupäälle. Ja minä aini tämän, että kauttis tuolla raportti, minä pohdi, minä ei paitsut ollut arkapäivin kohtu ehkä. Täällä on nämmöisen hui äkki mankalahke. Siikin siskan taas, että on Ouluhaajite, Oulumuite, Patsolmuite, mutta maita tämän, että parkat. Parkat tän era ei se välti hektui chai anti te makkar tervasvoda tilli lä patu saamis no te ta raportti sulla hui mun jakan tässä sota hui olo älki ja mun saavan että tyski ämpär mutta maitte oro ha ja maitte ei se välti kieli tän aktiivolla chit
2: osa ta raportta pinkki pahteiks kuffi bei.
1: No mun saavan, että kieva huva aktiiva lähtee numun mun lohkin. Siikki patsutuallus organisaatioissa, oluhain ja maitte ei se välti. Mutta mun saavan missä, että pahta kieva ja aktiiva lähtee, kun täällä holupieli, mai perre välti huhti, kun chauta äsi.
3: No loaie, en pääre, no biodihe, kielei, fandesche, zombi. Ja saamme tikki paasutalle konferanssi Karasjoas leimaittäjä nuora neida eli määrät kapfjällgöp ja näässä on muistolla sujuurta i birra.
2: No talalle koitia vähkä. Tieli alle lossaa kulla. Mutta mun jäkentä liuokaa mihin mitä apsi kulla. Monelle ei lossaa kulla. Näetel nää tuohtuvuotta lää. Mun tehallus täkkär äsillä outan puktit. Tällä olla täällä soin siikiä pari pohtsikon juhtipäivä. Tähtä touten reutalussa alkuus. Se ei mahtu ole kaksi vaan tuolla lähtsin. No tässä haluan juuri tuon piirra ohti tähtä javohisvuoda kulttuurilla vähätsin meiltä reutamin ja tapahtuu toppen nuorai päältä. Ainakko tonnotte nuorahla tästä juppu haallakko optis puolivat, patsotuolus.
4: Joo, tämä on kallakaan.
2: Monja.
4: Noin tää lämpö ja sosiaalimedialiat. Ja täällä millä lämpöin. No inkluderttei, no involvertei NRK-jäkkärinkään. Tästä oli hytsääpi muisteli ja monja fuusalaisia koit. Teillä pahtunut joutia, että minun kullum eikä kullut.
2: Outa lämmöisen takia kulttuuri, että ilka monna huikit olkopealla ja perusääsi. Mä oon tuossa toijat.
4: Täällä mun mielestä on lähellä nuikaksi lähkoopake.
2: Monne.
4: Tänne kun... Tää ilka onkaan lähkääpät. Täällä on burra, että... Tää hieno koko kullut. Ja tää koko ajan normaaliset shortit.
2: No, tän raportas moin nomu huvu, että... nuorapuoli vai koska illa nu tehalos suotjali ja vaaruhi soa päkkimään paitsella tehalos pitch rääjä ei touta ko ech totko don ech tän tai chochu san te tän pielis voi raportos tonju
4: no mus lägal vä endia jo att mun sätten då ali mutta mun en jäkel lika stränki ska outal am jokning kommer mun loga för den ju chimu bättre så jag får kibira.
2: No, te ans mehtaa tämän hierarkian ja minä läpi rasis.
4: No, jos mun on koulukeinnut, se mun kalli jutsan ei ole vähän alan virraa jo.
2: Mä jäl tonne oivilta, tonne koolla hierassa olisi te itse.
4: No mun on bajas, että on Tromsas. Tuo pilämiske, hierarki ja dekkarinkat, maita muisteli taas. Sopi mun huomaan tussi muuotus ja no.
2: No mutta tätä fiekkavälttäjällä vuotta automerkittiin, missä niin voisi tehdä tohohti, jos tähtee, ei tuosta irran, että on harrauktavuudas kolla viehkavälttelös vuotta. On ruotunne tahomas vai majos juutsahties?
4: Tänne tämä konferenssilla huide haalas. Mutta joo, tänne itse mun jälkeen tämä konferenssilla huide haalas. Että ei jähtä hikakka lähtvaaraalas. On niin massa, joka on heidän puksuutta tili. Että hikakka lähtvaattis, niin sun on ollut meidän kuotit. Asi, skaga en lähtit. Tämä identiteetti ja paljon on ollut tuokin.
2: Mun jälkeen on pahteekin sotet.
4: Mun jälkeen tässä dolopuolet.
2: Manne.
4: Noin, mii nuorelle olutjähkysen hukmaat. Ja haluan, että TikTok ei etinkään. Mä ihan haluan vähän rahvaa saamaan. Ja haluan valkiukset. Ja kun olen pitkä tiltaakka ja vähkä. Ja sanks tehtä ahkaa, että en puhuta hukpiraa siis. Ja tämä on saavumista konferenssia toimaa, mistä tiltaakka mun jälkeen. Puhutaan tämän satsai. Mun vaan on vaillinen tehdä nuori tappe. Aina tapahtuikin hänellä tuokkaan minun nuori hoitin, että lähen veijolla suhteen joatkin vaatutaluin.
3: No loaje eli määrät kapfjelle köyp. Tuossakin Hanna helse, että lohkaat vähkävältä suhteen gillään ja saltisella vättisvuotaan jäädäsellä större vaikkuus sikideikä väsiitän.
5: Alltså jag tänker att bli utsatt för våld i sig själv är ett problem och ett stort problem och det får stora konsekvenser för de som blir utsatt för det. Och så tänker jag att när det kommer eller det vi på något belyser i den här rapporten är att det är en slags tilläggsdimension. Det är alltid vanskligt att förlata en våldsutöver som oftast. Och så måste så får man ju frågor, varför går hon inte? Varför går hon inte? Och det är många grunder till varför man inte går för det kan vara vanskligt. Men i den reindriftssamiske konteksten så är det också det att hvis man går så kan man miste tilknytningen till beitedistriktet sitt. Reinmärkena som ungen har fått kan bli borta. Att man riskerar något annat och något mer som gör att det blir vanskligt. Och något av detta handlar om hur reindriften har blivit organiserat och är organiserat. Så jag tänker att den men det betyder ju inte det är ju vi har ju flera av våra informanter som allikevel har gått, ikke sant? Så det ikke sånn at det umulig å gjøre, men det krever mer, og det krever mer av samfunnet rundt, kanskje, for hvordan man skal sørge for da, at folk kan føle seg trygge.
3: Ja, det er lov å si henne helse etter at det er alle vettige gode hyllesteg, jeg har jo kanskje det er mannen i velge. La holde akkmannen i velge gå og sagt, det er vettige måtte på at du sammen i oktavås, la meg nå at det er just velge, det er sagt det masse i oktavåda gjør seg oran, det er mer gammel mann, la ordjon sagt jeg oktav, at det risikerer gjøyde en middag av vettige sin godditt. Och sedan så lär man bara att lära organisera och hon måste sägs lära lika mot din informant man lät gå den tidlig. Den som lockar han har hälsat gott eller duskig. Reporter är Ashis Leje Jana Gunganiemi.

Linus Jonsson, det ut så helat. Ja tällä mun rahpanne tälläkki karta fas ja mun kiehtsän ihta idda tälläkki. Ja tälläkki mä hoidun lässun liidia tjiä tjäikki iddes. No että ben Markus, ähtän oktale ienas päivadat väille. Ja väil loi graata. Värkkäin mai pelohakki palve ja tjeja lekka graata. Kirkon järkoskalla jaalahas ja alle finja täällekki. Muudui nöärähtä fin Markus lämpäätte palvaan tässä. Hannes väis mai saama täällekki muhtu taas uudjastekalla vähempu palvakkal pelohakki palve. Ja mästä jo loi graata tässä. Rittu kolvin siis fin Markus njäljä vihta graata ihtin iddes. Ja just tämän Roomsa fiilikki mun ajan tässä Roomsa fiilikas lätavin ienas pelohakki palvei ja loi maitten blot leikka graata Roomsa kauppis pelohakki palvei ja ofci graata. Ja te siis Roomsas ienas päivätä finja tällekin ja oktan blokkraata. Innä sullus anjan tässä pelohakki palvei. Sämä mai äntä sullus ja äntä jalks ja suorittas. Luopäis mai sulli sämä tällekin ko muuli hashtag ja suurtan. Mä annan feitänsä tässä mättäs kuului Nuulaan tässä Rittu Kuobluin pelohakki palvei ja Martin Blotte Lekagrata Potojusanjan topkalla vähän Pekka tapahtaa arjin ja Martin tapahtaa chauka arjin mahtaa piekkaat. Tappaa Lufuotas täällä ienas oppa täällekki. Eläkka nuo äktänäs pekka toppe, mutta kiehtä kiehtis tippe min tarkin liillä nama sörlän toppe kalla mai tjauka tuarjimahta piakkaat. Ja mä annan meitä sä mättäs pototjus muoffa ja musseri. Muoffiskalle jännäs päivätä kuekten blokkraata muusseressa vähempupal vaikkalle pelohakki palvei ja loji graata. Tavi Trentalas pelohakki palvei. Maitten blok lekka graata. Kuten paljon vähän määttelii tästä tälläkalla oppi ja Trentin kauppista oppa täällekin ja oktan blokkraata. Plushes. Toppo innufas päivi pelohakki palvei ja na chia graata tässä nyt etsiu. Myös ei kutokku päätä, että myös ei pidä ienas päivätä. Mä ette palvaka loinu itse ja toppelämä väile loi graata ihtin edes. Ustruvana pidä pelohki palvä ja suli loi lekka graata. Sörlannassa teillä nuorta päällä Sörlanna pelohki palvä. Väile loi lekka graata. Muhtu ties oadja päältä kalle oppia lauppa täällekin. Ja loimakraata, loimaitten blokkraata ties kiittää taistan tämän arjen rittu meillä taavas kuului. Kiittävän pärkini ja tavveli ko tavvel. Tätä kalle saamma täällekin oppa täällekin kiittää paadaffas tröntelähki ainen tässä. Nähtä lollissa möödy rittu ja varjetittu meille oppa täällekin ihtin edes. Siitä jätnä mistä oppita jää työttäriin pelohakki palvei ja mante lekka graata. Ties aistin tein alla väärin muutui suli na kaskal kohta ja mante jäisten väille loi graata. Ja tie, teli täällekin ihtä edetin.

0: We are still here. Ja tällä lemahailu rahpan tänne min studio people master kohtaan tämä to jahki säämiskin jis koska jo tiedutte jo ehkä aikuta, you know.
1: Joo, päivällä vähän tietty challe vuon ja meissä maan on oktokan maloa päivin. Umatallo, ne te challe tällä kätä seuraka alkaa la nyhkodas vaskaris kohta urripi. Tai te muuttuivat sähtä jo älkän vuodella hienämin ja merkaattiin kos auttamus ruunata reuta ja uskajaisia kai kuas la ni älkä ja dan oi ne mun ikti kolpion ja sieltä kasvalla te ihti kohta kun ikti kofi niin ne istun vähän viehkamin.
0: Joo mun mä oi niin te solku pärstou.
1: Joo, ja tästä jatka lainnallakin, että suorvi ja pihkaja sähtä vetsät pähtsivuutin ja tala hui puorit tolla fättän erinomaiset pihkaisemi i nyama chatsi vaikka aravaje suorvis värittelät pihkahatsa juus kalakalat hui puules suorvi kuttu nyama chatsi muhtotus olkkupäälle vain muskalla huije puules Outalko säämit otjo pommol ja nilon firmi tallella rahkala vettis kuelle piutin firmi. Kedä kun muoras lä ollu mäihli ja la huije tjoukeseuni rahkatekin kedä firmi. Mä otjo lähtee tjoukata poko tjakcha firmit. Tjakcha firmi, mä kedä vettis läht rahkaluvun firtikke päinit. Vai da hei lä nu tjoukalat. Tienin kal tehtänä te firmi mä rahkatekke muoras. Lä konten kullan vettis.
0: I munnakalle, mun saihtana houta lohka, mutta iällä tarvana muistui.
1: Käs mä jältiän saatsi, mä järra hihtin.
0: Nä, tämän saatsi varra kultaleggi munnoide tipset.
1: Joo, tjäälisti munnoide tieto, vaikka kosta jo munno saite. Kiitäläggi muista tänne firmin pirramai kohtsikä vettis.
0: Joo. Tiedäri meillä tjallon jahki säämi kirjissä. Tämä

0: Enkä mä edes köypjuu suu tiee, touta mehtumi ja te kalleman kodi munnu saattaa luofa kuuluiko täällä farkka täällä teimaa njälle. Täällä oli munnus klokka kiihtu munnus.
1: Joo, kiihtu munnus fall.
0: Joo, tässä studiossa teimme Kolbjörn Norvang.
1: Ja tämä ei luonti.
0: Ja minä kalkuulla halva sihtin oftas kiittää njälli ratsai. Tuon kuulla vielä kaikki suunnan tässä luopas aivan ja luoptaa, kun se tuu hieno hiede maksite määräk ja Downhill Bluegrass Band riittää.
2: Mitä pahuvu, kun laakahia systeemat? Vaikki tuu rihkuhtu jäädät etiikkaa ja jäädät muraa.

No, no, no, no, no, no, no, no.

kismuruja, silpa jo kaisar. Tähle val munno, tjäppan jäkku. Pouttas semme onni, kovuine. Mu vaimu, ruvas piekkain holu. Sielu nitsä kueltu joika. Tuuka njäällä, pahka raunin kolon.

0: Nuoret puolivalle tuostille posaagastit vehkavaltibirra ja poistuvuoden poistutuolus. Tjäjähä on varaportti. Ruotsa saamedikki johtaa radhusas vehki, aikuisiasi stipenttasikkiä käht lohksaamikielä. Puolehkit jo asioina tavirihkallis ollasi muhalikit tänne. Nano pääräsoktuvuolle ja vallumassimi saami identiteettillä siivahmanen nisson ollut, mutta tauja pissut vehkavaltalas barroktuvuolles. Tallet poitutolle nuoret tämän jaavuhisvuolle kulttuurit suhkimen tjäjaha olla raportta.
1: Poitutolle konferenssas olmuhuvijin raportta vehkavaltalasvuolas ja seksuaala illästämis. Toppelei maitteen nuora elimäärä kapfiel köyp.
2: Koitia vehkä. Tieli alle lossaa kulla. Mutta mun jäkynnä liukamme hyvin tapsi kulla.
1: Tän raportteleva nasjonala mahtokuottas ja säämin nasjonalost kelpopalvelus oftas raakavan. Olko pele vihkavälti sähtelä hietnami massin ja rasisma, siskältäs vihkavälti tähpäävä porkku joktovuodas ja pierrasa siskopelte. Ja täyjä, niissä on ollut muille liiketeltu just irranit.
3: Samiski kontekstin så är det också det att hvis man går så kan man
1: Erna med oktavuda sahta mossi kulva svoda patsottolui. Sahta mossi joita mierka shohti mi tohka vattisin muelekit.
3: Att man risikerar något annat och något mer som gör att det blir vanskeligt.
1: Raportas pohta autan moi patsottolu javohis vuoda kulttuura. Pollu muihtelemes ja piilidämes etsäs piirrasauttas ja nonnemis törraservodaa kattui. Tah tohka ohte ollu häi muihtal vihkavälttis.
2: Täällä mun mielestä alle ei ole yksi lähtöpäkiä.
4: Monne.
2: Tänne kun... Täällä ei ole lähtöpäkiä. Täällä on burra, että ei ole kuin kullut.
1: Jos vihka välttisi hallo, eikä tämä hoina juva vättisvuotta, se tilli ei vie. Raportta tjäjähä otti nuoret lähtöisesti lappoja rohpasäppä hallit. Eri herra Sami Miituu kietsi.
2: Noin mii nuorelle ollut jäkkyisen hukmat. Ja haluaa, että TikTok ei etinkään. Mä ihan ollut vähän rohpasäppä.
0: Suoma riikkapäivi tohki ikte puolustolulaga olas mahtima. Tevas tjahkimis hienostetse lahkeiftusa tohkehämiitä ja hilkuma. Ja lahkeiftus tohki voi tjuoli vihtelogi ofte jäämen. Vihtelogi jäänälle tjuosta. Eftu on lahkakaksi pohtva moi käsemaan uudestuspäivä. Voltajist laga olas mahtimisla kohtuneena mitiksun ja käyvähän planeet tahkan. Ruotsa saamedikia yksi asiat stipendor, nega sikkiä gää lohki saamikielä ja samas oinnit siimai tarppu äänet saamikielä ohpäitsiä. Tal sillä hohtsan vähki ohpuusdepartementas Chaudi Hashi.
5: Ruotsa kulttuurdepartementalla oudal hilkon ruotsa saamedikki eftuusa, att det saamedikki on joutas vastatusa haltasi hies stipendor, nega sikkiä gää halli lohka saamikielä. Talgehtjala saamedikki fassila sammas med hohtsan ohpusdepartementas vähki i tjovdi hatt det vajlu samgela hohpädjit.
6: Vi har ju tagit initiativ...
5: Sila jobb av den departementa tjockimi. Jag sa att det bäst dig vad det är sikon odla rika bäve valket. Mot att såniga ljärkas i ödjtan nu alldeles.
6: Vi frågar om på uppstuds.
5: Samtidigt har ju vastat oss att du har gått till Gineljis kulturdepartementas att det ser man har vidare sig på stipendarsin. Mot samtidigt har ju gått till Gineljis bara garsin.
6: Det måste ju finnas en möjlighet för de som vill söka lära sig samiska och söka till språkstudier.
5: Sittjiga halli hopp kiela, det är också kiela hoppusade, för det gav någon väljare så att han tackat. Just för att också fridja barkusta i ära hommakon för att det gav en ekonomiska stadie dasa. Så jag gick väldigt högt av båda åpusdepartementen i Kylikisikje mot Dillile att det gav en samigel hoppehetsit. Vad är det med roda att gälla projektet och stipenda ordningat hoppegel?
6: Till exempel så vi måste ju beskriva läget för de departement det här berör.
0: Kolme ja käiki kuulte saamiin puolustuallit palkusi houtstuussa ja sekin sierra säädviin. talgehtulit kapsa servit outas mohti dahti nuori servat puotso parlamentti milagiduvo ravinjärkkäs käsimaanus.
1: Sämi palkosa servi ja palkosi oftastus häälidit oftas mohti dahti nuorai puotso parlamentti. Puotso tallo nuora lemas fuolastasa te leo rekta uossalasti tasa. Äsi tuoachis lavahko kolmajaidassa ja oktamno saamme palkosa kuute palkosi oftastusa jahki tjahkima miorne juvo patso parlamenta oktavuodas. Palkosa vuodutet ja tammange etsaset saami palkosa sirvi, ko uivilti hahte palkosi oftastus iopti siin äsi. Sirvi saatalli meillä se antali nuoraitalla puerre uossalasti patso parlamenttiin.
4: Nää hirma tehalassa. Patsen urain ohtastalla ja ohpasnuva ja servostalla ja te puhutsu parlamentalle oktatain tilalasvuotain makulle siinä ohkuita ja niin oimitte halat sanatte. Puhutsu talus minun nuora, että pesette ohpasnuvat. Eera kuuluu olmoje ja niin.
1: Palkosi oftastussa saatua litatja te siis lapuerre kulahallan oktavuotta serven. Maittais on saavaa te puhpaatso talli tohtasetje vaatjepassan uossalasti paatso parlamenttiin.
7: Totta kai jokainen paliskunta sitten tekee se oman päätöksensä, että osallistuuko.
1: Tietuske jo ehkä palkkus iesmierrita uossalasta on, mutta oftaskas patsotaan liitajantali nuoraita. Häälidi muitteli hatte sillä kuures puhtaan patsoparlamenttiin.
7: On tervetullut sitten poroparlamenttiin.
1: Patsoparlamentta laitu voi jo ehkä jäi käsemano alkus ja toppe saavastalle, että äikikoutilis ääsiin makkuskeht patsotuolu.
0: Upprajaelmas ätnama vai mulle efthuvanda virikkeraadi musiikkapalkkasuhmai. Suotnja tahki Britta Byströmle rahkata musiikkaa davi samikielät upprajaelmasi. Mas leihvostasjaelmas gonagasles upras kohti tuva kuklogi vidas Stockholmas. Muistelus huolka saami maini siutni rämiini yhtas ko ikmel siutni di päivi maanu olukut kohtsu ja lonttu. Poihti almuhuva kolkmanus. Maailmidilli ja Irana suahti vaihkui maittai lappiturismi Suomen päälde. Kiitat pissekki kertimaskit ja ähpisihkäl vuotta. Lä maittai pohtetalviektui. Mankat turismafiitnota tuolli muisteli, että pohtetalvaille tal varren puudesitsäädemi, mutta tilli saattaa reuta jotain. Santas Hotels ja Lapland Hotels viitnoda tuallit lokturista ei pohti miehtä mainni, vaikka ohta kuulumaskit häihtiä mihinkomit ollista suoda. Ja kätsi vielä ihta talkitietu. Tavin läpi valjaa beloahki palavai Suomessa paikkin sahta arvit ehkmelde. Luldemait pelohahki palvaa ja pivval saamespaikin arvaa ja riddu kovlun tjouka pekka. Teillä kun kiihti, kun kehtsä saapua puoli ehkida.

0: Alkullo löyhti boddu. Tän kuulla kuudas tjejeratsai, jo ehkä ähkeda, NRK Sameradios.
1: Tiedän tolor seujan go, fuolehke ahkuko.

sai moretta, vai ja loi, lai, lai.

es como no.

Dalei vuosta sen koljekkia skiveli ja rakota. Katrin Birki ja Välinger, Katrin Kalalala. Lolololololo, alelulolololo, alelulolololo. Kolma pärne vaakkos leid ja köyte mennis turma jälma juusulu kauppakin. Lolololololo. Kolmat päätsid asade, ahko hittan birra jorra tolle lolla lolla lolla lolla lolla. Ja dalsan juikasi enneste, lululululalla, lolla lolla lolla lolla lolla lolla.

مثل هستا مثل استخطا یا برو یومه مثل تراکتور یا مثل دروشه

Oh,

가 마가 요요긴 레께서마가 파타요르 제대거 할께스마니 열께 웰요르

0: Jó, bërëbe e mi fasa, mi ja burës po ahtina në kosa në radio i fas. Te i mëla dal okta i adona, gulda lat anarko. Mä sanon saamelaitju, mutta tässä puhutaan ehkä päivissä, niin naamma tämän saattista.
1: Saamelaitju kallamaitte.
0: Saamelaitju kallamaitte, mutta mun ekin jo naamuhan.
1: Joo, joo.
0: Mohtu mennä tähän paljon sääni holks. Just rifts lähkäin, mutta tätkäl manna puhutis. Oot ne Kolbjörn Nurvang ja...
1: Lema elu anti.
0: Studios ja mai alka no nä bi vähän rokkan. Hänen anti suus pahtama ja odda suu nä pahtevahkus, mutta dan pahtevahkura chai mi kalle golta lite unstoppable.
2: Kunno, reaktiivisä mi NRK Samradios.

0: Ending on Tidia Unstoppable, dali Shuanga Nama. Nämä on teillä teema, kolme, neljä minuuttia patsil okta ja lemma hailut uusta läht odasat.
1: Servolat, sihkavuola ja kirkkusvuola ja direktora, että TSP ja suotsalus tjohkeet oppalas suotsalus ja kuoptas aktiivisesti Svalbari tämän vahko tjällä Svalbard posten. Fättänlä nannus, että kirkkusvuola ja ohtsparku siviile ja militäärä ei se välti koska. Sihkavuola politiikkala stiili ja arktises lassanen toimimäkijäjil. Forumas lähtee pirrasi kolmalla heitä, että joiden hekki tämä siis faarus. Rääntehus merdi kohtu tuot, kohtu oli jo viitas nannet vuosteltä me tavvinurkas olla en kom kantura asehemin tjällä ävir. Täällä tsekki en kom kohti olla GNSS mihtiän stasjumna ja nuorehta Finnmarku. Tuos tasaleko saatelihta navigasjumna systeemät teki GNSS olla seikki muise huhtujuvuit. Rääntehusi lätehalas nanne vuosteltä nähti tavvikoulun. Lähirama pörre ko nationala kulhalle ei se välti tike ankom asaha kuekto olla mihti den station men är efter Finnmark. Tallot ju si på är kova tilis ja sähtet nannet parkku ai moset servola kritikalaste här herkes palavaluse. Tavin lohka digitala digitaliseerin minister Karjan Tonge pressa det alltså bokte. GNSS signaalimuissa huhtinilla tuolalas ja iillä tohkalas ja sähtä vaihkui tehalas seuraavalla toimintaan. Tanilla sikki tehalas tänässä vuoruit lohkavas NKOM osa direktöörä Espen Schlette. Eurooppa unnit logukiela ja laulun kilvu läidekit liiet äijät lihkustuvan läidit liiet international tän jae muistella läidekit challien Kalsbekk är på sända koi. Kalsbekk chillikat sidalle kähtsäli läidit liet festivala kohtu tuo kohtuli Tietses ja ohtset päihki Euroopas misatsi läidit. Messe maanus pahtia ja pohtet manga artista liet international kilmun joijet manjelko riikei kasksas jyyrillä väljintä tjällä son. Sä, millä on vietäkärtä vaihtan liet international kohti tuo kohtelin jäljäs väljäki kessä kilvus, kun ei vietähtä osalastin attamen tunnan faakalas ja artistalas äfki säämi asevältiitä tie olosat.

saa gitarius tvere vuo men die. Ja täältä mun rahpan täällä ehkä kahtaa näkkiä tjejas ja rahjai. Ja mun saattan tässä lohkahtaa siis Finn Markus ja vuotna paadain Finn Markus tero näks jala hastan ja vähvelle liken äkpälle det många ganska pevanen tässä kalka lähtee sun lei loimaitten blokkaraata vuotna paden ja siis Finn Markus tappe Rittu kuopluin nuorehto Finn Markus pelo hakki palvei maitten blo leikka graatanjan tässä. Ja te vielä oinu, että olku mut svänjalks teikalle vähän pekkaa. Tässä varje tave piakkaat ja te bossot, tällä chauka piakkaat tieppe. Jos mä annan vähän varje liitis kilvu, niin on svähki itellaan pelo hakki palvei ja toppimai. Chauka varje piakkat. Muuten vähän lodge Pekka Kopal Hammerfesti, mutta toppen mä jää peluhakki palvei. Ja sun iloi lenka graata. Saatan vielä naamuhasti, että olis Finn Markus, että chuosku vähän tässä iä koului, mutta ei ole hämpomaan graata. Ja Roomsa Filkas, mä iänas Ienas Jalahas ja Finja tälläkki päivätät, mutta muhtun sain Gitta Tavvin soitla vähän palvakkal. Olles Roomsa sainjan täällä maitalla maitten blokkraata, siis Roomsas leggasäämustis väille kvektelokkraata. Nuulattas ainjan tässä on päivätä Finja tälläkki Tavvin tässä Ienas Jalahas, mutta Lufua tässä soitkal vähän palvaa, että oinu muutui finja tärkeä päivällä. Toppimai nuullaan tässä väille, kun ehkä teillä on graata tavin. Kotopat vähän määtteli tässä muoffei. Nää tällekaan loinu kotvas palvaa, ja liikkä anempu tässä muoffis ja musseles. Peloaki palvei musseles ja bachelors kvektelok raata, että tien kuovlus. Ja te määttelisti ja me on peluhakki palvei ja väile kvektelok raata. Kotepaa tähtää truantimi, nahan teekalle oppe, tällä oppa täällä kiitippe on väile kvektelok raata, mutta truantimista kauppuudista täälläkään arvit.

Aadentaalle Kristian Sanna koulu innahantekalle Ienas Jalahas. Ja finja täällekki Matte Palva soit hoinukkal. Tevas korin taavas kouluides tän varjerittu meille Mattin toppanjan peluhahki palve. Ja se oli vihtamlokraatadis Stavanger pirra. Pärkenis peluhahki palve se oli kohtamlokraatadis pirrasi ja de oppe pärkenä taavääpäin. Ja nuulla oppa täällekin ollisten varjerittu meille taavas koului kiittapuolet möörerittui. Ja tuolla vasta oinu kohta päiväis peruakki palvei mördittus ja suli vihtan blokkraata. Siiski vuotsi vuonain mördittuste saita arvi muhtun sain. Ja tässä verran siis jätnä missä teidän työttärin ja väärin tieppä teillä taavimus osin teidän työttärin täällä opa täällekin ja te ämpu päivätä mättelist ja sulle loji graata toppe. Ja tietysti on nää täällekin.

0: avasta die Emil Karlsson ja Elina Iästä lavluikka dien. Ikte te tahtuimme, kun meille hallistimme ikte te kvaskini pidra. Mä leikka oinun te pepos hankku vuonas.
1: Keisar kvaskin.
0: Keisar kvaskin. Ja te kiehtymme, kun kähtelee maini. Koosta saa, mutta me aips tehtän, että me tahtuimme kuuntelee jisättet.
1: Joo, naama pokte en, te oli kaltakki myyra.
0: Joo.
1: Kaltakki.
0: Valtakki.
1: Valtakki.
0: Joo.
1: Valtakki.
0: Ja me ei tauta, mutta tämän meille noin tiedon kuuntelee jis on lo, että muistaa tällaisen ratsnjarka pokte. Stabysnes tarkilli.
1: Joo.
0: Joo. No se täällä tehtetään kiihtuu, kun kuuntelen tsekin tien sättiä. Ja te, sähtö välillä naamui tässä, että tuon kuuntelen tsekin onkin tällä tsohkemin kuuntelemin, tuon mä saat sät mun niitä tietoa NRK Radio appas. Toivotan uusi appoille ehkä päivissä, mitä tehdä direkte. Just tehdä direkte, saat kuuntelemaan meidän radio appista. Saat eilen, kun tehdä sän impuoluja tsäälisti mun niitä tietoa. Toki saat musiikka saavataan sät tsäällit. Tai kommentteri mun saat muisteli mun niitä numota tai kuuntelemaan.
1: Tai mun niitä vihkoa, että saukilit tietopakte. Kään perresimä paute.
0: Joo.
1: Lähä on ja mellekin onmos. Kään tuonne tuolla ja älyksi kuulla, että raatius tämmin saattais.
0: Tjäälis vaan mun
1: niitä. Täällä on vielä saukilämmä napu eri tahmaita.
0: Joo. Ja tällä me sähtö taas on sunni välti hoktavuota ja te kähtsälitte järjellä raadius. Näitä saat varmaan niitä tiedu, jos mun innan tjähpi tjelik muotahtan, te kuulla tämä ei muotan tahka.
2: Servo min saatagi. Fina alki hienostämmin, te ja tjälis mitjide NRK Radio appa bokte. Ota bere saataga NRK Radio apps ja täytil sen in. Te ja servo hienostämmin, jorku saatikis. Muistu fall raakka dit NRK-kävehetsi.

0: Han er nødt til bedre gjennom uttale til Alex Warren, sjungen Fever Dream. Gjennom meg gittstetene de mail mi åda sida. Men jeg sier det gittes, jeg sier en krenjer ikke, Suomas.
1: Ja.
0: Dessa där dagbladet där källan där blir det nog att där Suomasta lägga där skitar där rosa pahkana på att russi där russila mutta på att suomi.
1: Rosa pahka tällä Suomasta väljo. Ja mun loan täljo tällä messa maana oktokan mä loa päivä. Tällä jo mihti luvun patsi kolmalla lägga kraata. Täällä on viehkaa liekkaskal mesemäännössä.
0: Joo, ja täällä onkin tätä sitten nuorten perrihkaa pe määttin ilmasti.
1: Pe ruosaraja peillä.
0: Ruosaraja bokte.
1: No, mä kallan jos ruosaraja viisuokan.
0: No.
1: Mutta tietysti on lulla. Ilas juuri täällä alla. Muus on täällä tiena jutatse. Täällä maa se onkin, että lulla ei kähtsin Suomaa.
0: Joo.
1: Nää kaskui. Iljetteli jo kaskui. Tiedätkö sulli. Mästä, no vuolan päällä kasku, jos nuuta, että kasku Suomaa.
0: Vuolan päällä kasku, se on mahten päällä kasku Suomaa. Ja tämä on mun chaimin tämän, kun lootkin tämän, tietysti ruosapahka pohti, suomi, norka, tähän ei ole ajoin. Nää, norge snitt.
1: Joo. Ja tämä on tänne tämän artikkalle, se on tjallo. Mainimus kun ekkar pahka Suomas lämmas, tällä mainimus, tällä kohti tuo neljän oplois ja kohti tuo kohti oli oftas.
0: Nää. Ja tämä on meidän erinomaisesti täällä, että hänä tahattaa, lään on aina rappuahta. Mutta Norka, tämä ei ole sanan nukuhkaa kanssa. Annette, on nyt täppä siis Finnmarkus. Mun annan tänne täällekin kattamaan tässä chaihit, koska chaihit mang ei. Ihtä päivä, lavata ja sonnen päivä. Te aina, että ihtin jo pohtaa vähäröksi täppä siis Finnmarkus mai. Täältä liikkii vähän täppä siis Finnmarkus mai.
1: Te aina tässä tjalla, täällä päihki, millä mä sanon, Mekri Järvi toppe Elomantsis. Toppala mihti tuvun kolmalle tjukkis. Kekte graata. Tällä on alle pahka.
0: Tällä
1: on puhuttu pahka, mä ei puhuttu ikään. Ja tällä rahtama jälkeen puurista tästä no. Känskään. No mun aini ikti, kun mun niin, vähän viehkamin outpäivä intan väyjä, mutta ikti väyjä. Tällä on puhuttu ruunu isko, että toppetaan muoraa. Tällä on tehty lastalla ihti kohtaan ja...
0: Ja mun mä join niin ikte. Annette, tässä olkupäällä muistuu, te eilen vielä, te vähän oini ruunnollisika, tälle vähän tuossa maailman pihtää. Ja te arvisti vähän.
1: No.
0: Arvisti mä ehkä päällä. Ja te fahka te lekkää.
1: Ikteli hui liemu, ikteli kodjari mun fitnin vähän no. Tremmemmin. Mutta eli hui liemu, no te hitahkammait. Ja täällä kodin, että lasta ihti kodin. Tämä ei miettä, että tässä. Muu väsähuus ei ole munan väsähän optihjai, kun lastihti kohta. Teillä se vierailla mähli, mikä kolkaisi suojaa.
0: Nää takka liiät. Takka alkaa outalkoon mähli. Outalkoon lastassa, teka alkaa mähli.
1: Nulla on jalluvun maittaa ja kirjijun.
0: Nuu faal.
1: Ei kirje maille, että lohkan ja munan mei interniettas kaunan tietoja. Täällä kun olette ne lasta ihti kohta, teille se haukki.
0: Joo. Ja jos mä kehty veitäs, että tässä mä vähän odasin, täällä hokta odasin, mitä se juu jo puhua media.
1: Anke Norka media.
0: Anke Norka media. NRKs mä se juu.
1: Joo, täällä on tässä tein Erik Hagen, tehkeä Riimi Hagen, mä en nuu, mä en kohta tsekkiä, että millä ei Riimi puhuta ja...
0: No.
1: Chef, teikö hän? Tämä oli varmaan keikkalussa. Joo, tällä vaatjolan. Tällä on hautaluvu.
0: Joo, ja tällä on manka toptu solmu toppi.
1: Loppoinno panna konas harral, toppoinno Stoltenberga, toppoilla vähän smakkaikki.
0: Joo, olu faamulatsi
1: toppi. Hättä Luisa Hoino ja... Joo, tällä on uskee, tällä on...
0: Tällä on toutan ollut olemuja.
1: Ei ole uskee läpi ehkä norkalas. Joo. Alli rikkis norkalas maitteihin.
0: No. Ja tällä ketsitään vielä olkoreiksi in tede manodu mun kedin tällä suodipirra doppel. Aina lähtee BBC Channel lähtee Amerikka tällä SS-kohtan Raul Castro, otus presidenta Kubas, ja hänet su USA-ainat sähtä tuomassa. Mutta tietysti Kuuba ajakki tähän sääntekalle otus presidenta Amerikkaikalle. Tiedellekö, mäilmi odassa hotnäjii, miekalle kultalasti tämä Inkunilla, Marian Ludin ja Damman ähtelä lyhtepotsu.

0: Enkodilla Marianne Luutin. Mä salin pitchan musiikka, että hän ei tehluahti hän lei Sami Grand Prix. Aista lauta alkoi pieni musiikka taas amai. Ja mä heivä vähän taas tänne fättäin mä onnellan väljen löhti pohtu tjiä. Kun mun on kaunan Luutin, mä olen houta lämmäs Sami Grand Prix tässä oktelohti mai millä lämmäs koehtetu hoktanut plois nuppi, koehtetu koehtanut plois ja te välillä kuolmätte koehtetu oftsenu plois. Ja tässä sinne, että mun inne kähtsän vuihtoda vai ei mun nämpärä vedjan luudimas lekkä Aistan Sami Grand Prix. Ja vuosi luohti mai tässä suojahan tällä heliai kiukki jäikä lyömähku ja tahteli kohtuutu hovtsumploiis meiltä. Ja te Anne Heleneira ja Ellen Sulbit yksi suoi jöikapa Lassandra Antti tähte luohti sierva i Sami Grand Prix kohtuutu kohtunuploiis. Ja te Kim Hallgeirberg son jöikä hiehkänti inka Therese Tudd. Ja tahte luohti leie kohtuutu hoktonuplois melte Sami Grand Prix. Ja muistuan vel, että jöehki päivä kuudas tjejärätsäi te kuulla hollis tiimma lyöhti pottu tässä NRK Saame Radius.
1: Hohoi, hohoi, hohoi, hohoi, te tie, te tie, te tie, te tie, te tie. Ko Anna Maria Schwab.

Pages. Det är Marianne Penttä, Mikkel Göp, måste namnge att det har med Grand Prix-sjunga, men det har gett Sami Grand Prix-sjunga, det har Melodi Grand Prix-sjunga, det har... Vad är det med det? Oudal kvefti tuo hoftsamdoi, või leo kvefti tuo hoftsamdoi, moni muista. La tippe suulla ei kalka lähemmäs meiltä Melodi Grand Prix, jos sillä oudal kvefti tuo kvefti loi aina tansahtan lähemmäs siihkar. Mutta la aina lähemmäs meiltä Melodi Grand Prix. Ja tämän mie kestä vähän tämän teknologian maailmi, kun ikte, või ootne, Nalla tuodasta, että on te podioltan, että kuitenkin tiedä reikas täällä kia kolmalla kievähetsi organisaatioon täällä väitän tai väitälän sosiaala media fitnu tai TikTok, Meta ja Google EU-komissioni ja vielä tai nationala eisevältide tai kuitenkin tiedä reikkain. Tällä tänne, kun siinä mielessä ei taa tähtä fiinnota toärevää pissihit niitän annonsai. Mä lähtäin sosiaalimedia, niin Facebook, ja TikTok ja noin viitasat. Ja Norkas täällä forbrukerrådet meldde den väitimistä väitelems. Ja se muisteli, että tässä kähtsän manka ehkä niitän annonsa ja tietysti väitämme tai siis mehtäi TikTok ja Google ja tähän ei ole tahkan maite vihtäli 3% tai annonsen tai ignoreeri tai ei tahkan maite ja kuitenkin 7% vuodelle kuin mä huossi Välillä oktokuorma huussi tai annonsen välte eivät toppe teidän sosiaala median, mutta resta pärin dikte läät. Näitä damma ei tälle lohkta, että är herra kievähäjji rädi norks, että tämä ja vättis vuotta tästä lää, että meitä TikTok ja Google tästä töitä finnuta, että tätä vuoruhit edes se profiitta outal olumuis siihkarvuodan. Että olumuis sähti te vaikka tämä kalikit pissihit tai niihtän annonsi. Te ei taakka. Aina, että tahoitsi tietysti ruuta tanots. Ja EU nyolkkadus, TSA, Digital Service Act. Tähän lukkaa, että tässä lää, että kaikki fiinnutat pissihit, että kaikki pitää taimapiui pissihit, ja nämä pissit ei niitän annonsai ja väkkihit kievä hedji. Mutta tämän äljätte tahkanne. Että tällä väitän EU ja mai puhkuekli tiedä riikkeiden. Että tässä että sihke EUs ja tästä on juhka aina riikki tai kuekli tiedä riikkeiden läht tikkis. Että on aina tälläs mua täht manna. Tässä kuultella sitten Shania Twain Forever and For Always.

0: Son Guldala podcast av NRKS.
1: Odda saatta, odda luodit ja odda veilosvuodat. Ja soit vel odda saakkin oikein.
2: Kuula odda luodis luohtai osit NRK Radio appas.
3: Takka laavla min maanai vähä luodi kuulu ja muusokto foelikki voi tsiiru muruselu. Ei ferehti ole nuote min sohkale ja vuotiske juoikkai kirkus. Ai jos sähtän tie palttut.
2: Ule Mahtes ja Jun Andres lä odda gossit ja iska på numma alo odda fattait.
4: Väl vi har ju utan nästan det tar kai sätta. Ja nu tack.
2: Ulla maittai radios kaska vahkuti mu oktonoblogis ja ti mun jäljis.
5: Ja det vi äkki hu jo lotu sattai ko olko bel bodi Finnmark ku siis att luhti lo kyla. Det vi äkki täppe hu jo lo. Täppe to estal dalena na.
0: Don Guldala podcast av NRK.

Eli Nordea, du duschia da notarle kuule me Shania Twain, Forever and For Always. Nä andra teema farka kuekti ja kuofteike, miekalte tahte talle läht odasa. Mutu odataan te kuultalasti täs velle synne vu, eg ha aldrii.

0: sinne vu eha aldrilie suonga namma. Nään tälät heima kuekte ja lemahailutus läht odasat.
1: Nomus läht ja moistan oma saat, kun saatte Britta Byströmlä eftohuvan tavi riihkai raati musiikka palkkasumme. Ja tässä tavi saamikin lähti ja pieras ohpara ja nämä vaimua tässä. Palkkasu juhkiu jäkin oppia ja pukta kauttas mait muhtin komponistakin aina ellimin läkällä. Ja kuekti tuo kehteli viita puktaisla orkester kuorra ja arpivirulas luotti sijauvuhuvun. Näinä puktakin läpi strömmä tjäppä ja musiikkalle tjä kunniahtan saami ja tavirikras maanai kulttuura tjällä nordisk samarbeid ja tjäset nähtä sittus. Servola sihkavuota ja kirkkuusvuota direktoraahta DSP ja suotsalus johki, että oppalas suotsalus on kuoptas aktiivre Svalbari jäänvahko tänne tietiä Svalbard posten. Fättänlä annos, että kirkkuusvuota ja ohtasparku siviile ja militaare ei se väti, koska sihkavuota politiikkalas diili ja artises lassanen toimii kiechi. Foorumas lähtee faarus pirrasi kolmalla etahta jodihäkki tässis. Ja rädhus märdi kohtuli viitas nannet vuostelta ja me tavin olka olla en kom kantura aasahemin. Tanta tjalla ävir. Täältä sekä en kom kohti olla GNSS, mihtiän stasunnin nuoretta Finnmar, kui tuosta osalle, kun saatte lihtä navigasuunasysteemat GNSS, olla sekä mua se uhtiun viit. Rädhus sillä teollas nannet vuostelta nahtse ja tavikoulun lähirammaa, että porreko nasunala kulhallaan ei se välti en kom aasaha kohti olla mihtiän stasunnin nuoretta Finnmar, kui Talloitsi puolekoa tiilis ja sähteet annet parkku aimuuset servolle kritiikkalasta ja herkis palveluseen tavin tatsia digitaliseerinen minister Karianne Tong pressa tietahuusessa tie oltaiset.

0: Sofi Laud ja Sam Felt, The Memories. Ja just on, että mun AIS ja saitella aistan toutan just faltien melodia mi choja huvui de la dat melodia mi maljei liquidu suongas narkotik. Ja da suongal mu huvi de kuehtu do kuehti chiejas, nei ei kuehtu do kuehti koodmas, nahti dalli välki kiehui hittien tien tolus, mutta paljon melodia. Nade, tällä teemaa vihtävät sille jäänyt blokke. Kuekte. Ja don, kuuntelat NRK Sami Radio. Ja tässä studios on edelleen Kolbjörn Nordvang.
1: Ja Lemailo Antti.
0: Joo, ja tämän teemu. Te saatte saakka Eston pohtsi, vähän pohtsi pirra mai sahka ko mi välti hokta vuoda saami seitan ähtäs. Kun se lämmäs alle erinomais tähpäs. Mun innakkal kuulla tän pirra kuassi. Atte nä tällä tähpä huvan. Näkö ton?
1: Saihtan tälläm kuullaan, kun mihin kanski just
0: näen estun tällä ja tämä minä puhuvan toppella, että kun vuosi altu kuetti kodite lehkä haastaluussa ja te perittiin chuopaduvut, että altu. Joo, ja tämän pirran minä olen halla tässä huifalkas oli näin jäädä minusta kähtsin, kun minä päätin tämän saamisiitta enkä lailla saada eilä.
1: Joo, ja sitten minä sähkäläis sirmalaitsas kuhtela vahon kalla. Mä annan kiittän uppi kähtsin norkka ja vätsilän teikkä ja roikka tohtaa väis kuuluu. Millä hälystän nää tuor asle vassi.
0: Nää, ja tämä hiljattu on niin kuin ikäunan sahtu. Ei tahtolle. No, mutta tämän pohtaa mun rinkin inkalailla Saara Eirai. Te kuulet tästä niin kauan valkea peijä tuure Bryvol. Puhtimelte päivä taas.

Joo, tiedelee niinku valkea päivä ja Turbry vol puhtimelde päivä daa. Ja de, messe manu manna kodie luopakoului ja da mirksa ahti tai päivi läädä haalimus koetteet. Todista feina da saami seittas altas la maie koet puorimuttui älkän ja muhtu koda vuostas altu koetti kodi. Te, älkeä haastaluusat. Telefonu kiejistä lämmeltä ofta saami siitä eikä din inkalailla.

0: manai hui puudesta. Manai hui jodani ja puhorui mannamen puudesta sihti miisiin ja altuin. Mutta den uppepäivä, den min fuomaasheimme hahtelan altus, hän kai juokat uppe manjaa päälle, mi i orron helt rikta. No, että mun ringiin te mun villi, ki tiehtää vähän jämppu pohtsypiro, kun mun son poodi teikka kähtseidän. Ja mai ringiin me den mun, tähä min tsehtsäi. Kille huichäppi lakkar, kille lämsän mieltäko altu kutti ja tiehtää oluteipirra. No son poodi teikka ja kähtseidän altu. Ja fuomaisi jollain ihan tällä hänne kohti, millä pohtan olkus. Ja tämä lukaa, että tämä kohti ilman nuomassa on ne outal aineen. No mitä valjimme rinkisi tihto aktari kipoodi teikko ja jähtsiden. Ja tästä otti mikki ja kuokkita valkka. Tämä oli jauhkavista naltu tai juhpavit. Juhpa herätänne äänne kohti. Kun tämä äänne kohti, tämä oli rahpaassa, niin saattaa hoikadi sisään nuomusten taapalla, että saattaa takut. Ja kun oli rahtaa, se on tälläkin jokuakin valkkamis. No mitä väljimme, että me suhpadit tämän alttu, kun me ei vielä tehdä tällä kanske varmusta miessä ja tätä, että no, häkkäs.
1: Mutta tämä varmaan merkissä tällä, että tietää alttu tai isähtisähtä kuitenkaan.
0: Joo, tämä oli tämän ja muussa mies siitä sille sahtalle. Tämä sahti sokkua, että hän pomisit. Mutta lihkuista oli tämä nyinjällä mies siinä, että saavamista tahtee vaan, että hän pomisit.
1: Ei niin, että tämä manna viitä sahtaa.
0: Tämä manna viitä sahtaa. Täällä muu pärni altuu tämän, että tämä oli huimut, kun se oli nyinjällä mies siitä, että soit pohti hän pomisit ja pohtaikis.
1: Mutta tu tjehtsi, estunta muistelit tässä, että tu tjehtsi, tai hiljanko loutal aina, että tässä tämän lahkai. Lää tämä juomi, estun ieluluhti, mä ei sähtä ainit tauja.
0: Joo, ne uske. Tämä on tahpa huolopi äälussa, ne vaatis mikki ja tiehti. Tuolla sihkari huolu takka tahpa huolossa. Ja tästä ostetaan, että sihkä altu ja miessi sihkari ja miipa. Nuoloka ja sybi tohti mikki, että tämä hipa saattaa sikäl vaatsi tänne kuhka, just tänne itäkama itäkin.
1: Mutta lihkusta, eli tätä haltuu taas liian stoulahka tin kättistä.
0: Joo, tässä oli hui lihku, kun tässä oli tappe. Tämä pääsimme tämän katsustan häkkä ja täällä on romannamen puudesta, millä ei huipallus mankapäivä. Mä en jältä tehty, kun sivittoahtiin lokaa ja tätä hilsihkaa, että säutsalan, vaikka se on täällä juhpalalla. No, millä ei huispäntä mankapäivä, jäljäpäivä, missä ei ole tässä talhkaisit, johonkin iitä. Mutta lihkuus tähän tulee pajassa, että on tappenut täällä huilotsi ja suovi minkä kielä halla sihki suu edes ja mä ei teitä miesi. Mutta mä näin huipuudessa ja ne on romannamen puudestainne.
1: No, mä ajattelin, että kun te estun juopatiskoti tänne alttuun, tähpä voi lähteä, että tinduhti voi ferti pekko vältittu, kun sivittuaktaluusa.
0: Alla tahpa hua ei tahpe. Tämä on vietsi viisutti haunna, siinä ei tarvitse leikkiä. Ja niin tahtaa kaitan tahpe minun kattisista.
1: Leo nuotte, di tjöivimme melti ja kiehtsöivimme maja tahka.
0: Joo. Niin leimahti asia tjöivimme melti, kiehtsöivimme niin tahpa hua. Ja sivi tahti lei hui tähpi chilek, maista on en paraka. Ja tjaiji himikki ja mo mikalla kat viitasi, että ei talhkasi. Ja tämä lei hui puhutaan vastaus ja mitä uutta huijaa atsepäiset.
1: Sitten tälle ton lohki tälle saavamismanna puhutaan kalle Tanja ja tämä miessi maie Tanja maimanna puhutaan. Sitten Laudaa ehkä muistelus, ihan turista filmillä. Laudaa ehkä muistelus, mä ei sähti pettälle muistelit, mä ei turisteita.
0: Joo, te uske. Alto täällä ehkä tahpaus, mi sihkari tahpahu on ollut oppi mehtis, mä ei miettiä, mutta ahtaa kalki tahpe tahpahu. Täällä te osa alle erinomus muistelus, mä ei saa muistelit minkussia, kun te pohti teikkä.

0: sihke sihki misin ja altun ja saava mis de mai tsäutsä da haltu old school.
1: Saava mis.
0: Joo. Olu kehto inkalaileira ko servette tänne saatte muisteli vähän erinomais väsähuusa birra.

0: Jag delade i Katarina Barrokväll Geita. Ja mun häljän muistuitin, että sähti pehlää meiltä määrätään minne muuta saattalle. Tämä sähti pehtää hänäko radio appas ja ohtsali puhdekpäivissä. Mi tahitään direkte ja tässä NRK Sämi Radio. Just tätä direkte saat kuldali maidan saattaa nyölkä tämän appas. Kutumus on otsat, toppetsoja juu sänin anjun tekkä puolella lumaisa teatteli ja tarli jako tjäälisti munnuide tiedu. Saat tjäälli kuudu suonga häli takkulla, että saat kommenteeri munnu saatta tzaukili munnuide juu, että ja rakkaajalta mai sähte fästi taan mai. Ja puhutaan saat takk hänärko radio apps ja taan kievahat nää.
1: Tervo min saadagi. Fina alki hienostamin, ta ja Charles mitchide NRK Radio appa bokte. Oto bere saadaga NRK Radio apps, ja dädel sen in, ta ja serva hienostamai, jorku saadagis. Muhtu fall raaka dit NRK gävehädgi.

simmer man de riper i lakken. Ja, tälle mie kiritila vähän töppeli tai saanko silmälas turasle vasille just tälle tuolmademin piilaluotta kuora maatta norkas. Ja tämän pirra mikulla huifarkin ja heille köyplää häälestän sun ikte. Mutta tämän pohta mie verdi tänä siitä kultalasti Hilda Länsman, te Hildi Länsman, mutta Hilda ja Vita Sönner ja Vera Munjonskareng och Tuna Muhtus.

0: Jag delade i Hilda, jag vet att sönder, jag vill all ammonjonskareng och dauna mojtush. Jag har alltid kulla sitt mellatjaste, Toras, det var skik, just det där lätt, då är man min bil och lättar i mata norkas. Så släpp mig, de vet sig norka, östen... Matsamus, Mattimus Paikis, Lindesnesas, kiitos sä siirrän mäi. Ja tämän kalka tahkoonma maanus. Just tämä mätki lääkuteli vihta jahkäsäs vätsän okti outal, mutta tämä oli vihtamlohja ja äiki. Sanna tällä kuofti vahkus jo vätsän kolmoli vihta miilja ja lohkää manna puudis mätkin, mutta haastalus kallekki jo tei vuostis päivi, kun huomasi, että sus vailu powerbank. Manja täytä eräyni telefoni. Ja tällä ei aapukalle ujustallat.
1: Noin en ole anna joulu, kun käy, eli hui finja täällekin välillä. Ja oli käyvi juhka minä olo, kun minä juttu, minä olin tietysti siinä ei hirveä, minä lähe kohkiin. Sen se bensinstation, niin minä juttu, niin minä toppi fitnin asti, powerbank. Nämä oli, täällä on vätsi, oli miekka kohki, se onka liivalkasi vätsi, mutta ja noin, mä olin vaajat, ja uhtan peppu, mulla on itse takan, mutta itse räyni telefonissa. Mä aloin puhteikon telefonissa, se on pitkä lätti, se oli kuitenkin mun joku kävi, ja mä juoin ikään kävi. Ja aloin vähkistä suusle liikki povipänkä, ja otsun tässä.
2: No, mulla ehkä lui vähkää, tippä.
1: Joo, olen matkalla miestä norkka vähkää, ja koosalta jo puhuta, mun kalan väsi on. Mun on sehkälästä suomalaisuomalais ja taatras. Ja kohoin nyt tuonne täkkään matkissa. Ja olemassa huivähkä jo. Hän on orust häälistä.
2: No Tuurasille, täällä te kuokkitte vahkoaikia tuon sijoitusti. Täällä myös kuova ja ullukaan tankka heri, että se onko oli peitsä puori vaatsin skuovit. Skuovi, kun mä ikun kaksuus nakutin vaatsi, olis kuokkitte suodiin millä. Tega vart ni är det när mat lärta på dig vad syns kvar.
1: Nada måste questi vad syns kvar det var och eller väl också fick kan kvar. Den där sen så den vi att han gör det och är också. Och att den är mig kolla på men sån hui på jag sport när jag la kolla genio sekki. Ja hui mala kos innan tuosta ja aina myöskin sai snorkkaista kieniä ahkura raakaa vuonna päätsiitä ja seiskillä ollut muita. Leikki läpi leäätä täällä on valtu ruusta ja tässä laumus ruusta on lentisenä snorkäppis. Mutta mun mielestä tämän erityisen muista lähti kaamaan, kun on järjestetty. No. Ja mulla oppinut tälle Vets-tuvrade vädsen vid en blåhjö i Aiki. Att en fjärkan gav att det är just det här kortex. Det här är ju tjärtsi. Vi har nog begynt att det får du i detta sola, i detta sämala. En fjärkan gav man inte bara hur där jag, hur ovt skocka. Men jag måste läsa den på den här på den här lala. Kovatsat. När jag ja tätä lailla suoraan edut, tänne mun vätsin kaamon. Ja mun saattan rekkipäivin olosuut, sekki suohku ja skuova ja koppi vastuva. Ja kun käyttää sitten ei mun rekkipäivin vätsä, että tappi vastuva juokki.
2: No että kofti skuova kalferti meiltä?
1: Joo, olen kalferti, että leikki faaruus jäänjä paara, mutta mun on kuitenkin että vaikka niitä luusa vähän peräkasi ja kannattaa olla, koska niitä olisi jäänjä paara skuova.
2: Nämä on saattaa uskoa, että ei vaarui minä olua saattaa valta mieltä. Mutta tuossa jorri manisko vatsat. Ja minä juttu, että kun juttu on klintis näissä stalla, neljä kertaa, kun kuulikin matkustettiin, kuokkita juodii millä. Ja tuossa ei ollut snoraka ja juhuttapäältä, kun juttu tiesi. Mä kannan juurataan katustelut.
1: tällä vuosilta on kalikokas mähtykäsiä, että vaan kuhkilla, joka sähtällä oli jo nukta mielös.
2: Tuolla asia mun en muottelu jäkki nuorahko toon, ja jos mun kalkkisin vaitsi niin kuhkaa, ja paraka niin, no vaitsi hankal vaara ille tussi kehpas, ja siis kerrota kuhki aiki muhtumina. Mohtun nakkoa hieman motiveeret, en joatki, kun alkaa saada lossa.
1: No, tälle festissä juurakaan lehti negatiiva juuri tai positiiva. Oot manka asia, mitä tämä on ollut mun tähän väivien. Ja ikään nyt mun hirveämmästä tuoda asia, mutta kun tuonne saat vähän sluntas. Ja festissä oli kaunot, että tästä jo positiiva tähtä. Se ei ollut mun, ehkä mä olen porakan, tietysti kierällä porakan, niin puhutaan mun eri mielellä. Ja Tien läpi mun, ties olen mun saattanut hyvää, että juurakalan tai luossa juuri tai eri, ehkä suomalaisen juuri tai. Ja olen oppia, kun läkkä tuoda ei voi elikkä, että ei hukta eikä päikki tuoda. Ja mun läpi lukna iästä, no jumana jo iästä, että se on kaunat sen tjoutsa iästä, kun Vuokkat aika näkti, että on todella tuntunut rahkana. Tämä mental alerts ja fysiikka, häriä olla uudessa. Ja tuonne mun parokan ja tämän räätä ihan kutsulamonnan laanamon.
0: Ja turhasti vastille, no mä tästä aamuhun voi siihenkin vätsän ja sehkälästän lentäisi näissä sermäin mänki outa. Ja lähtiä ehkä mätkis häiritän charmustahti, hieskuuden fät. Tai ollut mun selvuuta selvevuodessa. Mangel mun ehkä teemies kuulla, mais on tämän vuoru le chalmustahtimin.

0: The Proclaimers, Dear I'm Gonna Be, they have 500 miles. Kohle vihte jahkasa se turasle vassis lädän jäi avuta me taas. Tällä koolihan kuehtelu jäi taas reiskos on piäsei eri juos vuodas. Tänja mä väitsin mätkin son hälitä chalmusta, että tämän mai son ies väsi hiita loodsei vihki tervas vuoda palvelusein juos vuoda ektui.
1: Mun on kähtsällä nohtaa vihki, mutta tämä ei paha, että pinnaks iida. Iida mä sen puhelin ahkuri tiukkaan ja falalta. Tämä ei mun län väsi, että tämä on fuu istuara pättis vuotta. Taan saa ähkiporiksi ähkipalveluseen. Äätette säämekielät asiantai tiili ja tämän kulttuuri ja tämän elinvoi. Ja tehdä ahkuret ties vaatii, että tämä on tuoda vähtisvuotta. Ja mun on jakannutti ties kohta, että toi on tehty äppisihkal vuotta. Tämä on huitsiirkas, että säämeläisen äi. Jena nu hirama hoolu ja muistal et vattis vaibilla. Ja tada jaavuus selvulla, mis juhkilohkai. Ja sanon, että muu tuukra lämmäsen huiolu tiesa chatnun, että kähtsäli holomui adju, että äädtat maulaa tilli olomuinkin, että mahkas pots juisvahas. Ja fast åt rostilosta selvåk. Tällä måste man ta att samhällets i kodasla av ena hovstvajbilista hierna i majtin. Mutta taatsalla fast nuotti, josta hänen hovstvajbilista välit sätnivuoro ja muistella, että se ei hänen hovstvajbilista. Mutta teillä stora eros. Saami ja taas patientteja. Ja mun oinen tällä mun liikin Finnmarku Kliniks. Säätlöts mil tjohkeen, mutta tente aipas jaska. Tekkäs tuoda tjohkeeni. Ja oni oktai maiti. Ja mun päästiin tällä jirra, että mun skihperenkin, mikä lehti loppuun. Leikkuksi ofta häivillistä ja maa ja hänne. Äidän ei oktai, ei munkki. Ja mulla on oman miehän haalaiden. Mä tämän joku siihen, siitä niiden vuokki, että siellä oli kuista välttiin säännöitä ja muistella, että siellä ei hohtuäivissä. Se siis on ahkuru nuppelaakka, että siellä ei enää maitia, kun ei ole hohtuäivissä. No ja tolle ne puhuttiin, älikin mun smähtäät. No muu mii olla, kun tälle tämän jorakan lahti.
2: Ja läkki maailmi puhutaan, että tuon vähkimitsi tai kun on sanmustahtamme just tien. Ja jos mislitsi vähkko, mä oon ollut entuus kulla ja ohpa ja järra, mutta aikihan hurakaa ja mii on kanssa saattu ne rinket. Farkka en kulla, mutta usmanna tämän matkis. Mutta mä jutsäkki maittaa just oppilä herää täällä, että manna käsi kuuluu ja olma halki vaan rämpö me holkuun vaatsasi. Ja että juus okta käärää me halli ja olki vaatsi takar kuks matki. Ja fettän tuus järjellä, että no millä tämä okta tinka mai koit iäapu vajaltuht? Lääkö tämä powerbank voi?
1: Nää on kalle, takalle aikuisia, ja sain kuulla kuulahalle kalle olumuen. Ja tälle festillä tuossa, se on powerbank koko. Tällä on joku vatsa, että eikö se heivä aalo lähtöstä tämän telefonon.
2: Ja telefonon hankalla mä ei voida sihkaa vuotta, just mihinkin tahpahuva.
1: No nuo lääjiä on joku, tuossa on heillekin muistelus koukun lääjiä, jos tahpatuva meidän tämän perintäättyyn ja muistelun koostun lähtöä hoinnettelle.
3: Joo, niin ota muisteli ja sirmalas tuuras levasi ja meillä parikin ellei käy Johansson tali sunne häälestön.

Juonanko Superstars, Anthony ja Spongu, Anttari Srimppi ja Nikko Valkia pää suongasta Kalle ja Nama. Juonanko Superstar. Tällä pahti suokka Kalle alojoks. Manja Sjärvi johko Sami Grand Prix. Just mun muista näitpäs rekta mun lään.

No, ja mun te mannin vuosikäde riippaide ja ääkkilismalla siitä. Tälle ei hoi eiden oma stoutu mun ja tälle vuosikäde, kun mun tämän tahkin. Kun mun tuohta vaimus mannin tohko. Luops mun haalitan vel rohkadal herra rohksa ohtestunnen. Ahti min rohksa.

Sofia mi anna e uco ni kudie goston leat. Ja tässä ui farka te kuulatte oda siitä sana, kos Sami Radius mutu es huja fo mens hamlad.

0: Huja, det är fåmen samlad. Ja, tätä teima na minukta pieli patsille kolma ja lemhailu tuustelät. Oda säät.
1: Och när du har sagt älki äsche kofti anmaloma vasta siis ja norrta Finnmarko teki kottis. Tämä kohtis kalkapalla, että Choromalan iera anmaloma okta lä siis Finnmarkus eri ja nuppi kesä tavviruotas. Äsjas kohti näisi välti oivita, että sai läpämänki Choromalan iera nuorra anmaloma aive ja amalatsui. Nuu karsi, että feritti kuoruit vihta saakkalta kallus. Tähpahus läkevän näpäässäji kohti riviitas. Anma olemme kohtas epämietit sivalla suola ja tikkäsi pistävän ihtä päivä. Ältäs pappa tjekkän kilvot ja alta turnering tiedi ja Facebooka saatte juofkuun läästö erra perustu, missä erä vähtee tämän käsi kilvuita. Meissä maan on kohtalo lähtee päivälle, eli juodi njäljällä ja kähti juofku tiedi huvanna tjekkä, mitä sämä äikä tiimä, eli tuossa kohtali kohtaa juofku tiedi huvan. Perustu, millä pannuustuori saa, että kee vihtana plohkaita, kääntä vihtana plohjahkaisi, että lohkalla jo aipatiova ja lääkii tämänkin. Lässottana se ei ole vuoritin listua taita johkuita. Mä oon välillä, että ahkan tsekkiä, mitä tiimä, kun ehkä tuo kohta oli viidasta leikkoukti, puhutte 38 oli vihti johkuu, tietihän spappa tsekkiän kilvui alta tyneringi, kun almuhan äikki meri nouvoi. Tänkeä se kilvu läituvui ehkä porkimaan on kuulehti päivässä ohtsat päivä. Ja tämällä seuraavalla ehkä vuotta ja kirkkuusvuotta direktoraatte TSP ja suotteluschohki, että oppilas suotteluissa kohtaisi aktiivisi valpari tämän vahko tjallas valpar posten. Fäntänällä nannossa kirkkuusvuotta ja ohtas parku siviile ja militaari ei se välti kaska. Sihka vuotta politiikalla stiili ja arktisessa lassanen toimii kiejel. Formas läfarus sulli kolmalla heitä, että joudii häkki tääsis tielle kolmaseta.

0: Jan Lebrant, die ja dette tiedelige Light of Love. Ja just kullan oudaltien jena, te saatte muistelia, että tämä halme Jan Lebrant, tämä laului Rolf Morten Amundsen ajuofkus Northquake. Tämä oli namma taas. Tänne alkuun tämän skerros lauli. Ja lei toppe mai leika knyt eilif bakkevolja Öivin Carlsen. Ja mun nauru muitti min Öivin Carlsen lei mai tjoja hi justa tämän laulis mai tälle kuuleimet. Mutta täältä lähti heima mästä jo loipatsille kuulemaan ja tuonne kulta lähti NRK Sääni Radio. Tässä studios Lenne Kolbjörn Norvang.
1: Ja lämä Ailo Antti.
0: Joo, ja tämän tingus te kuulla herra. Te vihta tuo parikin vuodet tohke huvut ja täällä äsi. Mä en fätsän NRK Finnmarkus. Ja te kuulla mai te oske, että tältän paitsutalu seminaaris, millä ei karasoas tai baby te. Almuhekke raportta, että vihka välttällä suota raportta ja tällä paitsu tuolus saakkala. Tämän pirra mai kuulla hempu tämän tingmus. Ehtä tälki teoskin mai kuulla tässä vähän mangelaisuus, mutta Wes, minkultalasti Kalle Yrheim tuottara Pärne.

0: Kalle yrhein tietuottara pärne.
1: Tervas vuotapäärikki käät lähuapukatson oluku rihkas verhti kuhkavuorit ja autoko pesse paraka kohteen olka tervas vuotasvörkkis. Mässä maannus läpäätsyrös njäljä tuo holmu käät täältä käärähti huoritikitta vaikkukitta kuektiä ja tässä jo tervas vuotadirektora tohkaa siin uhpu. Martin Mikkelsen chatsullus läkatsan uhpu Australias. Sanoi vielä tahti vuoriti näinkin juhat solmuita karrasi ja tatsa pohti tiivussa räkkäällä holkorihkas stuuteiden ja käy pohtehti norki parakat. Ei piesa parakat. Nämä ei tekalik parakat. Passin tehki jo reema puhtes. Siinä vuoriti kuekti auta kopeessa parakat ja täällä suu mielas jalluvat.
2: Sykepleiera for eksempel. Jeg kan tenke meg, du har studert i utlandet, kommet til Norge, klart å jobbe, og så får du ikke jobbe. Hva gjør du da? Skal du gå og bli vasker? Skal du jobbe på Rema? Sant? Og det kan jo godt hende at du da har 2-3 år der du må gjøre det, sant? Så det er jo helt sprøtt.
3: Martin Mikkelsen reagerer da saken og tervetsvåde direktoratet gav kuhks aiki kaunne hitana til lähkö olmuin tarvaiburre ohpu või pes paraka norkkaa tervetsvåde laakaadu saas. Mästä njälje tuo njäljetsvåde olma verti huoritiit, mästä kuokkite jägi oudlko odjo ohpu tohkuvut. Mikkelsen islämästä logi jägi praksis Australias, koss on kärkkäi kirupraktura ohpuin. Mutta taas on verrattuna vuoreti raittus tervetuloa direktoraattas. Mikkelsen tätä on toivoja tätä lei Alex Prusessa tänä te adjut autorisaationna. Se on iskai tuonjo maannus ja te juttuja te vuoretin aiki lei kohtlogi kolma maannu. Ja tälle ohtsa on musai harraimalle pahtan sisä oudel tuonjo maannu tätä on.
2: Så man skulle tro att det var en ganska enkel process att få den autorisation, men ja, så var det da i oktober, ser vi at det tar 13 måneder, og så har vi gått inn i senere tid. Jeg sjekket nå sist, så var det, de var oppdatert i april, og da stod det 23 måneders ventetid. Og det et selv for søknader som er kommet inn tidligere.
3: Mikkelsen mielestä art, kun norgalaiskia maht kiellä ja käynnä ohpuu tohkuvun ohpopaikin, ferti lässämä raittuus koutamärkka tiihte ohtsiit pakistanaseirit ja toppelet oluohtsiital. Sontatsa silivtsä kalkan vuorui häralaitse raittuu vuokataka ja vuoruihit norgalaiskeit.
2: Så det de burde gjøre er rett og slett å omprioritere det køsystemet de allerede har, at de prioriterer nordmenn.
3: Tervetuloa direktoraatta osata direktöörä Katrine Lien Jensen tuotastahtele kuks raitu ja vuodetin aiki. Sontatsa tälle ohporiihka mimärri tämäkka raitui olomus shaddet siihen ei saahti kehtuse staahta porokara tätsä Jensen. Tätsä vielä lähtee juus siilivtsä kalkan sahtiit vuoruisiin kehjolle riihkas tai juuslä riihka staahta porokar tevertii laakariutetit tätsä son lohpas.
4: Dersom vi skulle hatt anledning til å prioritere for eksempel etter de som allerede oppholdt seg i landet, eller de som hadde en tilknytning til landet, eller statsborgerskap, så må nok en lovendring til.
1: Reporter Leie Knut Sverre Horn, ja, Sverre Heivi, Juna Inereira, junior.

0: Mirja Paalu, Dievelle Hilla. Ja tämä on ollut täällä Dragon Ball Manneskin. Ja karasua slämmässä tai päiviä paitsu tuolla seminaara. Ja okta valtufättäin lä odda, teille ei odda raporta, ma släkkuorahallan vihkavälttäällä suoda ja seksuaala illästäämme paitsu tuolla servutaas. Odda tutkan tjäjaha vihkavälttäällä suoda paitsu tuolla servutaas lä oelle manka taafut informaatta kouvidi mankalaan vihkavälttäällä suoda ja luauki teemi. Ma ei sähtä pitää viida valtokategoria. Raporta tjäjaha, että paitsu tuolle elle karra tiettuuel, olko päälle tietty nuora sisma ja kohtunietnami jauhkan taaha karra faamuhis vuoda. Tuski ja informaat kohtuudet tämän traumahtalas kodat olkulta stressa tjuhtsa siskältaasa ja mieltispuk tähäjus lähten vui viehkavälti ja uhkaduse ja jaspirasi ja siittai siskupäärä. Änpäär numpin jodi hädji Leif Antesompi muistella taas alkusuu reaktionnei odda raportti.
1: Nalla huippuudat, että

0: että vähkä vältäläs vuotta tselikkiuvu puures aston ja ohtalakai viittiuvu tämän äärpevillus juurtsäppän vähkä vältäläs vuotta. Ja minä ain tämän, että nämä minkä täysin tehti tämän aston siskaltas vähkä vältäläs vuotta, mihin minä olen edellä saakka. Mutta tämän, että minä ajattelin, että olkultas vähkä vältäläs vuotta minä tselikkiuvu puures taas ja että puhdas tselikivu mantihti sähtä maittai olumu, patsi olumu tervasvuhti juohtaa tannatte just Oulu siis pahkima, Oulu poranäyte, Oulu haastalussa, olkultas haastalussa, lähtöpä patsutalukoulussa, että sähtä maittai juohtaa, että eist on altsia tahlama ja teko tulkku, teko vehkävältelä suhtaa. No me ohta, eist on tällä hoitajallisuus, että tahma ei pahtaa Oulu.
1: No toppelei saakka tivuska moitteen tänne vehkavälttelössä vuodesta ei niissä niin vuodesta ja ohte muhtun niissä on ollut heille, että parraukta vuodessa äijä tuosta kuodihtonko puolelle ohte maassa. Tämä on kullevas vuoda identiteetta äijä pisa chupatsa tuolun porka. Mä oon satoja.
0: No takalla tuossa hoie tuolla stilli, kun on, että tuon saattaa teko päikkiä hoidu ohta tiilis, koska tu sille puolelle tilli. Ja te uskotaan, että meillä puolelle, kun on pahta outana, että tämä tiili te kauni, ja mä itse puolelle, että me lokte tämän äikikoivutilja tämän, että tämä hikakalla nuvähti sierra vähkivuotai, Aston makka jo tiilist on lätskon haastalus enkel on nuppi olmun lakas olmun tehe topplis olmun mutta maitte tänätte att mi tai vähki voi maitte hä me tän lakka että juokkas kalka touta Aitsebas ohta tai vehki ja välti tai vehki makauni. Mutta te uskella tuolla stilli just koko täkkäl se ässi lähtä olmujun. Ja uskö, no uskö jo itse mä fäätä mä kiehtsen ihan.
1: Moisa, tämä NPR-porkat. Monga tehke kiva hittain raportta aukkin reutavalta tiili tehe porka tänä sijoittavuus.
0: No vuosi sitten tämän, että enkel olmu, tässä enkel olmu vehkin, siksi taas mi saita lähti vega ei välti, mutta taita maitte taas mi vääsiä vega vältellä suoraan, mä nuppi enkel olmu. Tällä ohta ja nuppilla tämän, että tämä raportti olisi sähtämään aktiivalla skevaa politiikassa, kun lähtään tjaja tämän, että tällä vehkä välttämällä vuotta, kun Oulu ässit lähti ofta Ouluasma tjuhtset Oulumu, Patsolmu tinnä.
1: Mä oon kanssa sanoa niissä nolmaa, mä toivottu, että se ei ole tarja, että se piirasis, kun muista oli hoitomerkka tihti, tai siis käytös vehkä välttämällä vuotta, tai parra oktavuotas. Mä oon tuon piirran juttossa.
0: No tämä kaltaus kyllä mä ei nuo, että taas mä olen äänkirjus, että nuo ilä ja porrana tilli. Että kun on outa vehki, lähtöön, jos on professionaalinen vehki, tai mä ajattelin siskaan taas automaattisesti oruhaakas, että tämä vehki vuokka kauni ja että vehki sähtä falla, että taas ei tarpeeksi. Ja löysikin hui päivi ja ne kulla ja loukka tänne, että tekkää tiiliin läjä. Ja minä fäätin tänne, että minä fäätin parkataan alla, että tämä vehki vuoda sähtä antti tai tämä mä tarvitsen tämän.
1: Mä oon tehdä alas leidäkkään raportaa raahkavihistuntoja.
0: No, millä te, millä nuo mun äsken muistin, että millä kuukki häikin parkan takia terveysvuolta suorittaisi maita NPR siskupäälle. Ja minä aini tänne, että auttisi tuoda raportti, minä pohdi, minä ei paitsut ollut arkapäivin kohtu ehkä. Täällä on nämmöisen hui äyhki mankalahke. Siihenkin siskaltaisi, että on Ouluhaajite, Oulumuite, Patsolmuite, mutta maita tänne, että parkat. Parkat tänne erä ei se välti hektui. Chai ihan tihti makkar terveysvuotia tilli lää patusäämisi. No, tässä raportissa minun jakan tässä on hui ollut äyki ja minun saavan, että Tyskin NBR, mutta mä ettei Oulu haaja. Mä ettei ei se välti kieli tämän aktiivolajista.
1: Kosata raportta pitkä pahteeksi? Kuffi vai?
0: No mun saavan, että kieli on aktiivolajista numman mun lohkin. Siksi patutuolus, organisaatioissa Oulu haajin ja mä ettei ei se välti. Mutta mun saavan mielessä, että tämä pahta kieli on aktiivolajista, kun täällä Oulu pieli, mä ei perre välti huhti, kun
2: Nu låg en bärre nobi och det här gillejfandes zombie. Ja, samme dikki basodale konferanse karasjoas leimaitteje norra neida eli määret kappfjellgöp ja naason muhtala sujure dai birra.
1: No, talalle koitie vähkä. Tieli alle lossaa kulla. Mutta mun jäkentä liuokaa mihin mitä apsi kullat. Monelle ei lossa kulla. Näytellä ne tuohtuvuotta lää. Mun tehallus täkkär äsillä outan puktit. Tällä olla täällä soin siikiä pari pohtsikon juokkipäivä. Tähtä touten reutatussa alkuus. Sota ei mahtu ole kaksi vaan tuota lätsin.
3: No tässä hallon juvui tompiirra ohte tähtä javohisvuoda kulttuurilla vähätsiin meiltä reutamin ja tapahtaa toppen nuorai päältä. Ainakko ton ohte nuorahla tästä juppu halla, kun ottis puolivat, patsa tuolusi.
1: Joo, tämä on kaltakaan.
3: Monja.
1: Noin tää lämpö ja sosiaalimedia. Ja täällä millä hämpöin. Noin inkludeerittei No, involvertiin NRK-jäkkäinen. Tästä oli hyvää muisteli ja monia fuusalaisia koit. Teillä pahtunut joutia, että minun kullu, meikä kullut.
3: Outa lämmössä on tokkar kulttuuri, että ilka monna huikit olkopealla perusääsi. Mä oon tuossa toijat.
1: Täällä mun mielestä on lähellä yksi lähkoupakin.
3: Monne.
1: Tänne kun... Tämä ilka, joka lähtee käyppiä. Täällä burra, että tämä hieno koko kullut. Ja tämä koko ajan kuin normaaliset shortit.
3: No, tämän raportassa moin nomuhuvu, että te nuora puoli vai koska illa nyt tehallut suotjali ja vaaruhi soua päkkimään, paitsi sillä tehallut pitää rääjä ja touta kuin ietsi. Totko tuon ietsi tämän, tai tuotjuusen tämän pielissä voi raportassa tuotjuu?
1: No, mun aika hyvää entiä jo, että mun sitten tuoli, mutta mun en jääkään liikaa strenkkiä kuin outal. Juokin niin kuin mun luokan, että en juttu muu perrössä ja puhkipirra.
3: No, te ans mehtä tämän hierarkiin ja millä perrössä?
1: No, jos mun on koulukeinnus, niin mun kyllä juttuun ei ole vähän alan pirra jo.
3: Mä
1: ajattelin
3: tänne
1: oivilta,
3: tänne
1: koolla. Hieräsoista itse. No, mun on vajaa sieltä Tromsas. Tuo pilämiske, hiarki ja dekkarinkat. Mä ajattelin muisteli taas. Sopi mun huomaan tussi muuotus. No.
3: No, mutta tätä fiekkavälttä olisi puhuttu automerkittiin niissä, niin voisi tehdä tohohtia, jos tätä ei tuosta irran, että on harrauktavuudas, kun ollaan fiekkavälttä olisi vuotta. On ruotunja tämä hommas, vai majas juutsia ties?
1: Tänne tämä konferenssi oli hyvin tehallis. Mutta joo, tänne itse mun jälkeen tämä konferenssi oli hyvin tehallis. Että se ei jähtä hikakka lähti vaarallis. On niin massa, joka on heidys puksuutta tili, että hikakka lähti vaattis, niin se on ollut meidän kuotit. Asi, se kaga en lähtit. Tähän identiteettä ja paasut on ollut tuokin.
3: Mua jälkeen tuon pahteekin sotet.
1: Mun jälkeen tässä dolopuolet.
3: Manne.
1: Noin, mii nuorelle olutjääkysyn hukmat. Ja haluan, että TikTokko ei etinkään. Mä ihan haluan vähän rahvaa saamaan. Ja haluan valkiohjelmat. Ja kun olen pitkä tiltaakka ja vähkä. Ja sanks, että ahkaatteen puolen hukpiraa siis. Ja tämä on saavumista konferenssa toimaa, mistä tiltaakka mun jälkeen. Puhutaan puhutaan. Mun vaan on vaillinen tehdä nuoria tappeja. Aina tapahtuikin hänellä tuokkaan minun nuori hoitin, että lähen veijolus vuotta joatkin vaatutaluin.
2: Nuloa ja eli määrät kapfjelle köyppi. Tuossakin Hanna helse, että lohkaat vähkävältelös vuotta gillään ja saltisella vättis vuotta niedasla större vaikkuus sikideikä väsiitän.
4: Alltså jag tänker att bli utsatt för våld i sig själv är ett problem och ett stort problem och det får stora konsekvenser för de som blir utsatt för det. Och så tänker jag att när du kommer eller det vi på något belyser i den här rapporten är att det är en slags tilläggsdimension. Det är alltid vanskligt att förlata en våldsutövare som oftast. Och som oftast så får man ju frågor, varför går hon inte? Varför går hon inte? Och det är många grunder till varför man inte går för det kan vara vanskligt. Men i den reindriftssamiske konteksten så är det också det att hvis man går så kan man miste tilknytningen till beitedistriktet sitt, reinmärkene som ungen har fått kan bli borta. Att man riskerar något annat och något mer som gör att det blir vanskeligt. Och något av detta handlar om hur reindriften har blivit organiserat och är organiserat. Så jag tänker att den, men det betyder ju inte, det är ju, vi har ju flera av våra informanter som allikevel har gått, ikke sant? Så det är inte så att det är omöjligt att göra, men det kräver mer och det kräver mer av samhället runt kanske för hur man ska sörja för då att folk kan känna sig trygga.
2: Ja, det är lojduski Hanna hälsat att det är allvattis godhilla steg i att du kanske då är manson i välke. Det är allu akmanin i välke gås att det är vattis mot att på att du sami också var slåma i nuat i just välke. Det är att det måste också vara det just oran. Det är mer kan man mäna la ordjun så att jag också att det riskerar ju ida ja ju ida än mig då den vattisin godit. Och sedan lär man bara att lära organisera jobben mot att sys lära lika mot din informant man lät gå den tidlig. Den som lockar Hanna hälsat gott eller duskig. Reporter är Ashis Leje Jana Gunganiemi.

Linus Jonsson, det är ju inte så helat. Ja, täällä mun rahpan tälläkin karta fast ja mun kiehtsän ihta idda tälläkin. Ja tälläkin mun hodulle sun liidia tjejäkkiä iddes. No, että vien Markus, että hän oktale ienas päivätät väille ja väille loi graata. Värkkäin mai pelohakki palve ja tjeja lekka graata. Kirkon järkskalla jaalahas ja alle finja täällekin muudui nöärähtä Finnmarkkusta muette palvaan tässä. Honnes väis mai sama täällekin muhtu taas uudjastekalla vähänpu palvakkal perohakki palvei ja mästä jo loi graata tässä. Riittu kolguin siis Finnmarkkus njäljy vihta graata ihtin itses. Ja just tämän roomsa fiilikki mun ajan tässä tässä Roms-filkas lätavin enas pelohakki palvei ja loi maitten blot leikka graata Romsa kauppis pelohakki palvei ja ohtsi graata. Ja te siis Romsas enas päivät finja tälläkin ja oktan blot graata. Enna sullus anjan tässä pelohakki palvei. Sämä mai äntä sullus ja äntä jalks ja suorittas. Luopäis mai sulli sämä tälläkin ko muuli hashtag ja suurten. Mä annan feitänsä tässä mättäs kuului Nuulaan tässä rittukuopluin pelohakki palvei ja Martin Blotte Lekka Graata. Potoitus ajan topkalla vähän Pekka tapahtaa arjin ja Martin tapahtaa chauka arjimahtaa piekkaat. Tämä Lufuotas täällä ienas oppa täällekin. Eläkka nuo äktänäs pekkat oppi, mutta kiehtä kiehtis tippe min tarkillilla nama Sörlän toppikalla mai tjauka tuarjimahta piakkat. Ja mä annan meitä samattas pototjus muoffei ja muusserei. Muoffiskalle jännäs päivänä kuekten blokkraata muusseressa vähän pupalvakkalle pelohakki palvei ja loji graata. Tavi Trentalas pelohakki palvei. Maitten blok lekka graata. Kuten paljon vähän määtteli tästä talkalla oppi ja Trentin kauppista oppa täällä kiauktan blokkraata. Plushes. Toppo innufas päivi pelohakki palvei ja na chia graata tässä nyt vettu. Myös ei kun okupaa tähtää täällä myös äpillä ienaspäivänä maitte palvakaloinu itse ja toppelämäi väile loi graata ihtin edes. Ustruvana pidä pelohki palvei ja suli loi lekka graata. Sörlannassa täällä tässä nuorta päällä Sörlanna pelohki palvei. Väile loi lekka graata. Mutta tässä vaadja päältä kalle oppia. Oppa täällekin ja loimakraata, loimaiden blokraata. Tässä kiittää tästä niiden arjen rittu meillä taavassa kuului. Kiittävän pärkini ja tavveli ko tavvelle. Tätä kalle sama täällekin. Oppa täällekin kiittää paadaffas tröntelähki ajan tässä. Näitä lollissa möyri rittu ja varjedittu meillä oppa täällekin ihtin itses. Siis jättämistä opettajia työttäriin pelohakki palvei ja mante lekka graata. Tässä on alla väärin muutui sun liiena kaskan kohta ja mante ja sitten väille loi graata. Ja tie, teli täällekin ihtä itse.

0: We Are Still Here. Ja tällä lemahailu rahpan tänne min studio people mästä kohtaan tämä mutta jahki säämiskin jis koska jo tiedutte jo ehkä aikuta you know.
1: Joo, päivällä vähän tietty challe. Voin ja meissä maan oktokan maloa päivin. Umatallo, ne te challe tällä kätä seuraka älkä la nyhkolas laskarissa kohta urripi. Tai te muuttuivat sähtä jo älkän vuodella hietnämin ja mirrakaettiin kos auttamus ruunata. Reutaa teuske jäisi ja kaikkoas la ni älkä ja tämän oinen mun ikkikolpin sieltä ehti kohta, kun ehti kohti, niin on vähän viehkaammin.
0: Joo, mun mä join, niin tässä olko päästä ouu.
1: Joo, ja tästä jatka lännäläkin, että suervi ja pihka ja sähtä vedjät pehtsivuutin, ja tällä hui puorit tolla fättän erinomaiset pihkas, mii ihan jaama chatsi, vaikka arvaa. Suervis verittelät pihkahat ja juus kalakalat hui puulis. Saarevi kuottu nyammaka jäätsin muuttutus olkkupäälle vain muskalla huijapuules. Outalko säämit otjo pummul ja nilon firmi tallella rahkala vettis kuelle piutin firmi. Kiddä ku muoras lä ollu mäihli ja la huije tjoukeseuni rahkateki kiddä firmi. Ma otjo lähte tjoukalapako tjakcha firmit. Tjakcha firmi. Mä kiitän vettis lähti rahkoluvun peritikki päinit. Vai tää häijä lähti tjaukalat. Tienin kalli tehtänä, että firmi mei rahkoitikki muoras. Lähti kuntien kullan vettis.
0: Ei mun nakkalle, mun saihtana houtan lohka, mutta ei ole tarvana muistui.
1: Käs mä jältiän saatsi, mä järra hihtin.
0: Tän saatsi varra kultaleggi mun noita tipset.
1: Joo, tjallisti mun noita tieto, vaikka kostaja fe monna saite. Kiitä ja muita tän firmin pirmai kohti ke vettis.
0: Juu. Tiedä ei meillä challon jahki säämi kiinnissä.

0: Enkä merkki piusuudi touta mehtumi ja te. Te kalleman kodin munnus hattaa luopa kuuluiko täällä farkka täällä teimaa njälje. Täällä oli munnus kulokki kiihtu munnus.
1: Joo, kiihtu munnus fall.
0: Joo, tässä studiossa teimme Kolbjörn Nurvang.
1: Ja tämä ei ole Antti.
0: Ja minä jakal kuulla hallaffa sihtin oftas kiittää njälji ratsai. Tuon kuulla vielä kaikki suona tässä luopas aivan ja luottaa kuestu hieno ja te maksit määräk ja Downhill Bluegrass Band riittär.
2: Mitä pahuvuko laaga ja systeemat? Vaikki tuu rihkuhtu jäädät etiikka ja